0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Heilige God en almagtige Vader, ons kom sê dankie Here vir die nuwe dag wat U vir ons gemaak het. Here, dankie dat ons vanoggend Here weer eens kan weet Here dat U staan by elke dagbreek Here om ons swakke hand Here te kom vat Here, dat U staan elke dag gereed Here om ons te onderskraag en te ondersteun Here, en ons loof en ons prys Here want ons dien God Here, Here wie se belange op ons by wie ons belange Here op U hart is Here, U neig U oor laag Here om ons te red en te hoor Here, en ons dankie daarvoor Here want ons dien 'n groot God Here, ons dien 'n God Here wat Israel Here deur die Rooi See gelei het Here, ons dien 'n God Here wat Here waar

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, die stem in die paradys, en natuurlijk by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken, gryp die oomblik aan, of seize the moment, soos die Engelsman sê. Dit is woensdagochtend, woensdag die 23ste, September 2026, ons tyd is so 9 minute oor 5, en a hartlike goeiemôre aan u. Baie dankie dat u gekies het om hierdie radiostasie na te luister en specifiek met die program. Ons groet u van waar u ook al ingeskakel is, wereldwijd op www.edenfm.co.za in die Klein Karoo 103.6 in die Nysna Plek, gedeelte van de Kreeks, as ook Kranshoek 99.7, Uniondale 98.1, Kanaland 97.9, Jesequa 87.8 en natuurlijk langs die kus 93.8. Dis ons verskillende frekwensies en maak van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie in die opvangsgebied. Baie dankie dat u na ons luister. Nou ek is natuurlijk nie alleen in die atelier nie. Ons het natuurlijk vir Pastor Malcolm, die jager wat saam met my kuier of wat my bodyguard is en collega. So Pastor, hartelike goeiemôre en baie welkom terug.
4: Hartelike goeiemôre, Sister Debbie. En besonders, broeder Gabriel Kamfer, welkom in die atelier volgend. Luisteraars, u is vanmorgen gegroet in die mooie naam van ons koning Jesus. Ja, ons is weer bevoorreg om ons oor vanmorgen op te maak en dat u op en wakker is om die woord van die Here vroeg in die morgen te kan ontvang. Wees allemaal gegroet.
3: Amen, baie dankie pastoor, ja, soos jy gehoor het, een splinter nieuwe prediker het ons vanochtend, by name van broer Gabriel Kamfer. Is het Kamfer of Kamfer?
5: Engels Kamfer, Afrikaans Kamfer.
3: Groet ons luisteraars, my broer.
5: Goeiemorgen alle luisteraars, wat een wonderlike voorreg het ons vanochtend die. Ek geloof vertrouw wat die Here met ons vanochtend gaan deel, gaan by elkeen baat vind, so kom ons luister gerust, thank you.
3: Is daar niemand wat jy wil groet nie, want ek wil vir die luisteraar sê, hierdie man is oorspronkelijk van die Klein Karoo. Hy is van Oud-Soring, Arie, so, Oud-Soring, is jylle in die huis? Ek herken jylle die stem. Is daar niemand wat jy gaan groet daar nie?
5: Ek wil met my oom in Oud-Soring groet, hy en my nene daar in John Chapman straat nummer 40. As hulle ingeskakel is, hoop ek hulle gaan die dienst geniet.
3: Het jy vir hulle gesê, jy is hier op die radio? Nou sien jy, nou broer Gabriel was ook een familie van ons weile sister Leinie, en ja, ons is ons bevoorreg om hom vanochtend met ons te. So luisteraars, kry jy gereed, jy boek, jy pen, om een notaatje te maak, in die Bijbel, jy drinkdingetje. Ons gaan vir een kort muziekbreekje, en as ons dan terugkom, dan is broer Gabriel reg om ons te bedien met die woord van die Here. Geniet die breek.
6: Halleluja! Come on, everybody, lift up your hands.

0: Goeiemôre luisteraars, kom ons maak ons Bybels oop vir die wat vanoggend dit by hulle het, by Exodus 14 vanaf vers 1 tot en met 4. Ek sê weer Exodus 14 vanaf vers 1 tot en met 4. Die woord sê dat toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi-Hahiroth tussen Migdol en die see. Net reg teenoor Baal-Sefon moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit, en ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenaar sal weet, dat ek die Here is, en hulle het so gedoen. Die Here seën sy woord. Jy sien, vandag of vanoggend wil ek graag ons gedagtes rig na een van die mees dramatiese oomblikke in die geskiedenis van God se volk. Ons kyk spesifiek hier na hierdie gebeure net na daardie kragtige nag, terwyl God sy volk Israel vanuit hierdie huis, die slawe huis, en onder die mag en binding van die Farao uitgelei het met die bloed van die paaslam. U sien, nou is die volk uiteindelik buitekant Egipte, uiteindelik vry en op pad na die heilige berg waar hulle God moet aanbid. U sien, vanoggend moet ons dit net weer beklemtoon dat daar is geen verlossing sonder die bloed van die lam nie. Nie net het hierdie gedeelte a significance of a belangrikheid in die geskiedenis en in die oomblikke van Israel nie, maar dit sou letterlik 'n fondasie wees vir wat Christus sou kom doen vir die wêreld. Die woord sê mooi dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat wie ook al in hom mag glo nie verlore mag gaan nie. Dis is die bloed van Christus Jesus, daardie bloed wat ons uit die huis van Satan en sonde kom red het. En vanoggend as ons daardie bloed en daardie vertroue het in daardie offer van Christus, weet ek en moet ons weet dat God ons sal uitlei en bevry van elke binding en elke juk. Nou ek hou baie van hierdie boek en die naam daarvan, want die boek se naam is Exodus, wat beteken om uit te gaan, wat beteken om te exit, dit is 'n uittog. En vanoggend wil ek sê dat hierdie uittog het 'n baie goeie teologiese Bybelse konsep. Dit beklee 'n baie waardevolle, sal ek sê, lering, omdat dit is Christus wat ons uiteindelik sal uitlei, nie net uit die slawehuisie, nie net uit sonde nie, maar uit elke omstandighede waarin ons self mag vas bevind. U sien, dit is dan dat vanoggend wil ek sê dat hierdie skrif het baie titels. Vanoggend wil ek graag in my oor groter tema wat sê God se doodloop en deurloopplan, wil ek vanoggend net sê kortliks, God het eerstens 'n omdraaiplan met Israel. Dan gaan ons kyk later dat God se plan met Farao. Dan as ons later gaan deurwerk, sal ons sien dat Farao het ook 'n plan met Israel. U sien, sy verwaandheid en sy vervolging gaan uiteindelik lei na sy verwoesting toe. Dan gaan ons later sien in vers 11 tot 14 dat daar gaan 'n tyd kom waar die volk so paniek raak dat Moses hulle moet aanspreek en toespreek. En laastens sal ons kom by God se doodloop en deurloopplan, van 'n doodloopstrand na 'n deurloopsee. So kom ons kyk vanoggend na die eerste twee verse wat ek net voorgelees het, God se omdraaiplan. Die Here sê aan Moses, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai en laar opslaan. Reg teenoor Baal-Sefon moet julle laar opslaan by die see. Nou, u sien, Terwyl die Israeliete uit is uit Egypte het, was daar gewoonlik twee, of daar is twee routes wat hulle moet volg om in hierdie beloofde land uit te kom. Die eerste een was aan die noorde. En daar is interessant dat Exodus 13:17 sê die volgende terwyl hierdie volk uitkom. Dit sê dat toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie. Alhoewel dit nader was, want God het gesê die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en dalk teruggaan na Egypte toe. Vers 18 sê, daarom het God die volk laat wegdraai in die richting na die woestijn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapen uit Egypte opgetree. So kom ons kyk net na hierdie eerste pad wat God hulle actually wil weerhou om te vat. Hierdie pad wat een probleem of een struikelblok inhou, en dit is die gevaar van die Filistyne. Jy sien, die eerste pad is die kortste pad. Trouwens, dit sou hulle 5 tot moontlik 10 dae reis gevat het tot waar hulle in Kanaan inkom. Jy sien, 'n reguit roete in die richting van die noorde sonder obstruksie, behalwe die gevaar van die Filistyne wat hulle sou afskrik, was daar aan die noorde gewees. Maar interessant, die kortste roete is nie altyd die beste roete nie. Hierdie gevaar sal verseker dat hierdie volk die pad na vryheid werklik sal afkeer. En jy weet, soms is die maklikste pad nie gewoonlik die beste pad nie. Jy sien, dit is heel moontlik dat soms dat sulke paaie wat die maklikste is of die maklikste voorkom, die eenste pad baie keer sal wees wat ons van die Here se koers sal afdwing. Is daar nie 'n ou gesegde wat sê, mens kies of mense kies altyd die pad van die minste weerstand? Dis actually 'n Engelse woord wat sê, people often choose the road of least resistance. Dis is die grootste miskonsepsie van baie wat ons dink, of van baie wat ons redeneer, is dat die pad waarmee God ons lei, moet somtijds die kortste of die vinnigste wees. Maar ek wil vanoggend kom sê, die pad wat God ons gewoonlik lei, is nie altyd die kortste nie, nie altyd die vinnigste nie, en nie altyd die maklikste pad hemel toe nie. Ons moet nie vanoggend dit verwar nie, want ons verwar dikwels gerief met God se seën. Jy sien, soos duidelik in hierdie konteks van die Exodus verhaal, kies God doelberus soms om die ompad te kies vir sy glorie. Miskien is daar sommige van ons wat wonder, ene, hoekom vat my pad dan so lang? Hoekom vat dit dan so lang dat ek kom by die plek wat ek die Here vertrou voor? Dalk is dit omdat God het 'n groter plan. Dalk is dit dat God het 'n spesifieke rede hoekom hy u vat deur daardie lang roete wat u miskien vanoggend op is. U sien, sy leiding is nie ontwerp vir ons korttermyn gemak nie, maar vir ons langtermyn versterking en beskerming. Soms lyk sekere paaie vir ons reg, vinnig en na die beste opsie om ons geestelike doel te bereik. Maar u sien dat God begin sy plan in ons lewe sodat ons aan die einde van die dag 'n sterker Christen en 'n groter vertroue in hom sal hê. Jy sien, daar is baie keer niks verkeerd met ons doelwitte nie, ons begeertes nie, ons gebedes nie, om dat God ons by 'n goeie plek moet uitbring nie. Maar ongelukkig besef ons nie altyd dat die uitdagings van so 'n oorhaastige proses uiters gevaarlik is nie. Dit kan ons geestelike groei kort knip en ons selfs, soos die skrif ons lê of sê, terugdryf onder die las en juk van die sonde. Jy sien, as ons te vinnig hardloop sonder dat ons karakter deur God se gees gevorm word, word die eie ek en soms geestelike trots baie keer ons grootste valstrik. Jy sien, God se tydsberekening is egter volmaak. Is in die jare wat Moses in die agterkant van die woestyn deurgebring het as 'n eenvoudige skaapwagter, was nie regtig 'n vermorste tyd nie. Dit was God se teologiese kweekskool om hom voor te berei sodat hy die karakter kan ontwikkel om die leier te kan wees van 'n massiewe nasie. Jy sien geestelike volwassenheid soms as 'n proses van daaglikse gehoorsaamheid, nie 'n oornagsensasie nie. God stel meer belang in die diepte van ons karakter as die spoed van ons prestasie. Miskien moet ek dit weer sê, God stel meer belang in die diepte van ons karakter in stede van hoe goed ons presteer. En vanoggend wil ek dit sê vir ons, miskien wonder u hoekom dinge nie gebeur soos wat u dink dit moet gebeur nie. Dit kan dalk net wees dat God u in 'n koers lei, in 'n pad en lei waar u karakter versterk word, waar u geloof gerefine word. God wil 'n sterk Christen hê. God wil 'n persoon moet kan gaan deur die toetse en die storm van hierdie lewe sodat hy aan die einde van die dag kan staande bly. En soms is die kortste pad nie daardie pad nie. Paulus op 'n ander geleentheid terwyl hy vir Timoteus advies gee in Timoteus 3:6 sê hy die volgende dag dat iemand wat begeer om 'n leier te wees, moenie 'n nuweling in die geloof wees nie, sodat hy nie verwaan word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. En soms moet ons so versigtig wees dat ons nie te oorhaastig groot dinge aanpak terwyl ons nie geplant en gewortel is in Christus Jesus homself nie. Want soms is die koste te hoog. So laat ons nie die gevaar van 'n makliker weg onderskat nie. Die gevare op so 'n weg mag dalk sterker wees as die diepte van ons verhouding en geloof wat nog nie ten volle ontwikkel en versterk is in God nie. Jesus sê in Matteus 7 vers 13 die volgende: gaan in deur die nou poort, want breed is die pad, is die poort, en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. U moet mooi luister, daar is 'n groot pad, 'n maklike pad, 'n breë pad, 'n wye pad, en Jesus sê dat daar is baie wat op hierdie pad is, want dit is die gemaklikste pad, dit is die beste pad, en Jesus sê aan die einde van die dag is dit die pad wat na verderf lei. Voor oggend wil ek saam met Exodus wil ek 'n uitnodiging maak. Draai om en keer terug na God se verkeer en kom op die pad wat die Here u wil hê. Kom op die pad wat, soos ons vroeër gesê het, die minste wat die mense nie wil kies nie, die minste resistance het, maar kom op die pad wat Jesus sê, ek roep julle na Regheidstraat, ek roep julle na die Noupoort toe. Kom op daardie pad waar Christus u kan ontwikkel, waar Christus u geloof kan vergroot. Jy sien dat in Exodus 13 wat ek net kortliks gelees het, sê die Bybel dat in die laaste krusiele dat Israel het gewapend uit Egipte getrek, maar vers 14 beklemtoon dat hulle nog nie gereed is vir oorlog en vir hierdie gevaar van Filistyne nie. Dis moet ek vir u sê, dis dan moontlik om die gereedskap te hê sonder om gereed te wees vir oorlogvoering. Soms is ons beïndruk met ons geestelike begaafdheid as 'n kwalifikasie vir ons diensbaarheid voor God. So moenie laat ons gawes, dat ons gawes verwar met karakter wat nie die toets van geloof en vertroue in God al geslaag het nie. Oorwinning kom nie deur ons nie, maar eerder deur God wat ons deur die God wat ons dien. As ons nie hierdie fundamentele proposisie verstaan nie, mag ons dalk onsself opstel vir 'n mislukking, net soos hierdie volk sou as hulle die kortste pad gekies het. Jy sien, van die kortste pad af, roep Christus, roep God, hierdie volk, na hierdie route toe, en ek wil hierdie route noem, die goddelike pad. Een route wat God doelbewus kies, wat uitloop op een oënskynlike, onoorkombare struikelblok. Hulle is vastgekeer nou voor een groot see, hulle is vastgekeer nou tussen die berge en die woestijn. Jy sien, hierdie toneel is, maak nie menslik gewoonlik sin nie. Hoekom sal God hulle lei na een plek waar hulle vastgekeer is? Ek wil net sê dat dit is duidelik om achter te kom, dat die pad vorentoe kom glad nie baie keer sonder uitdagings en toetsing nie. Soms skuif God ons in, hom verkeer in. Jy sien, om God te gaan aanbid, kom nooit sonder goddelike instruksie en leiding. God het somtijds snaakse opdragte, wat bonatuurlike omkomste inhou. Somtijds maak sy instruksie nie sin nie, maar somtijds is dit die plek wat ons moet by uitkom. Ek kan dink dat sommige voel dat, hoekom sal die Here my dan in hierdie plek ingeleid, waar ek vastgekeer voel, aan hierdie plek ingeleid waar ek voel dat ek is a target. Maar God het u in daardie specifieke plek gelei in sy omdraaiplan, sodat God u kan opstel vir sy oorwinning en vir sy glorie. U sien vers 1 en 2 sê die volgende, u sê dat die Heere versoek dat Israel moet omkeer en omdraai en laar opslaan by hierdie plek, en dit is Pi-Hahiroth, Migdol en Baalsefoor, net reg voor die Rooisee. Hierdie plek is tussen die Egyptiese militaire fort, die wagtoring wat Migdol genoem word. Hulle is hier tussen hierdie kanaal van Pi-Hahiroth, en dan ook interessant en snaaks genoeg, staan hulle ook voor hierdie tempel van die Egyptiese en die Kananeetiese seegod, wat Baalsefoor genoem word. Jy sien, dit is voor hierdie vastvangplek as jy wil, staan hulle met hierdie plek wat, of by hierdie tempel wat genoem word, die Heere van Storms. Jy sien, dit is nie net een plan wat God het met die volk nie, en ook met die Egypte nie, maar God het hierdie plan reg, omdat God wil nie net afreken met Israëlse slavenmeester nie, God wil ook afreken met al die bose geeste wat achter die skerms werk in hierdie gebied om dit te verslaan. Jy sien, Godse omdraaiplan plaas hulle dan reg in die middel van vijandige grond en selfs even die hoofkwartiere van die bose mag wat achter die skerms werk om Israël en die omgeving in duisternis te onderhou. Jy sien, God beweeg en hy plaas Israël in hierdie situasie. Een situasie wat jy miskien voel, jyne, ek is dan nou in die middel van vuur. Ek is dan nou in die middel van alles waar ek geen uitkomst sien nie, waar ek geen antwoord kan sien nie, maar God het jy in daardie richting in gelei, sodat God jy amper op een verhoog of op een toneel kan sit waar hy sy grootheid sal demonstreer. God is besig om een verhoog op te rig vir een finale confrontatie met die magte wat sy volk eeuwen lang onderdruk het. God sy omdraaiplan is doelbewus en plaas Israël in een onmoedelike situasie waar die gevaar hoog is, omdat God plaas hulle op een plek waar hy net hulle sal kan red vir sy glorie. Jy sien, God lei ons in omstandighede waar ons swak is, sodat hy vir ons kragtig kan wees. Dit is hier waar ons geloof in God verdiep en sy oorwinning ons blydskap volkome kan maak. Godse pad plaas ons telkens in omstandighede wat ons dwing om te besef dat hy alleen die uitkomst in ons wandel met hom. As dit nie snaaks genoeg dat ons somtijds in 'n plek kom waar ons voel ons weet nie ons hier gaan uitkom. Ons weet nie hoe die Here hier gaan deurkom nie. En ek sal sê, dit is een goddelike pad en een goddelike verkeer wat u in is.
1: Moenie moed opgee nie, moenie paniek raak nie, want die rede hoekom u in daardie situasie is, is omdat God het 'n groter plan as wat u kan dink. God het u in hierdie moeilike pad en in hierdie moeilike plek en posisie kom sit, sodat sy glorie aan die einde van die dag gesien word deur u en ook teenoor die vyand. Jy sien, wanneer God jou in 'n rigting lei wat menslik gesproke nouer en moeiliker lyk, is dit nie omdat hy jou verlaat het nie, of miskien buite sy wil is nie. Dit is omdat egte struikelblokke die basis vorm van bonatuurlike geloofsontwikkeling. Jy sien, die pad is soms onduidelik in die fynere besonderhede, maar God roep ons dikwels weg van die kortste en die maklikste pad, na een weg waar slechts sy krag ons kan red, alles sodat hy al die eer en die heerlikheid kan ontvang. Kom, ons gaan net kortliks vir die sekreet.

Ja, goeiemôre luisteraars. God vat ons uit die kortste pad uit na sy goddelike pad. En vanoggend wil ek u bemoedig dat as u u vind in 'n plek waar u weet dat u voel vasgekeer, wil ek vanoggend vir u sê dat God is daar in die midde van daardie pad. En God staan gereed om die grootste en die mees dramatiese werk in u lewe te doen. So mag God u seën, mag God u versterk en mag God u karakter bou, sodat in elke krisis u weet God sal oorwin. Amen.

0: Ons leef in een tyd waar ons geloof extra getoets word, maar ook in een tyd van groot wonderwerke. Het jy jy getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die kartebeenspan op Eden FM.
1: Tijdens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien jy die getuie op die lig wil deel maak, kontak ons gerus met ons Willie Botha by 082-675-4278. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Teresa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markeer by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jacob James Cole by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 083-347-0991. Pastoor Melvin de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Pieternelle Felice by 067-664-8337. Dien Jacques Christe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12:11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
2: Baie welkom terug, luisteraars. Broer Gabriel, of is het pastoor? Broer Gabriel, baie dankie vir die bediening van die woord, en dankie dat u afgesonder het om by God te hoor wat om vir sy volk te gee. Mag die Heere jou reklik seën, mag sy goedheid gins en sy seëninge oorvloedig oor jou lewe wees, en oral waar jy gaan, mag jy sy gins ervaar. Mag die Heere sy gins ook op jou bediening wees, en mag jy jou meer en meer seën in jou bediening. Mag jy meer en meer gebruik word ook in die bediening. Nou luisteraars, ons woord het vanochtend gekom met Exodus 14 vers 1 tot 4. Dan het Brother Gabriel ook aangehaal Exodus 13 vers 17 en Timotheus 3 vers 6. Hy het ook die bekende skrif in Johannes 3 vers 16 aangehaal. So lief het God die wereld gehad. En dan die thema was Godse doodloop en deurloop plan. Dit het gegaan rondom die volk die volk is toe weg van Farao af, nee, en toe hulle op die heilige berg kom maar, om God te gaan aanbid, en toe die Here die volk nie gelei nie, toe hy hulle van Farao af gelei het nie, het jy gesê toe die Here die volk van Farao laat trek het God hulle nie gelei nie, en God het hulle 'n ander pad laat omgaan. God het hulle 'n ander pad laat omgaan. En baie keer in ons eie lewens ook, dan, soos hy gesê het, waar van die moeilike, ek wil hom voor mooi kijkie wat ek gesê het, Godse pad is die altyd die makkelijkste nie. En ons verwar die gerief met Godse seën. Ons dink, wanneer ons geseend is met die Here, dan gaan ons hier moeilikhede gaan nie. Maar ons moet Godse tydsberekening moet ons vertrou. Die Here het hulle 'n ompad laat kom, en aan die einde van die dag het hulle deurgetrek. En Farao hulle kon hulle nie inhaal nie. Ons ken ons die story. So is belangrik dat ons volgens Godse plan in ons lewe moet gaan. God stel die belang in die diepte van ons karakter nie, en hoe goed ons presteer. Hy stel belang in, hy wil nie weet hoe ons moet gehoorsaam wees en in sy wil in handel. So dan het hy gesê, draai op en keer terug na Godse pad. So as ons bietjie weggedwaal het op sy eie pad, draai terug en keer terug. Draai om en keer terug na Godse pad. Ek gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe. Sien, ons het redelik ontvang. Waar begin ek nou? Daar begin ek. Môre in die studio, vanoggend wil ek my seentjie Nicolou Donda sê, baie geluk met jou 8ste verjaardag. Pa, baie lief vir jou seen, jy moet lekker verjaar. Dit kom van jou pa, Danny Dondas. Dan het ons een stemnota, ek dink is Antilena. Goeiemorgen, Antilena.
3: Goeiemorgen, sê ek nie. Môre, ek was in jou môre en ons predike al wachtend vir die woord. Ek wil net in môre voorbidding vraag vir ons leerders wat op een kort vakantie gaan, dat die ouders moet weet waar die kinders zijn en ons onderwijzer jou met lekker rust. Dan vraag ek voorbidding vir sy ding.
2: Dankie, Auntie Lena, ek weet nie, sy skoolvakantie nie. Môre is die baby pas in melk en vra net voorbidding vir oma Bet Moorman, van my pa, vir sy gezondheid, vir Kinnie en Babe, vir Trini en Hans, Mietje en Toekies, vir Ellis, vir Evelyn Tyler, Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony, en haar huisgesin en my huisgesin, en ook vir die bekende en onbekende, dit kom natuurlijk van Benny van Riversdaal. Goeiemôre, sy Stephen Paste, en as ook broek Gabriel, Kamfer, welkom in my woning, vreugde, vrede en voorspoed, daar sy. Vir amal wie vanochtend luister na Carpe Diem, geseende Jesusdag verder, en dit kom van Victor en Mossel Bay, en veilig bly. Good morning, may these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. God, you are my rock and redeemer. I want what's in my heart. I want what's in my heart and what comes of my mouth to be pleasing to you. Please remind my heart of your faithfulness and heart and teach me to be wise and kind with my words. You are worthy of my praise in Jesus' name. Amen and amen. Dan vir die musiekleier op die wysie van die duif van die terebinte van David. So is hoe woorde vir oggend. Een gedig toe die Filistyne omgevang het in gat. Wees genadig, o God, want mense vertrap my. Hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. En my vijande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed. Psalm 56 vers 1-3 en dit kom van Bromaat en Loot en my kok van Mossel Bay. Goeiemorgen, wil net voorbidding vraag vir ek en my man en my kinders wat op die pad na Kaapstad gaan, dat die Here die bestuurder van die voertuig sal wees, dat hy ons veilig daai kant sal bring en weer terugkom van Jackie van Riversdaal. Goeiemorgen, bid vir my kind, voel my elke oggend asof ek sy kind is en ek is sy ma, bid vir hom asseblief, hy weet nie wat hy doen nie, oh jammer om van dit te hoor, ons bid vir u baie sterkte. Môre Suster Debbie Pastor Malcolm en dan die prediker ingeskakel en dankbaar vir God se genade oor ons lewens en ek wil a happy birthday aan sê aan my dogter Aya, mag sy by Jesus se voete skuilplek vind en aan die ander wat ook vandag verjaar, mag God hulle nog vele jare spaar en alle opvoeders en leerders landwet wat vandag sal toemaak en aan my gemeente AGM en Rachel en Lona en Nelson Maria Brits en haar eggenoot en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde, dankie, dan sê sy 3 koppies koffie, 3 biscuits en dan geniet dit met 'n drukkie, 'n soentjie en 'n high five. Dankie Elmarie. Seën groete gesaldes, gebed asseblief vir Timothy Kiewit, Riversdaal met die met sy 50ste verjaarsdag. God seën, dit kom van Lisma en familie. Goeiemôre, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano Bush van Gasha Bosbou. Goeiemôre, sis Debbie, Pastor Malcolm en Broer Gabriel. Ingeskakel, voorbidding asseblief vir almal wat die week geliefdes aan die dood afgestaan het. Dankie aan al die matriekse ouers, hulle het besonders mooi gelyk, die matrieks, julle moet julle beste gee, en God sal die rest doen. Voorbidding van my sis, Christa Arendse, van volle herstel, geseende dag aan almal, van Marinda van Mareka. Sister Debbie, wil asseblief Petrus Klaassen in Droevlei, een goddelike geseende 84ste verjaarsdag toewens, mag God u seën met goeie gezondheid, en nog baie jare, en baie jare spaar, geniet die geboortedag van Katie en Zouar, word daar weer. Goeiemorgen amal in die atelier, want ek vanochtend sterk te sê aan Antie Jean, Magda, Wolbe en drie familie met die eengang van Pike, mag God hulle versterk en vertroos in die hartseer tyd, dit kom van Tabas Johnson en die Johnson familie van Oakdale. Ook baie sterkte aan die Cunningham familie, Megan, my klein zolotjie, my vriendin, baie sterkte met die afsterwe van jou oma Babe, mag die Here vir julle ook deerdra in hierdie hartseer tyd en so virtual hakkie oor die 'n virtual drukkie oor die lig nie, sien jou weer. Sterkte my skat. Goeiemôre, voorbeding vir die Oktober familie wat gister hulle pa in die dood afgestaan het. Sterkte Perry en Babes. Maar God jou vertroos en versterk. God is naby die wat gebroken van hart is. Dit kom van die Johnson familie van Oakdale. Morris is Debbie, Pastor Malcolm en die gaste in die atelier. Ek is ingeskakel en geniet die geseënde woord. Dankie Here dat u my ook altyd op u plan insluit om my route te kan volg. Almal moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Dit kom van Maria Meme van Blanco. Goeiemôre almal in die atelier. Dankie vir die geseënde woord. Baie boodskapies. Goeiemôre. Ja, dankie vir die woord en ja, Here, ja, help my om die lang pad saam met u te loop. U is in beheer. Amen. Goeiemôre. Dankie aan my man vir al sy jare se harde werk. Frans Adams, lekker werk. Sien jou vanmiddag en dit kom van Katie van die Gaaitjie. Goeiemôre. Jesaja 60 vers 1, kom Jerusalem, laat skyn jou lig, vir jou het lig gekom, die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig, en dit kom van broer Patrick Telemakers van Oudtshoorn. Goeiemôre aan al die luisteraars en die Eden FM span. Vanmôre wil ek net dankie sê aan die Hemelse Vader dat ek op die Bakkermark lys is. Alles is net genade, baie dankie vir aan die kragtige boodskap wat aan ons bedien is vanoggend. God is good all the time. Vriendelike groete, Iris Arends. Goeiemôre Eden familie, sterkte met die heengaan van ons suster Lydia Donson. Popperrok, sluit ons asseblief by slotgebed in. Dankie aan Mackenzie familie, mooi dag. Kavuk sien sy pragtige vrou is ingeskakel. Mooi dag aan almal. Goeiemôre sterkte aan die Anester Stein. Rus asseblief met jou knie, sisse, al my liefde. Dan het ons 'n stemnotetjie. So kom ons luister wat sê die stemnota.
4: Môre is dit dit. Ja, dis my eie swaarste sien wat daar die boodskap bedien het vir oggend. Gabriel, ek wil vir jou sê, ek Isaac is trots op jou man. Hou so aan jou, hou so aan. Trots op jou man.
2: Dankie, Uncle Isaac. Sterkte aan die Breera, Dien en Julie's familie met die heengaan van Johanna. Dink aan hulle, en dit kom van Katie van Zawar. Ok, ons bid vir u, my sister, wat laat weet dat die kind vloek haar in die ochend. Pastor Malcolm, kortliks.
5: Ja. Hartelike goeiemorgen weer eens, Pastor Malcolm, sister Debbie Prediker, afwachtend vir die woord. Een geseënde dag vir u, allemaal in die atelier, die dit alleen pen. En Millerien op Hippisdale, ook selfs in Desiree, sterkte met julle gesondheid daar in Hippisdale. Broer John Johnson en sister Vanessa Fouchier, Aris Elis gegroet, en ook seënwense aan ons matrikulante van Saubra, wat vandag hulle matriek afskeid het. Kyle, sien vanmiddag, Rovelli en sister Mel, sterkte vir vandag.
2: Dis Kyle of matriek, ja, Sjoneikie ook in ons gemeente. Ek sien ook uit na vanmiddag Antie Ketty se brandse kleindogter. Okay. Morgen liefdes in die atelier, dankie man van God vir die geseënde boodskap. Voorbeding van Marius Boeta en Sam, hulle is baie siek en almal wat baie siek is, mooi dagie. Vir al my bure in die straat met baie liefde van suster Essie en Anka Baba. Dankie Antie Inta vir die boodskapie. Hartelike goeiemôre Debbie, Pastor Malcolm en Prediker. Ek is vroeg ingeskakel. Dankie vir die weekse opofferinge. Ons waardeer u en dit kom van Welda Matola. Baie, baie, dankie. Brother Gabriel, kan u vir ons die algemene gebed doen, asseblief?
6: Vader, ons kom sê dankie, Here, dat u vir oggend, Here, weer eens lig deur die woord kom bring het, Here. Dankie dat ons weet, Here, dat daar is baie kort paaie wat ons somtijds kies, somtijds onbewus en somtijds wat ons nie weet, ons ingaan, Here. Maar Vader, Here, soos die woord uitgegaan het, Here, u het Israel geroep om te draai. En Vader, vanochtend bid ek, Here, dat ons sal omdraai en in God se verkeer kom. Dat ons sal omdraai en in die wil van die Here weer eens kom, Here. Vader, daar is vanochtend baie versoeke wat uitgegaan het. Die meeste van dit was oor jong mense. En Vader, ek bid, Here, vir ons jong mense om nie die kortste pad altyd te vat nie. Here, ek bid vir ons jong mense, Here, vir al die wat op vakantie is nou, op skoolvakantie. Ons bid vir jong mense, een het gesê dat as 'n kind wat nie weet wat hy doen nie, Here. Here, ek kom bid en kom vra, Here, dat u daardie kind, Here, en daar die jong mense sal aanraak, Here, en hulle in onder U plan sal kom bring, Here. Here, daar is 'n doel met hulle, Here. Daar is 'n plan met hulle lewens, Here, en ek vra, Here, dat U elke plan van Satan, Here, sal kanselleer oor hulle lewens, Here, en dat die plan van die Here sal seëvier in Jesus naam, Here, oor elke leerder, Here, oor elke kind, Here, in Jesus naam, Here, vir die matrikulante, Here, ek bid dat U hulle dag sal seën, Here, en dat hulle toekoms, Here, dat U eerste sal wees, Here, op hulle minds, Here, dat U eerste sal wees, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, Here. Here, ek bid ook, Here, vir die wat geliefdes aan die dood afgestaan het, Here, ek bid, Here, dat U hulle sal versterk, Here, ek bid dat U, God, van nabyheid vir hulle sal wees, Here, deur hierdie moeilike tyd, Here, vir diegene wat siek is, wat ek, Here, dat U hulle sal genees in Jesus naam. Amen.
2: Amen. Baie dankie, my broer. Is dat ek 'n kontaknommer is, luisteraars, dalk kontaknommertjie soek?
6: Ja, dit is 073-6321-348.
2: Herhaal hem gewoon nie.
6: Oké, 073-6321-348.
2: Baie dankie, baie dankie, luisteraars, dat jy ingeskakel was. Dankie, Pastor Malcolm. Pratika Hebreel, baie dankie. Luisteraars, dit is tyd vir ons om te groet. Ons gaan oorskakel na ons hoofatelier in George, waar collega Lynn Kloete gereed sit met die ontbijtprogram. Nie wegdraai nie, bly ingeskakel 24/7. Vanaf die Mosselbaai Carpe Diem span sê ons, Shalom, tot morgenoggend. Mag die Here u ryklik seën.
7: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
8: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

Isak het kyk op 1 November ons tyd 6:30 die nuus op trek in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre in die nuus om 7:00. Die Weskaapse regering het kommer uitgespreek oor die viering van Nasionale Erfenisdag wat na die provinsie verskuif is. 'n Go George proefroete tussen die sakesentrum van George en die George Lughawe is op Sondag 20 September 2026 in werking gestel wat buspassasiers van nuwe reisopsies voorsien. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê hy fokus daarop om tuberkulose vroeër op te spoor en te verseker dat mense by wie die siekte gediagnoseer is, toegang tot behandeling en ondersteuning kry. En die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaita McKenzie, het gister amptelik 'n nuwe veeldoelige sportfasiliteit by Swellendam Sekondêre Skool oorhandig, 'n belangrike hupstoot vir skool- en gemeenskapsport. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Hier is ingeskakel op Eden FM, ons tyd presies 7:00, die nuus in Afrikaans met Morney Pietersen, goeiemôre. Die Weskaapse regering het kommer uitgespreek oor die viering van Nasionale Erfenisdag wat na die provinsie verskuif is. Aanvanklik sou die geleentheid in KwaZulu-Natal plaasvind, maar dit sal nou in Oudtshoorn gehou word. Die provinsiale LER vir kultuur en sport, Ricardo McKenzie, sê hulle het korrespondensie van die nasionale minister Gaita McKenzie ontvang, waarin hulle in kennis gestel is dat die viering na die Weskaap verskuif sou word. Die Nasionale Departement van Kunst en Kultuur sê hy het ondersoek ingestel na die moontlikheid om die nasionale viering in George aan te bied, maar die George munisipaliteit en die provinsiale regering was nie in staat of bereid om die nodige reëlings te tref om die geleentheid te huisves nie. McKenzie sê hulle benodig 'n verduideliking oor waarom die geleentheid van KwaZulu-Natal na die Weskaap verskuif is.
1: This is not how an event of this proportions should be run. A decision like this, taken days before the event and without consultation, is not planning. It is improvisation at the expense of taxpayers. The people of KwaZulu-Natal were promised Heritage Day, the people of George were given no warning, and the country has been given no explanation. Heritage Day belongs to every South African, and these decisions cannot be made behind closed doors.
0: 'n Go George proefroute tussen die sakesentrum van George en die George Lughawe is op 20 September, Sondag, in werking gestel wat buspassasiers van nuwe reisopsies voorsien. Die roete sal daagliks van 5:00 tot 8:00 namiddag bedryf word. Die Go George bestuurder, Morney Lekay, sê hulle doelwit is om die roete aan die gang te kry met hulle gebruikelike benadering wat min infrastruktuur vereis, terwyl hulle die behoeftes van werkers en studente op die roete monitor. Woordvoerder van die George Municipaliteit in Tobeko Mangwengwe sê die nuwe roete sal help om mobiliteit vir inwoners meer toeganklik te maak en hulle met geleenthede te verbind. Hy sê die roete is daarop gemik om toegang tot openbare vervoer na die lughawe vir personeel, studente en ander passasiers te verbeter.
2: Go George has activated a trial route 19 airport service connecting the George CBD and George Airport 7 days a week. The service operates daily between 5:00 in the morning and 8:00 in the evening, with more frequent buses during peak periods. The route is aimed at improving public transport access to the airport, particularly for staff, students, and other passengers. Passenger demand will be monitored during the trial to help refine the service and respond to the
0: Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê hy fokus daarop om tuberkulose vroeër op te spoor en te verseker dat mense by wie die siekte gediagnoseer is, toegang tot behandeling en ondersteuning kry. Die departement sê dat hy het in Maart 2026 sy hoogste maandelike syfer vir TB-toetsing ooit aangeteken, toe meer as 50,000 mense in 'n enkele maand getoets is. Tussen April en Augustus 2026 het 84% van die mense wat met TB-behandeling in die provinsie begin het, binne 7 dae na diagnose met behandeling begin. Die provinsiale LER vir Gesondheid en Welstand, Mireille Wenger, sê die resultate weerspieël 'n volgehoue poging om TB vroeër op te spoor, veral onder mense wat 'n groter risiko loop. Sy sê die regering kan nie TB alleen uitwis nie en het gemeenskappe nodig om mense aan te moedig om te toets.
3: TB is preventable, treatable and curable, but we must find it early and help people begin treatment without delay. That is why in the Western Cape, we are ramping up testing and getting people into treatment sooner. In the first 5 months of this financial year, we conducted more than 205,000 TB tests in the province. Importantly, 84% of people who started TB treatment did so within 7 days of diagnosis. If you have TB symptoms or have been in close contact with someone

0: your loved ones and your community. Together, we can build a TB-free Western Cape.
1: Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaita McKenzie, het gister amptelik 'n nuwe veeldoelige sportfasiliteit by die Swellendam Sekondêre Skool oorhandig, 'n belangrike hupstoot vir skool en gemeenskapsport. Die fasiliteit is ontwerp vir tennis, netbal, vlugbal en ander sportsoorte wat 'n harde speeloppervlak vereis en bied 'n ruimte waar sowel leerders as gemeenskapslede aan fisieke aktiwiteite kan deelneem. Tydens die oorhandigingsseremonie is sportdrag en toerusting aan plaaslike klubs en skole uitgedeel. Items soos sokker, netbal, rugby en cricketballe is verskaf om sport op voetsoervlak te versterk. Onder die begunstigdes was netbalklubs, 'n rugbyklub en 'n cricketklub. Dis die einde van die nuus versorging aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekker om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Woensdag die 23ste dag van September in 2026. Bewolktheid tot gedeeltelike bewolktheid word voorspel vandag oor ons hele uitsaaigebied. Is dit in die gebied die Klein Karoo, dorpe soos Oudtshoorn, Derisse en Duisendorp, minimum 16, maksimum 27 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 17 en 22. Die Hessequa, Albertinia, Riversdale, Heidelberg, 17, 23. Die Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith, Zoar, 14, 26. Swellendam, 16, 22 en Uniondale, 14 en 24. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos. Met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind, wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

Erfenisdag 2026 kom vier ons trots en erfenis. Die Hessequa Munisipaliteit, in samenwerking met die Provinciale Departement van Kultuursake en Sport, nooi allemaal hartelijk uit na die Provinciale Erfenisdagviering op 24 September 2026 in Riversdal. Die dag skop om 9 uur af by die Riverwiel Sportstadion met 'n opwindende program van inheemse sportsoorte wat ons unieke kulturele erfenis vier. Moenie die hoogtepunt van die dag misloop nie. Geniet 'n spogvertoning van plaaslike talent met spesiale optredes deur die gewilde gaskunstenaars Hakkie Straat, The Retail Reel Dancers en 'n noemwoord wat sorg vir gehalte vermaak vir jonk en oud. Die hoofprogram begin om 1 uur na middag by die Riversdal Stadsaal. Kom vier ons kultuur, ons mense en ons erfenis saam met ons. Bring jou familie en vriende en wees deel van 'n dag vol trots, tradisie en vermaak. Erfenisdag 2026, een gemeenskap, een erfenis, een viering. Vir meer besonderhede kontak meneer Raymond Henes by 0287137805.

0: Formidable Michael Jackson starting off the last hour of your Rise and Shine breakfast show here at the Eden FM studios in Georg, in George. Goeiemôre. I haven't been outside since very, very early. What is the temperatures doing today? I see that it is a little bit cooler. But not quite as cool as my menopausal body would like. I don't know what I'm saying, Menta. Yeah, but I hope that we're having an awesome morning. We still have one more exclusive interview in the show this morning, which I'm excited to be crossing over to that at 8:40. A little bit more about that later. But speaking of weather, let's just quickly have a look at your temperatures for the day. So, Oudtshoorn, Dorst, Düsseldorf, 16:27. George, Mossel Bay, Wilderness, Knysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, 17:22. Definitely cooler than what it was yesterday. Albertinia, Riversdale, Heidelberg, 17:24. Collinsdorp, Ladysmith, and Zoar, 14:26. Swellendam, 16:23. And Uniondale, 24. Coming up next, we've got a couple of ads, and then we have your daily dose of sports with John Plaikies.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Knysna, Mossel Bay tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Looking for fast, affordable internet at home? Switch to Vodacom prepaid home internet and enjoy super Wi-Fi whenever you need it. Get 100 gigabytes for only 99 Rand, valid for 7 days, or go bigger with 400 gigabytes for just 399 Rand, valid for 30 days. Plus, get a Vodacom router for only 999, and enjoy hassle-free internet with no installation, no credit checks, no contracts, and month-to-month flexibility. Stream your favorite content, browse, learn, and stay connected all on your terms. Visit your nearest Vodacom shop today. Vodacom prepaid home internet, affordable internet, made simple. T's and C's apply. Offers valid while stocks last. Further together, Vodacom.
2: Die 4GK in Ladysmith bied op Saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voormiddag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.
0: And let's hear what John Plaikies has to say today about our latest sports news.
3: Jy's ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartlik welkom. Nou hierdie verslag begin ons met minder goeie nuus. Meer as 160 uur se sportlei het volgens die Irish Sport Palestine groep 'n oop brief onderteken waarin hulle die Eerste Nasionale Sokkerspan versoek om as die komende Nasieliga wedstryde teen Israel te boikot. Ierland speel na verwagting op 27 September in Hongarije teen Israel. voordat die spanne op 4 Oktober in Servië weer kragte meet. Albei wedstryde sal op neutrale terreine en agter geslote deure plaasvind. Na betogings deur spelers en ondersteuners oor die dodetalle onder Palestynse burgerlikers in die oorlog in die Gaza-strook. Die Australiese slot Tanila Tupou sê die Wallabies is reg vir die uitdaging om hulle teen die wêreld se beste span op te weeg wanneer hulle Sondag in Perth teen die Springbokke te staan kom. Tupou sê hulle span het goed gevorder sedert Les Kies as die Wallabie breier aangestel is. Die Protea netbalspan is steeds onoorwonne in die Afrika beker toernooi in Nairobi. Suid-Afrika Dinsdag in sy derde groepwedstryd in die toernooi Botswana in Kenia oortuigend met 72-38 verslaan. Die Protea kolwer David Miller hoop dat Donderdag sy eerste eendag wedstryd teen Australië in Durban 'n 10-jaar reünie sal wees. Met verwysing na die spanne se vorige eendag wedstryd in 2016 waarin hy met 118 onoorwonde lopies van net 79 balle die Proteas gehelp het om die waar deur die drift te trek. En hier verslag sluit ons af met rugby nuus. 'n Groot mylpaal wink vir die Stormers se drie vraat. Leolin Zas, wanneer die Kaapenaars in die eerste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Connect te staan kom. As Zas Vrydag gaan in Galway speelkans kry, sal dit sy 100ste wedstryd vir die Stormers wees. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskendag, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes. Mooi loop vir elke luisteraar.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town.

0: Hartlik goeiemôre en welkom, jy's ingeskakel by Eden FM, tyd so 18 minute na 9, my naam is Julien en ek keer saam met jy tot en met 12 uur vandag met die kontryprogram natuurlik. Baie dankie aan Lynn en die team met die ontbytprogram. Baie dankie ook aan ons Carpe Diem span. Nou ja, tyd vir die kontrysake en ons gesels was in die afgelope week of paar dae oor erfenis. Nou vandag se topic is ons wortels, ons trots. Dis hoe ek dit gelabel het. En die rede hoekom ek so dit gelabel het of so gedoen het, elkeen van ons het wortels. Wortels wat diep lê in ons taal, in ons kultuur, in die stories wat ouma en oupa vir ons vertel het om die tafel. Party van ons se wortels lê in die Karoo se stof. Andersin lê in die Bokaapse klere of in die Transkeise berge of hier in die tuinhotte waar ons hart is. Maar die vraag is, onthou jy nog waar jy vandaan kom? Wat het tradisie uit jou huis draai jy nog elke dag saam met jou? Is dit hoe jy jou kinders groot maak? Is dit die manier hoe jy Sondag by mekaar kom? Is dit die resept wat net jou ma kon regkry? WhatsApp my by 060-555-2693 of skakel my en vertel my by 044-884-0831. Dis ons topic vir vandag, nee. Onthou jy nog waar jy vandaan kom? Wat een traditie uit jou huis draai jy nog elke dag saam met jou? Dis ons topic vir vandag. Kom ons breek vinnig vir advertensie, nie daarna, dan vertel ek vir u wat ons vandag alles in die program gaan doen.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Erfenisdag 2026 kom vier ons trots en erfenis. Die Hessequa Munisipaliteit, in samenwerking met die Provinciale Departement van Kultuursake en Sport, nooi allemaal hartelijk uit na die Provinciale Erfenisdag viering op 24 September 2026 in Riversdal. Die dag skop om 9 uur af by die Riverwiel Sportstadion met 'n opwindende program van inheemse sportsoorte wat ons unieke kulturele erfenis vier. Moenie die hoogtepunt van die dag misloop nie. Geniet 'n spogvertoning van plaaslike talent met spesiale optredes deur die gewilde gaskunstenaars Hakkie Straat, The Retail Reel Dansers en 'n noemwoord wat sorg vir gehalte vermaak vir jonk en oud. Die hoofprogram begin om 1 uur na middag by die Riversdal Stadsaal. Kom vier ons kultuur, ons mense en ons erfenis saam met ons. Bring jou familie en vriende en wees deel van 'n dag vol trots, tradisie en vermaak. Erfenisdag 2026, een gemeenskap, een erfenis, een viering. Vir meer besonderhede kontak meneer Raymond Henis by 0287137805.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
3: Nou ja, welkom terug, luisteraars. Tyd so 23 minute na die uur van 9 en soos ek voorgesê het, ons topic vandag is ons wortels, ons trots. Ons gesels deur die afgelope tyd oor erfenis, ons erfenis, nee. So elkeen van ons het wortels, wortels wat diep lê in ons taal, in ons kultuur, in die stories wat ouma en oupa vir ons vertel het om die tafel. Party van ons se wortels lê in die

karoose stof, anders in lê in die bokap se kleure, of in die tanskei se berge, of somme net die in die tuinhotte waar ons hart is. Maar die groot vraag, die eindelike vraag is, onthou jy nog waar jy vandaan kom? Wat 'n traditie uit jou huis dra jy nog elke dag saam met jou? Kom ek herhaal die vraag hê. Onthou jy nog waar jy vandaan kom? Wat 'n traditie uit jou huis dra jy nog elke dag saam met jou?

Ja, dit goeiemôre weer eens. Jy's ingeskakel by Edit FM tyd 9:30. Hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien. Goeiemôre. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit het Dinsdag 22 September tydens sy derde besoek aan oudsering dienste nader aan plaaslike vervoeroperateurs en pendelaars gebring deur sy operate helpdesk on wheels. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het ondersteuning aan die familie van die 10-jarige Octavia Swarts gebied en sal die ontwikkeling in die saak noukeurig monitor. Die Weermag se Mediese Voorsettingsfonds vir staande maglede sal vanaf 1 November nie meer vir private mediese sorg of medikasie vir sy 35,917 afgetrede soldate en hulle afhanklikes betaal nie. Die Oos-Kaapse polisie het bevestig dat nog 'n verdagte dood is na 'n skietery in die Mthwandi lokasie buite Labode. Die Matlanga kommissie sal na verwagting vanoggend 'n aansoek aanhoor om die getuienis van die taxi-industrie figuur Opa Bafana Sandane uit te stel. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10 wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM News is ek Julien Makier.

0: Dit trek ons soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbosch open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-initiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS-initiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
4: Celebrate our heritage with the Astron Energy 4-Ways Friday on Friday, 25 September 2026 on the corner of Discovery and York Street in George. Safari will be manning the braai. There will be free buru rolls, kebabs and hot dogs, a pie-eating competition with pies and giveaways with Clover, Standard Bank, SG, Sasco, XL, Syro, Pork Crackling, Tours Ahebties, Woodlands and Views. Eden FM will do a live broadcast from 9 a.m. and our barista, Gift, will do a special performance. See you on Friday, 25 September 2026 at Estron Energy 4-Ways on the corner of Discovery and York Street in George.

0: Dit was dan lekker klanke daar waar ons na geluister het. Tyd so 17 minute voor 10. Nog aankondigingkie. You ever get the feeling that there's more out there for you? More opportunities you haven't heard about? More ways to turn what you're good at into something bigger good? Because there is. See you by Helps Young South Africans discover opportunities that can open new doors from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step, whether you're still figuring things out or already chasing your goals. See Youth is here to help you see what's possible, see more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit See Youth by selfc.co.za and start exploring. Daar sê, jy kan vir my kontak by 044-884-0831 en onthou, ons het 'n ewige topic of 'n gesprek aan die gang en dit gaan alles oor ons totse erfenis, nie? En soos ek voorgenoem het, dit gaan oor ons wortels en ons tots. En ek wil vandag by jy weet, waar kom jy vandaan? En waarop is jy trots? Wat 'n tradisie, taal of story uit jou familie, draai jy nog altyd saam? Kom deel saam met ons op die kontakprogram, kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831 en intussenin gaan Andrea so bietjie saam met ons kuier. Ja, sy is terug vandag in haar volle glorie, so ek dank sy is gereed vir ons. Kom ons check dit gauw. Yes, Andrea is reg. Nou ja, toe môre Andrea.
1: Goeiemôre, goeiemôre. Ons het laas gesels oor indringerplante en hoe belangrik dit is om hulle onder beheer te hou. En toe sal ek nou verder beginne dink, want daar is altyd dieper dinge om aan te dink wanneer mens nou by so'n onderwerp uitkom. En partykeer kan 'n ding eintlik lyk of dit baie wild is en baie indringend is, maar hy het 'n rol en hy kom eintlik natuurlik voor. Nou, 'n goeie voorbeeld daarvan is Phragmites australis. En ja, as jy 'n makliker naam daarvoor wil hê, is dit die vluitjiesriet, wat ons baie sien hier in die vleie gebied van die van Eden. En 'n mens kan sien, dit is, jy weet, dit is iets wat baie aktief groei, wat baie vinnig terugkom as dit dalk afgekap word, en dit is eintlik soort van 'n monokultuur, dit is net 'n massa van een soort plant baie keer. En in baie gevalle is so'n situasie iets wat aandui dat 'n plant 'n indringerplant is. Plus dan ook nog die naam Australis, Phragmites australis, sê vir jou, dit kom van Australië af. En ons weet wel, in Suid-Afrika het ons baie probleme met Australiese plante wat wel indringerplante geword het. Maar met die vluitjiesriet is daar 'n ander baie interessante situasie wat aan die gang is. Hy is wat ons noem, ek weet nou nie wat is die Afrikaanse woord, 'n cosmopolitan plant. So dit beteken hierdie species kom voor in baie plekke reg om die wêreld en hy is nie noodwendig van oorsee af ingebring nie. So, die experts wat hierna gekyk het en wat na sy genetiese samenstelling gekyk het in Suid-Afrika, het tot die gevolgtrekking gekom dat die Phragmites australis wat hier by ons voorkom, die vluitjiesriet, is wel inheems. En hy het 'n natuurlike rol om te speel, natuurlik in die vleie, dis nes maak plek vir die voëls, is een van die plante wat die vloei van water stadiger maak, wat dan ook help met die filtrasie van die water en die voorkoming van vloede, want jy weet, as baie water baie vinnig afloop, dan het jy 'n groter vloedrisiko. So, hy het baie beslis 'n ekologiese rol hier, hy is eintlik inheems, al lyk hy half soos 'n wille ding wat te kere gaan in die vleie, is hy nie eintlik 'n onkruid nie. Maar so 'n plant kan ook onkruidagtig raak. So byvoorbeeld, sien maar, jy het 'n dam en daar's baie landbouafloop wat daar ingaan. So daar's voedingsstowwe wat in daai dam ingaan. Dan gaan enige vlekkiesriet wat daar groei, sê o, jep, hier is nou baie meer voeding vir my en dan kan hy eintlik begin vervuil en eintlik daai hele dam dalk ook nog toemaak. Nou ek weet nie, natuurbewaring sal seker beter weet as ek weet hulle moet byvoorbeeld hierso die waterwegte 'n bietjie oop hou in die vleie gebied sodat die water vloei natuurlik nog kan deur beweeg. Partykeer is dit ook in party plekke is dit ook maar net so 'n nou kanaaltjie, maar ek sien hulle kom daar in met hulle kapper en hulle kap om oop. Nou ek weet ook wel, kyk, ons is mense en ons is hier en ons het landbouaktiwiteite hier rond. So dit is moontlik dat daar oorvloed voeding in die vleie ingaan. Maar soos ek sê, ek is nie 'n deskundige in daai gebied nie. Tog is dit moeite werd om te weet dat ja, dan kan onkruidagtig word. Maar daai selfde ding kan ook 'n ekologiese rol hê en eintlik oor waar hy groei. So ja, dit is nou maar regtig meer 'n akademiese tipe vraag. En daar is ook natuurlijk baie onkruid wat in jou eie tuin voorkom. Jy gaan seker dan die vlekjies in jou tuin het nie, waar jy in die middel van die vlei leef. Maar is sekere onkruid, en ek gaan so tussen hakies sê onkruide, wat wel in dorpstuin en so aan voorkom, wat wel inheems is. En wat wel hulle rol het as hulle in die natuur voorkom, maar wat 'n probleem word vir jou as jy tuin maak. Ons kan nou byvoorbeeld dan kan seringkies, baie spesies seringkies en sekere van hulle kry mens verskriklik baie in potplante en tussen plaveisel en so aan en vervuil baie maklik en omdat hulle nie ding is wat gewens is en jou tuin is wel hy deel van die dorpsekologie of wat ek ook kan mens eintlik sê tuin is in daai opset wel 'n dalk 'n ekologiese bate, maar dit is nog steeds in die natuur nie, dit is 'n plek wat jy oor beheer het en jy wil dan natuurlijk nie te veel seringkies rondom in jou tuin hee, vooral die species wat die ergste vervuil. Is ook die moeite werd om te onthou dat nie alle seringkies species wel so verskriklik vervuil nie, want dit is eintlik verskriklik mooi plante, inheemse plante, wat jy kan geniet vir hulle blommetjies. Ons het hulle in die kwekerij daar, het ek hulle destijds gekweek en probeer bemark, maar die probleem wat ons gehad het met hom is, omdat hy, al is hy baie mooi, omdat hy 'n blom het wat lyk soos 'n siering en hy het daai genus naam van die siering, is mense 'n bietjie gekant teen hom en 'n bietjie bang om hom te koop. Dat is ook ander dinge, soos byvoorbeeld sy blommetjies maak net op, oop as die sondig genoeg is en so aan, wat hom 'n bietjie moeiliker maak om te bemark. Maar dit is nou heeltemal 'n ander story. So ja, interessant genoeg, 'n hele genus is nie noodwendig 'n onkruidsoort nie. 'n Plant wat moontlik lyk soos 'n onkruid is nie noodwendig 'n onkruid nie. Partykeer is daar 'n nuance. Partykeer moet 'n mens kyk na die spesifieke konteks waarin 'n plant voorkom, hoe hy daar gekom het en wat hy eintlik daar doen. So, dit is nie werk vir jou nie. So, ek het nou daarom vir jou gesê, jy moet jou indringerplante met jou uithaal. Maar, vandag gaan ek nie vir jou werk gee nie, want ek het nou werk, ek het 'n paar bome wat ek gaan moet afkap. Dit is nou baie jammer. In alle geval, ek hoop jy geniet jou dag.
0: Daar sê vreselik baie dankie, Andrea. Tyd het inbeweeg na so 8 minute voor 10. Kom ons breek vat vir 10, sê 'n stukkie muziek, net daarna keer ons verder.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

Nou ja, welkom terug luisteraars. Die song waar ons, wanneer ons nou geluister het, hy self was speciaal vir hom Hansie daar van Blanco gewees. En hy sê al baie van die lied, hy het my eindig gestel gevaar om die song te speel. En dit is sommer vir die maats en mentors van die VGK Blanco Tiener Aksie. En dan sê hom Hansie, dankie dat jylle so hard oefen waardeer. So ja, Hansie, ek hoop jy die song geniet, nee. Ja, luister, so ons krijg recht vir die nuus om 10 in Afrikaans.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, die volk die nuus in Afrikaans. My naam is Julien Goeiebore. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit het Dinsdag 22 September tydens sy derde plaaslike vervoer operateurs en pendelaars gebring deur sy operate helpdesk on wheels. Die mobiele diens bied hulp met bedryfslisensies, permitte, voertuigregistrasies, aansoeke en regulatoriese navrae as ook padveiligheidsopvoeding. Taxibestuurders het ook toegang tot verskeie gesondheidsdienste en inligting gekry. Die departement sê die initiatief is daarop gemik om toegang tot staatsdienste in landelike gemeenskappe te verbeter en direkte skakeling tussen vervoeroperateurs en ambtenare te versterk. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het ondersteuning aan die familie van 10 of die 10-jarige Octavia Swarts gebied en sal die ontwikkelinge in die saak noukeurig monitor. Die departement sal ook deelneem aan 'n kindersterfte oorsig wat deur die Departement van Gesondheid en Welstand se forensiese patologiese dienste gelei word. Die oorsig wat apart van die strafregtelike ondersoek is, sal moontlike kinderbeskermingsrisiko's, waarskuwingstekens en geleenthede vir vroeër ingryping ondersoek. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Wendy Kaiser-Philander, sê die proses is daarop gemik om lesse uit die tragedie te leer en kinderbeskermingsstelsels te versterk om soortgelyke tragedies te voorkom. Wendy berig.

0: Die afsterwe van die 10-jarige Octavia Swart is uiters hartseer. My innige meegevoel gaan aan Octavia se familie, haar skool, haar vriende en almal wat haar lief gehad en versorg het. Geen familie behoort die pyn te ervaar om 'n kind onder hierdie omstandighede te verloor nie. As die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het ons ondersteuning aan Octavia se familie beskikbaar gestel en ons het ons daartoe verbind om die verwikkelinge in hierdie saak noukeurig te monitor. Dit sluit in om toe te sien dat die bevindings van die kindersterfte oorsigpaneel nagekom word. Ons verantwoordelikheid nou is om uit hierdie tragedie te leer en die beskermingsstelsels rondom elke kind in die Weskaap verder te versterk.
1: Die Weermag se mediese voortsettingsfonds vir staande maglede sal vanaf 1 November nie meer vir private mediese sorg of medikasie vir sy 35,917 afgetrede soldate en hulle afhanklikes betaal nie. Dit beteken dat begunstigdes private gesondheidssorg uitgawes nie meer deur die fonds gedek sal word nie. Die verandering raak afgetrede lede van die staande mag en hulle afhanklikes wat op die fonds staat maak vir toegang tot private mediese dienste en medikasie. Die verklaring verskaf geen verdere besonderhede oor alternatiewe gesondheidssorgredings of ondersteuning vir diegene wat geraak word nie. Die Oos-Kaapse polisie het bevestig dat nog 'n verdagte dood is na 'n skietery in die Mthondweni lokasie buite Labode. Die jongste sterfte bring die aantal verdagtes wat in die voorval dood is op 2 te staan. Volgens die polisie het die skietery tydens operasie in die gebied plaasgevind. Verdere besonderhede oor die omstandighede, die identiteit van die betrokkenes of enige wapens wat teruggevind is, is nog nie bekend gemaak nie. Ondersoeke na die voorval duur voort. Die Matlanga kommissie sal na verwagting vanoggend 'n aansoek aanhoor om die getuienis van die taxi-industrie figuur Oupa Bafana Sandane uit te stel. Sandane se getuienis sou voor die kommissie aangehoor word. Die

sal na verwagting tydens woensdagse verrigtinge bekend gemaak word. Laastens, die finansiële aanwysers een rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.18 verhandel, die euro teen R18.52, die Britse pond teen R21.55, goud verkoop tans teen $4,351 en 24 cent per fyn ons en Brent olie is op $99 en 36 cent per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $86,442 en 55 cent. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly gerus ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe, welkom terug. Tyd het aanbeweeg na so 6 minute na 10. Hier volg die weerverslag vir die Westnoord en Suidkaap vir vandag, Woensdag 23 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust, Duiselsdorp 1627. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 1722 bewolk. Esekwal, Bethania, Riversdal, Heidelberg 1724, Kanneland, Calitzdorp, Bladysmith en Zawar 1426, Swellendam 1623 bevolk en Uniondale 1424. Hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makkeer.

0: Dan sê, dit was Shaggy met een liedje getiteld Mr. Bombastic. Ek hoop jy daar een liedje saam met my geniet. Ek is vreselijk mal oor die song. En toe ek het al sien, die op die systeem van ochend, toe sê ek vir myself, you have to play this. Vandagse vraag is, onthou jy nog waar jy vandaan kom? Wat een traditie uit jou huis dra jy nog elke dag saam met jou? Is dit hoe jy jou kinders groot maak? Is dit die manier hoe jy sondag by mekaar kom? Is dit die resep wat net jou ma kon regkry? Sê vir my WhatsApp na 060-5252693. Ons kakel my by 044-884-0831. Welkom by die tweede uur van die kontryprogram. Die sportverslag is volgende.
1: Jy is al geskakel op Eden FM, E-stem in die paradies. Voor Eden FM Sport is ek John Plantjes. Hartlik welkom. Nou hier op die slag begin ons met minder goeie nies. Meer as 160 eerste sportlui het volgens die Irish Sport Palestine groep een open brief onderteken waarin hulle die eerste nationale sokkerspan versoek om as die komende nazi-liga wedstryde teen Israel te boykot. Ierland speel na verwachting op 27 September in Hongarije teen Israel, voordat die span op 4 Oktober in Servië weer kragte meet. Albei wedstryde sal op neutrale terreine en agter geslote deure plaasvind. Na betogings deur spelers en ondersteuners oor die dodetal onder Palestynse burgerlikers in die oorlog in die Gaza-strook. Die Australiese slot Tanila Tupou sê die Wallabies is reg vir die uitdaging om hulle teen die wêreldse beste span op te weeg wanneer hulle Sondag in Perth teen die Springbokke te staan kom. Tupou sê hulle span het goed gevorder sedert Leskies as die Wallaby breier aangestel is. Die Protea netbalspan is steeds onoorwonne in die Afrika beker toernooi in Nairobi. Suid-Afrika dinsdag in sy derde groepwedstryd in die toernooi Botswana in Kenia oortuigend met 72-38 verslaan. Die Protea kolwer David Miller hoop dat donderdag sy eerste eendag wedstryd in Australië in Durban 'n 10-jaar reünie sal wees. Met verwysing na die spanne se vorige eendag wedstryd in 2016 waarin hy met 118 onoorwonde lopies van net 79 balle die Proteas gehelp het om die waar deur die drif te trek. En hier verslag sluit ons af met rugby nuus. 'N groot mylpaal wink vir die Stormers se drie vraat. Leolens Zas, wanneer die Kaapenaars in die eerste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Connect te staan kom. As Zas vrijdag in Galway speelkans kry, sal het sy 100ste wedstryd vir die Stormers wees. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskendag, hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes. Mooi loop vir elke luisteraar.
2: Môre Julie, môre, gaan goed die som met my. Dis 'n lekker dagie, windjie waai, maar ons vat het soos ons het kry nie, hier die genade van die Here. Kyk jy, ek wil net vir jou vra, wie nie vir my wil speel, Speak to the Mountains van die Christadelphians hier, asseblief toch. Ek sal het hoog waardeer, nie. Jy moet een prachtige dag hee, baie liefde, omgeef vir mekaar en mekaar net lief hee. Dit is wat die Here verlang van ons, nie. So jy moet een mooie dag hee. Goed gaan, Edith, bye bye.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreativiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkope sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
1: Môre, Jolien. Ek groet al die maatjies wat my stem kan hoor. Nou groet ek vir Jalu, Wayne en Doreen. Julle is gegroet. Bro Pet van Vieren is gegroet. Jaak Windvogel, Victor, Paaste Melkam, my Bol Boy en Betty Geisman is ook gegroet. Antie Lena is gegroet. Jalsie en Maureen. Antie Millie en Mama Dina. Nou groet ek Doreen se sister Samantha en haar broer Jaden, hulle is ook gegroet. En dit kom met liefde van Antie Ma van Welbeda. Mooi dag, Jolien.
2: Goeiemorgen, Jolien. Goeiemorgen. Graag wil ek een paar maatjes groet asseblief. Van Kendas, van Mina Konradi, van Elsie, van Winnie en van Maureen. Van Jaak Windvogel, van Freek Vaatje. Allemaal is gegroet. Julle moet mooi blij en baie liefde en zo goed ek ook van Sister Essie en Uncle Baba, Sister Pet en Broer Pet, Auntie Molly, Joanna, en Auntie Ma en Auntie Poppy. Allemaal is gegroet, liefde en allemaal, al die maatjes, mooi blij, liefde, maar Sarah.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig, die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Nou sien hy, hy hem voor sy kooi uitgetrek le. Nou wil hy weet, nou wie sy hem as dit dan die. Wie sy hem, as dit die, hy is nou kwaad. Wie sy hem, as dit die.

Nou sien hy, 'n broek langs sy kooi uitgetrek lê. En hy wil weet, wie se broek is dit dan die? Wie se broek? As dit die, hy is nou kwaad. Wie se broek? As dit die? Wie se broek? As dit die, wat hier so lê? Nou moet sy lief.

0: horen we die hordes daar die optocht te zien. En dan bewegen we ons van die optocht.
1: Hoe laat begint die optocht?
0: 8:00 morgenochtend. Okay. 8:00 we bewegen naar Corrie's Primaire School toe. Mm. Van Corrie's Primaire zal ons dan een memorandum overhandig aan die Zuid-Afrikaanse politie en ook aan die achtbare burgemeester van het dorp om onze misnoe uit te spreken. Tegen hierdie bende gewerkt. Ons gister een succesvolle vergadering gehad met die brigadier van die dorp. En weet dat het, my so geskok wat die brigadier voor ons sê. Hy sê sy lede wat wil veiligheid toepas in die dorp is nie meer veilig nie. Iemand die politiebeamte sê, iemand klop aan sy deur en hy maak die deur oop, toe sy die deur oopmaak, toe kappel om met die panga oor sy kop, sy kinders en sy vrouwens in die huis, buitenmense, so die politie is nie meer veilig nie. Ons sê die politie is nooit daar nie. Nou die politie die rijd doen met die tinghuis en met die drankhuis, dan die selle gemeenskap wat die politie soek, gooi aan die wende stikken. Die bengen staan stikken, die reiten stikken, dit wat 3-4 maanden voor hy voertuig weer herkom, dan sê die hele gemeenskap, die politie is hier dan. Maar die selle gemeenskap, hulle gooi die politie wende stikken, ons doen een beroep op die gemeenskap, om die politie se hande en ore en voete te wees, zodat ons een veilige omgeving kan skep.
1: Kom ons kyk gewoon naar die rest van die program vanmorgen, wat gebeur nog?
0: As ons daar kom by die veld, dan sal daar openingsceremonie wees, dans, entertainment, ons gaan lekker, dat's dominoes, dat's sokker, dat's netbal, dat's skaak, dat's zikskui, en dan die vieren brand, dat's potjikos, competitions, jy kan jou braai bring, jou choppie, jou worsie, jou kampstoel, jou koelebek, jou kazibou.
1: Voor die hout verskaf.
0: Ons sal self die koele van safari bereis af. Sal ons voorsien.
1: Ek sal my safari kom kry dan.
0: Yes, en dan wel. Dan wil ons het, dan wil ons het dankie sê vir Bildiet en CKI, die twee borge wat betrokken is, en nog ander mense wat financieel bijdrage gelever het, wat hulle naam wil genoem het.
1: Okay.
0: Ons het medailles gesoek, ons het gekry, ons het luisteraar sê, die Heere het vir ons voorsien, ons gaan medailles koop morgen. Baie dankie vir iedereen wat altyd bereid is. Ek denk julle gaat ook morgen daar by die veld wees, nee, dankie.
1: Daar sê, dit was Philip se rol, mense. As jy nou niks het om te doen morgen nie, behalwe as om te brein, vat so met die hele brein, die hele gesin, gaan maak, draai daar by Coleridge Primair. Hulle is tot laat, middag toe daar.
0: Yes.
1: So, ja, gaan braai die vlees, gaan speel sokker, gaan speel dominos, en gaan luister na die lekker muziek, wat daar gespeel gaan word. So, jy het nie een verskoning, as jy sê, jy is boord by die huis, of jy erfenisdag was sommer net een gedoodgewone dag, jy dit hoef jy doodgewone dag te wees nie, jy kan lekker geëntertain word, Flip, dankie en sterkte man, alles van die beste vir jou morgen.
0: Dankie Jolien, en ons vraag die ouers om die kinders te kom aanmoedig, ons kom mama, kom papa, kom kyk hoe speel jou kind, want ons focus op die kinders, klein kindertjies om sokker en netbal goed te speel, glad die volwassen mense nie, want ons kan nog die kind change, want sport is een vehicle out of crime. Baie dankie Jolien.
1: Daar sê. So ja, dit was Philip se rol geweest waarmee ek gesels het oor die 2026 erfenisfeest wat morgen plaas van die in Oudtshoorn. Dreaming of owning your own piece of paradise on the Garden Route. Dank. This September, come and meet Waldo Properties en Theron en Van der Walt Attorneys at the Cape Net Outdoor Expo in Hartenburg from the 25th to the 27th of September. Discover exceptional nature, focused developments and beautiful Garden Route farms, including Preekstoel Beach Estate in Stilbaai, Hartland Lifestyle Estate in Hartenbos, in Vleer de Weer in Stilbaai. Come visit our stand, meet our team and discover exciting opportunities to invest, build and live closer to nature. And don't forget to enter our lucky draw. Waldo Properties en Theron en Van der Walt Attorneys. Your Garden Route Property Journey starts here. We'll see you at the Cape Net Outdoor Expo.

Goeiemôre Jolien. Baie geluk aan Pieter Koopman, beter bekend as Oubaas daar in Elandweg. Alles wat mooi is, Obi. En dan ook vir Santisha Rex, 7 jaar ook vandag. Alcaster, Jennifer en Adam Alcaster, hulle is jubelik sy denken vandag. En dan ook vir die matriculante van gister aan. Ek hoop hulle die aandje geniet. Vooral Kyle Hendricks, voorspoed met die nieuwe voorspoed vir die examen he, wat voorlê, en dan Tyler Afrika, en ook vir Rudy Anthony, baie geluk julle, alles wat mooi is, God se seën van Hendricks en die rode familie van Oudtshoorn. Mooi dag Jolien.

sê, ek kan uitspring en is moeg van die stof en die kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skouwas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68. En indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeningnommer is my Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical. En jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegang R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Root Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors rolletjies vir Bold Eat ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslaafde van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag sal 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag, worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasie Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en ouderling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
3: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppie by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
4: Nou ja, toe welkom terug. Dit was die gemeenskapsdagboek waarna ons geluister het. Ek het nog so paar boodskapies om by uit te kom voor ons amperies alweer met goed. Kom ons luister, ons gaan maak goed daar in Mossel Bay, more.
5: Hi, more Jolien, more al ons Eden maatjies. Ja Jolien, ek wil net sê, ek is een trotse Robertson en ek denk baie terug aan my ouers die voorbeeld wat hulle vir ons gestel het en weet jy dat ons kinders, sy keierplek was altyd maar by ons ouers. En so ook ons familie, ons het baie familietijd, het ons al die saam gevier, en het was lekkere keiertijd saam, en daar kon ons luister aan ons palen, en oors, voor oorse verhalen, hoe hulle groot geraak het, en dat maak mens vandag sy hart so seer, om te dink, dat vandag sy kinders lyk, asof hulle vanself groot geraak het, hulle het geen respect meer vir hulle oors, sê hulle, sommige kinders, die weet die wandelaars hulle oors besoek het, die sommige kinders het hulle oors daar in die ouwe thuis, of selfs in die hospitale is, of hulle besoek meer hulle oors, die lyk so asof hulle vanself groot geraak het. En ek wens het Jolien, laat die kinders van vandag sal besef, wat naaste liefde beteken, en oorliefde beteken, en alle opofferings wat ons as oors vir ons kinders gedoen het, en laat die mens weer saam kan wees as gesin, en as familie saam kan keier. En dan denk ook ons hulle baie beter samenleving sal ons hee, Jolien. Ja, ek koester al die tyd, en my hartbegeerte is om net laat ons as kinders, en ons kinders, op nader aan ons ouers, as ouers sal lewe, en dat ons, die voorbeeld wat ons ouers van ons gekry het daar, dat dit hulle ook vir hulle kinders, die voorbeeld sal uitleef, en voorbeeld sal stel vir hulle kinders. Ja, Julien, ons leven in die anderste wereld wat ons vandag leven, maar ek sê dankbaar vir Heere, vir ouers wat ek gehad het, dis Jacob en Lynn Robertson, en ek was trots om 'n Robertson te wees. Mooie dag, Julien.

0: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Nou ja, luisteraars, welkom terug. Tyd so 7 minute voor 12. En ek het nog so 'n paar aankondigingkies om te maak voor ek nou my final goodbye sê. Kom ons kyk gou, ek dink is net bank. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesiale insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle beleggings is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel deurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Belegging hou risiko's in, bepalings en voorwaardes geld. So ja, dit is die story daar rondom Nedbank. Kom eens kyk of ek al die boodskapies gelees het. Dit kom so voor. Ja, dis my story vir vandag. Ek moet uit hierso. Daar gaan ongelukkig nie 12 uur nuus wees nie. En net na 12 is het TG Sebastian met die Midday Connection en hy keer tussen 12 en 2 saam met u. Van my kant af tot môre. Mooi bly.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en dekor vir huure om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

0: groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien jy die getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Ma, hier is seker my 400ste brief. Ek weet nie of ma dit ooit gaan lees nie. Ons is in die Kaap op toer en arriveer môre by Sonskynoord in Mosselbaai. Ja, nou raak 'n bietjie vreemd toe nader ons aan die oord kom. Maar dit voel of ons mekaar al jare ken. Dis so gemaklik. Ons het ook vir Tant Ella en Dominee Petronel iewers langs die pad opgetel. Lang story. Maar hulle het vinnig plek gemaak in my hart. Ons stop vandag by 'n wynplaas. Ek het vir Pa en Hunter gewaarsku. Geen babbelas môre nie. Ek hoop net nie hulle verdwaal iewers in die wingerde nie. Jo, is daar maar mooi, so 'n wynplaas.
1: En rustig.
0: Ja.
1: Gewonder die Kapenaars verbeer so 'n trappie bo ons ander nie. Is Hunter nog in die proelokaal?
0: Ah, hy suffer van gister se sonsteek. Ek hoop hy lyk môre beter.
1: Ja, sonsteek is 'n bogger.
0: Ek het vir hom gesê hy moet sonskerm smeer, meer as een keer, en nou het ek 'n kreef in my produksie.
1: Ek is seker Ella se toepas salf sal hom uitsorteer.
2: Skie sog, oom, my kerel is te skaam om te vra, so ek vra nou sommer, is oom 'n akteur?
3: Hey, maar ek het gesê jy moet dit los. Jammer julle.
1: Geen probleem nie. Ja, ek is 'n akteur.
3: Kobus, de koker, jy het in die Swane Sang van Skim gespeel. As Frederik.
1: My magtig, ja, maar jy lyk veelste jonk om daai film te ken.
3: Ek het die DVD.
2: Dis so sy favorite movie ever.
0: Wat is die film se naam? Ek dink nie ek het dit al gekyk nie.
1: Swane Sang van 'n Skim. Ons het dit verfilm dieselfde jaar wat ek en jou ma getrou het.
2: Kan ons 'n foto saam met oom neem?
3: Baby!
2: Wat? Vra is vry en vry is lekker. Hy kan net nee sê.
0: Ja, ek sal sommer vir julle 'n foto neem. Gee sommer vir my jou foon. Glimlag! Cheers! Dis hy, so.
1: Dankie dat julle plaaslike films ondersteun.
2: Dankie julle!
3: Oom is a legend!
1: Magtig! Wat 'n aangename verrassing. Jy weet, het was die eerste professionele filmstel waarop ek gewerk het. Het was een wonderlijke ervaring, ten spuite van die druk waaronder ons verkeer het.
0: Wat is druk, Paul?
1: Ach, ek en jou ma was toe al verloof en bezig om die trouwe te beplan. Ons het in Pretoria gewoon, maar ek het die verfilming in harties gedoen. En kort deurgery om die trouwe te reël.
0: Het alles daarom in plek geval met die trouwe?
1: Ach, ons was jonk. Jou ma was te bang om te sê wat sy wil hê, en voor sy kon praat, het haar ma die hele troue oorgeneem.
0: En hoe was die dag vir Paul?
1: Ek kan het nie meer onthou nie. Ek was so gefokus op jou ma. En sy was in so'n toestand, ek was bang sy kry koue voete en vat die pad.
0: Sy het in haar geval die pad gevat, net later as wat Paul verwag het.
1: Ja, ek is jammer, ek moes nie hier oor gepraat het nie.
0: Nee, pa, het is goed om oor haar te praat. Haar naam was vir so lang taboe. Ek weet, sy het ons seer gemaak, maar ek wil haar onthou.
1: Ek wil jou teen die seer beskerm. Haar foto's is by die huis, is net weggepak. Wanneer ons terug is in Gauteng, gee ek het alles vir jou.
0: Dankie, pa. Pa, daar's iets wat ek vir pa moet sê. Maar pa moet beloof om nie kwaad te wees nie.
1: Ek sal die kind groot maak. Ek sal die beste oupa ooit wees.
0: Nee, pa.
1: Ek maak dit 'n grap. Wat is dit?
0: Ek het die optrede by Sonskynoord gereël, want... want ma werk daar.
1: Skies? Ek dink nie, ek het reg gehoor nie.
0: Ons gaan by Sonskynoord optree, omdat ma daar werk. Pa, ek sê ma werk...
1: Ek het jou gehoor. Ek probeer net verstaan hoekom jy so iets sou doen, vooral sonder om dit met my te bespreek. Ek sou vir jou gesê het, dit is 'n slegte
0: idee. Dit is juist hoekom ek nie vir pa daarvan vertel het nie. Pa sou my probeer keer.
1: Met goeie rede. Daardie vrou verdien jou nie, Mila. Sy het gekies om haar man en haar kind te los. Geen waarskuwing, geen verduideliking. Sy het soos 'n dief in die nag net verdwyn.
2: Dit is presies hoekom ek haar wil sien, pa. Ek soek antwoorde. Ek wil weet hoekom sy my ons gelos het.
1: Jy dink sy gaan vir jou daardie antwoorde gee? Annabel was nog altyd iemand wat haar waarheid agter geslote deure hou.
2: Dit is al amper meer as twee dekades. Dalk het sy verander.
1: Jakkels verander van haar, maar nie van snaar. Sy gaan jou net teleurstel en weer seer maak, my kind.
2: Nee, pa weet dit nie.
1: Ek dink ek ken jou ma beter as jy.
2: Dit is die probleem, pa. Ek wil ook graag my ma ken en ek wil haar kant van die story hoor. Iets moes gebeur het dat sy net so verdwyn het.
1: Mens hardloop nie weg van jou probleme nie. Net 'n lafhart vlug.
2: O, soos ek gevlug het van die universiteit af.
1: Nee, Mila. Dit is anders.
2: Hoe is dit anders,
1: want,
2: pa?
1: Jy is my kind. Jy land weer op jou voete, altyd.
2: Net omdat pa daar is om my te vang. Ek is jammer ek het dit agter pa se rug gereël. Ek was bang pa keer my. Ek weet, pa probeer my beskerm, maar ek moet dit doen. Ek het afsluiting nodig, pa.
1: Ja, ek verstaan, my kind. Dit is net... Dit is nie makkelijk vir my nie. Wat as jy seer kry?
2: Ek het gelukkig 'n great pa wat my altyd sal vang.
1: Gee my 'n drukkie, kind.
2: Pa. Dankie, papa.
4: Mila! Hoor jylle met hierdie wijn kom proe?
2: Ja nu, het jy die kelder leeg gekoop? Dank het gewonder wat van jou geword het.
4: Die wijnmaker het een fancy verduideliking gegee oor hoe die wijn soos fynbos en okkermete met een ondertoon van een of ander iets grand proe. Hommel by sweet of trane van slawe kinders, so iets.
2: Dis baie pretentious.
4: Al wat ek weet is, dit precies nog.
2: En toe koop jy somme vir die pad. Jy weet die moenie more hangover en die reel tel vir die technische span ook, nee?
4: Nee, ek ken my perke. My ma sê altyd sy het nie 'n dronklap groot gemaak nie.
1: Dan beter jy haar nie vandag verkeerd bewys nie.
4: Nee, nooit. Ek gee nie veel om wat mense dink, maar wat my ma vir my dink. Dit beteken vir my alles.
2: En jou pa?
4: Ach, hy is maar vreemde een. Ons was nooit regtig close nie. Ons is steeds nie. Hy behandel my meer soos een van sy werkers as sy kind. Hy is nie aaklig nie, net koud. Hy is daar, maar ook nie regtig daar nie, as dit sin maak.
2: Ai, ek is jammer.
4: Nee wat, niks moet jammer te wees nie. Ek het gelukkig 'n wonderlike ma wat opmaak daarvoor.
1: Ek dink hoe sy 'n baie goeie ouer is.
2: Ja.
4: Die gap jaar was eintlik haar idee. Ek dink sy wou my van my pa wegkry. Wie weet, miskien verwoes my pa eendag al my drome en ek eindig weer op by die oord, as een van sy werkers. Maar gelukkig weet ek, my ma sal my weer ophelp.
1: Ek dink nie sy gaan jou toelaat om by die oord op te eindig nie.
4: My pa het 'n sterk hou vas op haar. Ek dink nie sy sal ooit teen hom kan opstaan nie.
1: Miskien onderskat jy haar. Sy is dalk sterker as wat jy dink.
4: Miskien. Maar oom, hy is haar swakpunt. Ek dink nie... Nee, ek weet, sy is nie gelukkig nie. Sy hou self maar besig op die oord, net om hom te vermy.
2: Ten minste het sy vir jou.
4: Ja, ons het mekaar.
1: Klink maar baie soortgelyk aan my en Mila's opset.
4: Het jylle gesien hoe like Hunter?
2: Moenie die plaasdag bederf nie. Ek weet nie en ek wil ook nie.
4: Tant Ella het hom van kop tot tone met een of ander groen salf gesmeer.
2: Wat het ek vir pa gesê?
1: Waar is die man?
4: Tant Ella het hom langs die bussie in die son laat sit. Blykbaar help die son om die kruie salf te laat intrek.
1: Ek weet nie so lekker of hy met 'n sonsteek weer in die son moet sit nie. Kry jouself of te not.
4: Sê dit nou vir Tant Ella.
2: Dalk moet ons toch vir Hunter gaan red.
1: Ek was onder die indruk, jy wil hê hy moet sy les leer.
2: Ek recalculate. Ons kan nie optree met 'n groen akteur vol blaas in die pa.
1: Tensy sy karakter 'n seemonster is.
2: Net as pa 'n meermin sal speel.
1: 'n Meer man, Mila.
4: Ek sal daardie show wil kyk.
2: Daardie show gaan nie in my leeftyd gebeur nie. Kom julle, ons moet in elk geval klaar maak om te ry.
4: Wag, hierdie bokse gaan saam. Ons wil iewers 'n plek maak daarvoor.
1: Maar saam gaan hy saam. Ja, hy swane sang vir skim.
2: En nou, dat pa weer daaraan dink.
1: Daardie film het my lewe verander. Dit was die laaste keer dat ek jou ma gelukkig gesien het. Ja, kort daarna het sy verdwyn. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

U luister na Eden FM, tyd so 12:33, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Nuisna munisipaliteit gaan 'n nuwe uitvoerende burgemeester verkies na die vertrek van die voormalige burgemeester Pandu Matika uit die ANC. Die Wes-Kaapse minister van onderwys, Jaco Londt, het matriekleerders aangemoedig om die September skoolvakansie produktief te benut na mate die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamens nader kom. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap sê veiliger paaie is noodsaaklik vir openbare veiligheid en ekonomiese groei. Adjunk nasionale polisiekommissaris generaal Cedric Sabaya staar 5 strafregtelike aanklagte in die gesig na sy inhegtenisneming in Randburg. Dit en jou finansiële aanwysings volg bietjie later om 1 wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

Erfenisdag 2026 kom vier ons trots en erfenis. Die Hessequa Municipaliteit, in samenwerking met die Provinciale Departement van Kultuursake en Sport, nooi allemaal hartelijk uit na die Provinciale Erfenisdag viering op 24 September 2026 in Riversdale. Die dag skop om 9 uur af by die Riverwiel Sportstadion met 'n opwindende program van inheemse sportsoorte wat ons unieke kulturele erfenis vier. Moenie die hoogtepunt van die dag misloop nie. Geniet 'n spotvertoning van plaaslike talent met spesiale optredes deur die gewilde gaskunstenaars Hakkie Straat, The Retail Reel Dancers en 'n noemwoord wat sorg vir gehalte vermaak vir jonk en oud. Die hoofprogram begin om 1 uur na middag by die Riversdale Stadsaal. Kom vier ons kultuur, ons mense en ons erfenis saam met ons. Bring jou familie en vriende en wees deel van 'n dag vol trots, tradisie en vermaak. Erfenisdag 2026, een gemeenskap, een erfenis, een viering. Vir meer besonderhede kontak meneer Raymond Henes by 0287137805.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysit by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Tydpunt is 1:00 uur, u volg die nuus in Afrikaans, my naam is Jolien, goeiemiddag. Die Knysna Munisipaliteit gaan een nieuwe uitvoerende burgemeester verkies, na die vertrek van die voormalige burgemeester Thando Matika uit die ANC. Die ANC het versoek dat Matika as ANC raadslid verwyder word, nadat hy bevestig het dat hy die komende plaaslike regeringsverkiesing onder die SAKP vaandel sal betoos. Die munisipaliteit sê, Matika beklee nie meer die ambt van uitvoerende burgemeester nie en die burgemeesterskomitee is ontbind. Onder burgemeester Morten Gericke sal as waarnemende burgemeester dien totdat 'n plaasvervanger verkies word. 'N Spesiale raadsvergadering is vir 23 September geskeduleer om 'n nuwe burgemeester te verkies. Die Weskaapse minister van onderwys, Jaco Lont, het matriekleerders aangemoedig om die September skoolvakansie produktief te benut na mate die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamens nader kom. Meer as 71.000 voltydse kandidate in die provinsie sal na verwagting die eksamen aflê wat oor 20 dae begin. Leerders word aangemoedig om gebruik te maak van studieondersteuningshulpbronne en ekstra klasse wat deur die Weskaapse Onderwysdepartement beskikbaar gestel word. Lond het ook onderwysers, tutors, ouers en voogde bedank vir hul ondersteuning en gemeenskappe gevra om gedurende die vakansie te help om skole te beveilig en verdagte aktiwiteite aan te meld. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap sê veiliger paaie is noodsaaklik vir openbare veiligheid en ekonomiese groei. Die party verwys na 'n parlementêre antwoord waaruit blyk dat 2400 voertuigkapings in die provinsie gedurende die 2025-2026 boekjaar aangeteken is. Dit is 'n afname van die 3077 gevalle die vorige jaar, maar bly volgens die party 'n beduidende bron van kommer. Die DA sê Weskaapse woordvoerder oor mobiliteit, professor Nomfrench Mombobo, sê misdaad raak pendelaars, ondernemings en beleggers vertroue. Die party het die stad Kaapstad se misdaadbekampingsmaatreëls uitgelig, uitsluitend kringtelevisie toesig, hommeltuig operasie te gevalle die vorige jaar, maar bly volgens die party 'n beduidende bron van kommer. Die DA sê Weskaapse woordvoerder oor mobiliteit, professor Nomfrench Mombobo, sê misdaad raak pendelaars, ondernemings en beleggers vertroue. Die party het die stad Kaapstad se misdaadbekampingsmaatreëls uitgelig, uitsluitend kringtelevisie toesig, hommeltuig operasies en verkeerswetstoepassing en het die Suid-Afrikaanse Polisiediens gevra om polisieering en ondersoek te versterk. Adjunkt Nasionale Polisiekommissaris Generaal Cedric Sabaya staar 5 strafregtelike aanklagte in die gesig na sy inhegtenisneming in Randburg. Die aanklagte hou glo verband met beweringe waarby 'n volwasse klaar en 'n minderjarige kind betrokke is. Volgens inligting voor die hof sluit die aanklagte beweringe van seksuele versorging van 'n minderjarige en verkrachting in. Sibia is nog nie aan enige misdrijf skuldig bevind nie en die saak sal deur die regsproses voortgaan. Die owerhede het nog nie verdere besonderhede bekend gemaak nie, terwyl die regsverrigtinge voortduur. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het nog nie breedvoerig oor die saak kommentaar gelewer nie. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente of NSFAS sê hy het meer as 51.000 aansoeke ontvang binne die eerste 4 dae nadat die 2027 befondsing aansoekproses geopen het. Volgens NSFAS het meer as 49.000 voornemende studente reeds aansoek gedoen, met die meeste aansoeke afkomstig van eerste keer inskrywings by instellings vir hoër onderwys en opleiding. Vroulike aansoekers maak net meer as 74% van die aansoeke uit.
en is vast herinner voornemende studente daaraan dat aansoeke op 31 Oktober 2026 sluit en dat geen verlenging toegestaan sal word nie. Aansoekers word aangemoedig om vroegtydig aansoek te doen en alle vereiste stawende dokumente in te dien om vertragings te voorkom. Ten slotte, die finansiële aanwysers se kortjie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.18 verhandel, die euro teen R18.52, die Britse pond teen R21.55. Goud verkoop tans teen $4,351 en 24 sent per fyn ons. Brentolie op $89.36 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $86,442.55. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 12:30 in Engels. By ingeskakel die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug. Tyd so 6 minute na 1.

volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag Woensdag 23 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp 1627. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Duisna, Sedgefield en Plettenberg Bay 1722. Hessequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 1724. Kannelang, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwaar 1426. Swellendam 1623 en Uniondale 1424. Hierdie weervoorspelling is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek hul webtuiste by www.sawaterservice.co.za.

0: And taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke partij.

was en ek nooi u uit as dit die eerste keer is wat u ingeskakel is om saam met ons te bid. Dit is 'n gebedsprogram. Ek lees vanmiddag vir u uit Psalm 34 vers 18 tot 20. As die regverdig is om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Nou, ek is onlangs by 'n fees en hierdie vroutjie kom na my terwyl ons staan en luister na die aanbieder en sy sê vir my, weet jy, ek het my man, my ma en ek dink my broer verloor in 'n baie kort tydjie. En sy sê vir my dat en ek vertrou die Here saam met haar daar waar ons is en vra vir die Here om haar te help. En sy sê die volgende: ek gaan nie in 'n hoopie sit en vergaan nie, want dit is nie wat die Here van my verwag om in my smart te verdrink nie. Nou vanmiddag is hierdie, gee hierdie skrif ook 'n belofte saam om te sê dat al voor die regverdige deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Glooi u dit vanmiddag? Kom ons bid saam. Here, telke male kom ons dalk te staan voor soveel rampe, dinge wat ons tref. Ons staan geliefdes aan die dood af. 'N besigheidstransaksie het skeef geloop. Ek het dalk groot finansiële keuse gemaak wat nie so goed uitgewerk het nie. My kind het dalk nie ingekom by die universiteit wat ek gehoop het my kind sal inkom nie. My kind het nie die werk gekry waarvoor hy of sy aansoek gedoen het nie. Daar was iets wat my kind, miskien die bestuurslisensie waarvoor hy of sy aansoek gedoen het, dit het nie, sy het nie geslaag of hy het nie geslaag nie. Maar ek wil vanmiddag vir u bemoedig, moenie moed verloor nie. Ons weet nie die redes nie, ons het nie al die antwoorde nie. Maar kom ons vertrou die Here vanmiddag. Vader, ek wil vanmiddag kom bid dat die elke een wat vanmiddag deur moeilike rampe getref word, daar is selfs die boere wat skade gehad het met die baie reën. Ek wil vanmiddag vra, u sê ons hoef nie bekommerd te wees nie, want u is met ons. En net soos wat hierdie belofte vanmiddag sê in die woord, dat u vir ons uit al daardie rampe red, al daardie moeilikhede uitred u vir ons. Dankie Here dat u voorsiening maak vir hulle wat te wagte is vir 'n goeie oes, vir 'n goeie opbrengs Here. En hulle moes teleurgestel omdraai, want die water het alles vernietig. Vader, ek vra vanmiddag dat u elke een wat vanmiddag deur regtig net moed op wil gee en sê, maar ek kan nie meer nie, dit is vir my te moeilik, dat hierdie belofte is dat jy hulle nie begewe of verlaat het nie, maar dat tyd net 'n belangrike rol speel. Dankie dat jy vanmiddag vir hulle sal uithelp uit hierdie moeilike tye uit, in die naam van Jesus. Amen. Luisteraars, dis groot tyd, mag die Here u seën. En ek weet, God se beloftes, dit bly staan. Dis geskrywe. Moenie moed opgee nie. Dinge sal uitwerk soos wat dit moet. Hou net moed. Van my kant af, tot ziens. Tot morgen.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hier om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

0: Jan Ewart.
1: Chase the asom when me fleister so sachies.
0: My asom when me fleister so sachies. Net soos om Chris dit kan doen vir jou, nee? Nou ja, om Chris. Ja, nee, daar is nie vir jou nie, broeder. Daar is nie vir jou nie. Nog so een keer om Chris.

0: from George with the issue Aksi Met Reaksi, Dion and Karen.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon onderhou. As jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie, maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Want to build like a pro, but not sure what products you need and how much it'll cost? Put your project in our hands with Dashbuild's bill of materials to expertly guide you. Choose from over 20 free and paid templates, tiling, paving and renovations. Plus, buy a house building plan and get a bill of materials too. In minutes, have a breakdown of all the products you'll need for your building project. Visit cashbuild.co.za to build smarter with the bill of materials. Cashbuild.
3: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
4: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.

oor twee geveg, reg agter die mans koshuis. En ons allemaal volg soos die twee gesels oor hoe hulle mekaar gaan wys. Wie is die tafste, wie die meeste spoed, wie die beste apperkat. En ons vorm een sirkel en begin te cheer, toe begin die vuiste klap.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Daar sien, welkom terug is op aksie met reaksie. Was 'n lekker gesels en lekker treffers met julle deel, maar in elk geval
2: maar Krummel en Baksteen was nou nie rarig wat ons
1: vir julle die begin nie, maar dit gee 'n lekker idee van wat voor hulle en wag, en ek dink in elk geval op meeste van die mense se lippe is wat gebeur môre, Karin, wat gebeur môre op die nasionale dag.
2: Braaidag. En almal hou baie van braai, nie?
1: Absoluut. En môre vier ons Suid-Afrika se erfenisdag. En natuurlik het baie mense dit ook leer ken as die nasionale braaidag of hoekare. Maar vanmiddag gaan ons 'n bietjie anders na braai kyk.
2: Ja, want wie nou eintlik besluit dat 'n braai net oor vleis moet gaan of hoe?
1: Presies. Nou ja. Nou dit is hoekom ons program vandag noem, let wel, braai sonder grense. Want 'n braai is vir baie meer as net wat jy op die rooster sit. En dit gaan oor die vuur natuurlik, die mense, die stories wat hulle deel, die lag, die geure en natuurlik
2: die braaibroodjies.
1: Nou ja, ek en Karin is self vegetariërs en ons kies persoonlik om nie diere te eet nie, maar ons glo mense kan 'n ongelooflike braai sonder dat 'n dier daarvoor geslag hoef te word.
2: Ja, maar vandag gaan ons nou van iemand preek nie, gewoonlik, wat ons gewoonlik doen nie. Ons wil eerder wys hoe lekker, kreatief en interessante vegetariese of 'n vegan braai kan wees.
1: Ja, en ek beloof jou, as jy dink 'n vegan braai beteken jy sit 'n blaarslaai op die rooster, bly dan luister. Nou, kom ons kyk 'n bietjie, Karin.
2: Wat maak 'n braai 'n braai, Dion?
1: Yes, kom ons begin met die groot vraag die jy gesê het, is dit die vleis wat iets 'n braai maak, of is dit die vuur, die mense en die kuier?
2: Vir my is dit beslis die hele ervaring. Jy kan sampioene, mielies, groente, plant-based worsies, ek hou nie van plant-based worsies nie. So, maar ons, each one to his own, nie? Of enigiets anders braai. Jy kan nog steeds rondom jou vuur sit, jy kan lekker kuier, jy eet nog steeds saam en dis steeds 'n braai.
1: Nou ja, nee, absoluut, en ek stem saam met jou, Karin. As ek 'n veggie burger op 'n vuur braai, het ek hom nie skielik buite warm gemaak nie. Ek het hom wel gebraai.
2: Ja, en dit is so baie lekker dinge wat jy kan braai. Dit is, as mense vir ons vra, nou wat eet julle as julle nie vleis eet nie? Alles behalwe vleis.
1: Ja, al die nee, absoluut.
2: Al die lekker groentekies, al die lekker dingetjies, en jy kan, ek maak altyd 'n grapje, dan sê ek sommer, 'n wortel. Dan moet jy die gesigte sien.
1: Ja. Nou, dit is precies waaroor dit gaan vandag. En dit is nie net om die ligte goedjies te wys nie, maar dit is om meer in diepte in te gaan vir die mense wat nie van vleis hou
2: ja,
1: om
2: maar,
1: te eet nie.
2: Maar onthou net, dis wat ons nou wil tuisbring hier. 'N braai hoef nie te gaan oor wat jy eet nie.
1: Nee, beslis.
2: Het hoef nie te gaan of jy vleis eet en of jy nie vleis eet nie. Dit gaan eintlik oor die samesyn. Ons het eintlik gekyk vir, ons het gesoek, maar ons kon nie 'n lekker gepaste tune kry vir dit nie. Daai ou liedjie van braai vleis, rugby, sonskyn en Chevrolet. Ek weet nie of Chevrolet nog steeds in die land is nie,
1: ja.
2: Maar dit was die ou liedjie en dis waaroor dit gaan. Braai vleis, rugby, sonskyn en net lekker, lekker kuier.
1: Daar's hy. So ja, ons het gou vinnig weer op 'n musiekbreek gaan en volgende daarop gaan ons met julle 'n bietjie gesels oor die edisie van die Braaihof. Plant-based edition. So bly ingeskakel by ons op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug hier by julle.

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale ikalile. Yonwabela ukonga ukukhulu kwi hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i 300 rand. Itanki lamanzi le ikole 2050 liter nge 1999 kuphela. Wonga i 200 rand kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga ukukhulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka June 2026. Qala nge Buco.
2: Buco.
3: Catch me if you can.
4: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Ja, welkom terug op ons op Aksie met Reaksie.
2: Ja, ons wil gou-gou 'n luisteraarsvragie vra. Ons wil vandag hoor, wat beteken 'n braai vir jou? Is dit die kos? Is dit die vuur? Die familie, die musiek, of net daai lekker Suid-Afrikaanse gevoel van mense wat rondom 'n vuur saamkom.
1: Nasai, en soos ek nou vroeër gesê het vir julle, kom ons open dit, Karen. Ons maak nou oop die groot braaihof.
2: Plant-based edition, I might add, nee?
1: Nasai, nou ja, regter Karen is hierso. Teenwoordig vandag.
2: Ja, en ons het 'n paar ernstige sake om voor die hof te bring vandag.
1: Nou, saak nummer 1, Karen, sê vir ons.
2: Dis nie 'n braai as daar nie vleis is nie.
1: Ja nee, absoluut, regter Karen.
2: Onskuldig aan logika, skuldig aan gebrek van verbeelding.
1: Ja, ek stem 100% saam. Jy kan nou soveel goed oor kole braai, soos portobello sampioene, mielies, aubergines.
2: Aubergines, nee, dit is eiervrug vir die wat nie mooi weet wat aubergines is nie.
1: Markpampoentjies,
2: ja,
1: oeh, jou gunsteling, aartappels, soetrissies.
2: Nie soetrissies.
1: Ja, nee, dis een interessante story.
2: Dis
1: daar.
2: Dis een privaat grappie.
1: Absoluut, absoluut. En dan het ons saloomi vir vegetariërs, plant-based burgers, plant-based worsies, al toe jou gunsteling.
2: Nee, dit is sarkasties. Asseblief, plant-based worsies is regtig glad nie lekker nie.
1: Jy kry tofu, ja. Sesaties en selfs vrugte ook. Nou, die uitspraak daarin, gooi vir ons.
2: 'N braai word deur die vuur en die kuier gemaak, nie deur die spesifieke bestanddele nie.
1: Nou, hier is so saak nommer 2. Moet die vegetariese en vegan kos op 'n aparte deel van die rooster gebraai word?
2: Hier sê ek ja, vir al as jy 'n vegetariër is of jy vegans by jou braai het. Want ons het party mense wat halal eet en party mense wat glad nie enige dierekosse, veral vegans. Vegans eet niks van diere nie. So as daar nou 'n stukkie vet oorbly van 'n dier, gaan dit 'n vegan baie ongelukkig maak. Hulle eet byvoorbeeld glad nie enige dierprodukte nie, soos heuning of eier of botter en sulke tipe van dinge nie. So dit sal glad nie goed nie. So hier sê ek, apart sal die beste wees.
1: Ja, en dit is eintlik net goeie gasvryheid. So as iemand kies om nie diereprodukte te eet nie, moenie hulle plant-based worsie sommer in die vleisvet rondrol nie.
2: Asseblief nie, gebruik 'n skoon deel van die rooster, 'n aparte tang of selfs 'n aparte braaibank.
1: En respekteer jou gaste se keuses.
2: Ja.
1: Dan gaan ons oor na saak nommer 3, Karen, regter Karen, ek bring dit vir jou. Is 'n plant-based burger 'n regte braaikos?
2: Ja. Volgende saak. Natuurlik, dit is fantasties. Wat vir my baie interessant is, as ons na 'n restaurant toe gaan, baie restaurante het ek nou al gevind, kyk daar eintlik baie min vir mense wat vegan is, of amper glad nie vir mense wat vegan is nie, en want selfs vir vegetariërs kyk hulle baie min daarvoor. Jy kry, as jy 'n burger kry, dan kry jy 'n baie, in meeste plekke, baie verbeeldinglose ietsie op daai bun.
1: En ja, dan is daar's nie sout of peper of niks speserye nie. Dis net die blaartjie en tomatie wat
2: as jy gelukkig is, kry jy 'n blaartjie en 'n tomatie. Maar ek het al vir die mense gesê, vir die eienaars van die besighede, vat daai burger, sit alles op daai burger wat jy op 'n gewone burger sal sit, behalwe die vleis. En vervang dit net dan met daai vegetariese opsie. Dit is al, want om een of ander rede dink mense, as jy nie vleis eet nie, hou jy nie van kos nie.
1: Nee, beslis.
2: En jy hou nie van smaak nie. Inteendeel, ons, as jy by ons moet kom eet, dan gaan jy verbaas wees oor wat alles in daai kos ingaan. Alles wat in jou kaste is en in jou yskas is, in jou speserye rak, gaan daar gebruik word. Alles.
1: Definitief.
2: Alles, ja.
1: Definitief. Nou, as dit oor die kole gebraai word en lekker smaak, wel, dan is ons gelukkig.
2: Ja, dis
1: dan vir. Saak nommer 4, regter Karen. Is 'n braaibroodjie belangriker as die hoofgereg?
2: Man, ja.
1: Uiteindelik iets waaroor ons 100% saamstem.
2: Ja.
1: Ek dink meeste mense ook.
2: Die braaibroodjie bly koning.
1: Ach,
2: en daar's verskillende maniere om braaibroodjies te maak, maar wat ek nou al agtergekom het, die mees eenvoudigste manier is eintlik maar altyd die lekkerste. Ons het nou nogal gedink, en ek dink miskien moet ons volgende jaar, Jan, dink met die Edenspan, dat ons sommer so lekker
1: braaibroodjie
2: competitie en sulke goedjies gaan hou. Dit is nie te duur om dit te doen, nie so amper almal sal kan deelneem om 'n braaibroodjie maak vir die competitie.
1: Ek dink baie mense sit in elk geval net 'n vuur aan om 'n lekker braaibroodjie te kan
2: eet. Ek is nou besig om my lippe af te lek. Ons kort kos, ons kort 'n braaibroodjie dink ek.
1: Absoluut, maar voor ons ingaan na die braaibroodjies toe, is die groot vraag, wat braai 'n vegetariër dan? En ek dink dis wat baie mense altyd vra. Mm-hmm. Nou kom ons kyk by die vraag wat mense vir ons nogal gereeld vra. Maar Dion en Karen, wat braai julle dan?
2: Alles. Soos ek nou gesê het, ons eet alles behalwe vleis. Oh yes, and contrary to popular belief, chicken is not a vegetable. Dis ja, een ding, want ons kry daai baie. Eet julle hoender? Nee mense, it's not a vegetable, asseblief.
1: Absoluut. Nou kom ons kyk hierso, nommer 1, Karen, vertel vir ons.
2: Portobello sampioene. Nou daai, ons maak baie keer ons maak verskillende soorte burgers, want chickpeas, ja, wat noem hulle keker elkie?
1: So ietsie
2: in Afrikaans, en niemand weet waarvan jy praat nie. Asseblief, chickpeas. Dis baie lekker, makkelijk, jy koop hulle sommer in 'n blikkie, maar chickpea en chickleaf...
1: Ek wil gesê, los die keker elkies vir die slaai.
2: Daar is hy keker elkies, so ietsie, in geval. Hulle het 'n spesifieke smaak, en baie mense druk net 'n paar chickpeas plat, en dan miskien gooi hulle 'n bietjie sout en peper op, en dit is dan met eier en meel, dan ja, maak hulle een patty vir jou. Nee mense, het is baie onaangenaam. Het jy al so keker elkie, wat sê jy?
1: Een keker elkie.
2: Het jy al so keker elkie alleen geproef? Het is rarig verbeeldingloos en rarig nie lekker nie. Daar gaan so baie goeders daan as ons dit doen. Maar met mushrooms, as jy van vleis hou, maar jy wil bietjie afgaan van vleis af, mushrooms, vir al portobello mushrooms, kan jy 'n burger maak, ek sal vir jou 'n burger maak, het jy nie weet, jy eet nie vleis nie.
1: Nee, beslis.
2: Ja, jy gaan nie weet, jy eet nie vleis nie. So, die groot portobello mushrooms is fantasties op 'n braai. Bietjie olyfolie, bietjie knoffel, sout, peper krye, en dan natuurlik, soos ek gesê het, kan jy vir jouself 'n lekker, lekker patty maak met daai mushrooms.
1: En vir vegetariërs kan jy feta of kaas daarin sit. Vir vegans gebruik jy vegan kaas of 'n lekker krye en knoffelvulsel.
2: Ja.
1: En dan nommer 2, mielies oor die kole.
2: Kan nooit verkeerd gaan nie.
1: Ek dink nou daaraan, voor ek nou op die antwoord gaan daarvan, Sebastian. Ek het nou vir hom vroeger gevra voor as hy uitgesaai het, hoe is die weer en oud so? En ek dink amper nie, mense het eers hout of kole nodig daai kant, dis wat die weer al klaar warm is nie. Mielies oor die kole, sit aan buitenkant, dan kry popcorn.
2: Daar is hy, sit net jou vleisie of iets daar buitenkant op die stoep neer, dan sy klaar gaan.
1: So ja, hiermee kan jy nie verkeerd gaan nie, mielies oor die kole. Vars mielies, bietjie botter vir vegetariërs, of vegan margarine of olyfolie.
2: Daar is baie verskillende olies wat jy eintlik daarop kan gooi, weet jy. Jy kan avo oil daarop sit. Jy kan verskillende gegeurde olies daarop sit. Avo oil wat ons baie van nou om te eet is, daar's 'n garlic ene wat ons altyd kry, en dan is daar 'n lemon infused. Dis heerlik om daaroor te gooi. En ons gebruik gewoonlik sout en peper en lekker baie botter. Ons is nie vegans nie, so ons eet botter.
1: Yes, ja. Heerlik.
2: En probeer paprika gerus, nee? Soos ons nou gesê, suurlemoene, bietjie chili, dis ongelooflik lekker.
1: Daar sê, definitief. En ek dink voor ons verder op die spyskaart gaan van wat vegetarians nog eet, Karen, so wat ons altyd vir julle sê, luisteraars, ek dink kry vir julle dan sommer so lankie tee, die dinktee, gewoon nie net 'n gewone tee nie, sommer 'n lekker dinktee bydra.
2: Of jou pen en papier
1: dat
2: jy 'n paar resepties kan afskryf.
1: Nou natuurlik. Nou hoe dan 'n anderster. Ons is nou weer terug hier by julle, so moenie weghardloop nie. Bly gespits en bly reg vir ons volgende resepte net hier op Aksie met Reaksie.
2: En dink so lank aan 'n paar vragies wat julle ons kan vra.
1: Daar sê
0: Eden FM, jou stem in die paradys, ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
3: As jy kan oud soring en is moeg van die stof en vuil kar, Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Een kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, 'n splinternuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa Deo opvoedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings. Alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie, besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lys inskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
1: Dat zijn welkom terug eens op ons op Aksie met Reaksie, waar ons nog steeds vir julle lekkie idees en wenke gee van wat vegetarians kan braai en eet. Nou, ons het 'n boodskap hier gekry gedurende die breek en ek gaan dit graag vir julle lees.
2: En Tannie Monica, ons het Tannie gemis.
1: Absoluut. So middag Dion en Karen, en wat eet ek? Oggend, middag en aand. Geen net 'n dag se ete, het nou getik van sampioene asseblief. Auntie Monica luister altyd na julle. Dankie Auntie Monica. So ons het nou presies gesê wat voor ons op die breek gegaan het, het ons begin deel oor wat jy kan eet op die braai.
2: Ja, so vinnige paar resepte.
1: Die sampioene gewees.
2: Ja.
1: Nou en dan was dit die mielies oor die kole.
2: Yes, nou gaan ons aan die groente so sadies toe. So hier kan jy amper enigiets gebruik. So sampioene, soetrissies, dit is nou wil my brein nie in Engels werk, nie kan jy glo. Toe maar, ek sal nou daaraan kom. Soetrissies, eie, baby marrows, cherry tomaties.
1: Is die bell peppers wat jy aan gedink het? Bell peppers.
2: Peppers, ja, green peppers, as eenvoudig soos dit. En jy kan bell peppers ook doen. Ja, bell peppers is baie lekker. En aubergines, wat ons net nog gesê het, wat eiervrug is, en dan pineapple. So jy sit dit alles op 'n sousati, en dan geer jy hom lekker met wat ook al jy hom wil geer, en jy braai dit lekker op die rooster.
1: Ja, nee, beslis. So, kom ons kyk, jy het
2: dan
1: gesê...
2: Dan marineer jy dit vooraf, nie?
1: Ja.
2: Soos in olyfolie, suurlemoen, knoffel, kruie, wat ook al jy
1: net
2: wil
1: so, oorsit. Net so, Karen. So ja, dan het ons die aubergine steaks.
2: Ja, die eiervrug.
1: O, sny die eiervrug lekker dik. Jy moet hom sommer dik sny, nie net in dun snykies.
2: Ja, want anders gaan hy vinnig net afval.
1: Dan sit jy 'n bietjie olyfolie oor, gerookte paprika, knoffel, sout, peper en braai hom mooi oor die kole.
2: Ja, hy absorbeer baie geur en hy kry daardie lekker smoky smaak.
1: Daar's hy en dan het ons die volgende.
2: Aardappels in foelie. Ooh, dis baie lekker. Ek is nie so mal daaroor oor die foelie storie nie, oor wat ook al afskeidings hy in jou kos kan maak nie, maar hierdie een is baie maklik. Is aardappels, knoffel, kruie, botter of vegan alternatief. En dan draai jy hom toe en jy sit hom tussen die kole. Jy hoef hom eers bo op die braairak te sit nie, jy sit hom sommer tussen daai kole in.
1: Ja, en vergeet hom daar vir 'n rukkie. Jy hoef glad nie oor hom te worry nie.
2: Ja.
1: Nie tot volgende erfenisdag te nie, dou. Net 'n rukkie. En dan Karen, het ons nou die volgende, maar ek dink ek sal hom sommer vat, want ek weet dit is jou in kwotasies gunsteling, wat nie jou gunsteling is nie. Die plant-based burgers en forsies.
2: Nou ja, daar, ek weet nie wat sit hulle in daai goed nie, dit is regtig nie vir my lekker.
1: Nee, absoluut.
2: Ek moet ons eie.
1: Baie interessant.
2: Dit vat 'n rukkie vir ons, want ek sit amper die hele yskas, eintlik regtig, die hele wat ons in die yskas het en al ons rakke het, sit ek altyd in. Dit doen net vir my baie na aarde.
1: Ja, dis...
2: Hulle in die... Nee.
1: Nou, kom ons kyk so 'n bietjie. Daar is vandag ongelooflik baie plant-based produkte beskikbaar. En party van hulle braai uitstekend.
2: Ja, maak het 'n lekker burger. Sit slaai by, soos ons net nou gesê het. Tomatie. Caramelized onions, nee? Avocado. Kry bietjie relish. Maak 'n lekker sousie daarvan.
1: Definitief.
2: Dil, koriander, vars dil, vars koriander, vars basil. Jy kan enige iets daar op jou burger sit. Soos ek sê, vat 'n gewone burger, verwyder net die vleis patty en vervang hom met 'n vegetariese patty.
1: En dan het ons hier lekker
2: halloumi vir vegetariërs. Ons hou baie van halloumi kaas. Dit is gevaarlik lekker.
1: Ja, absoluut, want jy sê ek gaan net een stukkie eet en te verdwyn die hele pakkie.
2: Ja, net so. Dit is baie maklik om daai goed baie lekker te eet. Jy kan hom lekker met 'n dip sousie daar sweet chili sous of enige iets.
1: Ja.
2: Enige dip sousie ding kan jy vir jouself maak met daai halloumi. Dis fantasties, veral op die braai. Net daai smoky smaak.
1: Heerlik. En dan het ons natuurlik tofu of tempeh vir vegans.
2: Ja, die geheim is hier marinade, want 'n stukkie tofu so op sy eie soos bordkruid.
1: Ja.
2: Bordkruid. Tofu op sy eie is nie baie interessant nie, maar laat dit vooraf marineer, soos byvoorbeeld in sojasaus, in knoffel, gemmer, lemoen of suurlemoen, 'n bietjie maple syrup of ander soetigheid, maar gewoonlik meng ek sommer al daai goedjies by mekaar en dan maak ek ook seker dat ek my sesamiesaadjies bak net so lekker en dan sit ek dit altyd daarby, want dit is net vir my, ek sal net een hele sak vol sesame saadjies op hulle eie opeet.
1: Beslis, beslis. En dan kry jy daar die lekker soet, sout en smoky smaak, so wat jy nou gesê het.
2: Ja.
1: En nou die gunsteling van meeste, amper al die mense, die braaibroodjie.
2: Fantasties.
1: Nou raak ons ernstig.
2: Brood, tamatie, eie, kaas vir vegetariërs, of vegan kaas vir vegans, en chutney. Wat ons doen met ons braaibroodjie, is ons sit so laagie mayonnaise op. Ons sit om lekker, nou lach die hond, gooi.
1: Ja, die, ons sit een slag daarna, wat sit, Panarottis te gaan, en die beste is, weet die persoon gesê, dat het uitgesprek is,
2: mayonnaise. Dis kom jy nou lach. Mayonnaise, ons gaan mayonnaise op ons,
1: die kontroversiële
2: op ons broodjie sit. Ja, ons, ons name drop nou so bietjie, Checkers,
1: ja.
2: Se mayonnaise is, dit is vir ons die smakelijkste mayonnaise, dit is baie, baie lekker. En dan smeer ons ons broodjie met regte botter aan al twee kante, bo en onder, binnen en buiten, goed gebotter, en dan sit ons die laagie mayonnaise, nie te veel nie, dan sit ons jou gewone eie, tomatie en kaas daarby, jy kan, as jy wil, een bykie chutney ook oorsit, en dan sit ons gewone koriander ook in.
1: Yes.
2: En dan natuurlijk, nie ander spices nie, net sout en peper.
1: Dis
2: want dan is het fantasties.
1: Absoluut.
2: En dan krij jy die lekker crispy deel buitenkant, omdat dit nou botter buitenkant is.
1: Ah, en dan, die laaste, wat altyd bedien word, braai nagereg.
2: Ek het geweet jy gaan dit doen. Pineapple werk fantasties. En pisang.
1: Ja.
2: En ons eet nie gewoonlik net gebraaide pisang met nagereg nie. Ons maak het baie keer as ons sommer 'n pan, in 'n groot pan, 'n braaipan, doen ons breakfast. So ons doen eier en ons braai tomaties, ons braai en ons tomaties groei baie lekker op ons stoep, so ons gaan pluk somme lekker vars tomaties en dan gebraaide eie, dan braai ons somme bietjie pisang in daai lekker botter ook.
1: Absoluut.
2: So dat, met eier en al daai heerlik. Heerlik.
1: Nou net soos jy gesê het, braai pynappelringe met kaneel of halwe perskies of pisang in hulle skil, wat jy nou genoem
2: het. Ja, maar ek sal dit nie in die skil doen nie. Want, well, each one to his own, weer eens.
1: Ek denk appel net een voeliekie of iets ekie daarby.
2: Nee,
1: of
2: ons braai hom sommer nie.
1: Kijk net.
2: Dan sê jou pap pisankie.
1: Ash.
2: Nee, ek wil nie een pap pisankie nie. Jy moet lekker crispy gebraai wees met die botter in die pan, man.
1: Ja.
2: Net so, jy kan so paniekie daar op die braai pak.
1: Nou, ja.
2: Ja, jy sê pineappelringe, jy het dit nou gesê, nee, en halwe perskies en sulke goedjies. So vir 'n vegan weergawe, kan jy 'n blokkie vegan donker sjokolade in 'n pisang insit, en jy sit dit in foelie en jy draai dit toe, en jy maak dit warm oor die kole.
1: Ah, nou praat ons.
2: Nou, braai of nie?
3: Braai of nie?
2: Nou speel ons braai of nie, man. Portobello mushrooms?
3: Portobello mushrooms?
1: Ja. Neem, jy is braai.
2: Pineapple?
1: Braai.
2: Wat limoen?
1: Ek gaan braai sê.
2: Ja, ons
1: wat
2: het
1: ons
2: nogal,
1: dit gesien, ja.
2: Was dit vir oggend wat ons dit gesien het, wat hulle gedoen het met 'n stuk wat limoen oor die kole. Dit was baie interessant om dit te aanskou, maar ek het dit ook al gehad, vat nie raai wat limoen, maar gooi hom net so bietjie oor die kole, dit is net so interessante smaak
1: yes.
2: Om te kry. Dit kan actually baie lekker wees, as hy baie vinnig gegrill.
1: Nou sê, nou het ons die luisteraarse aandag.
2: Avocado? Nee, nie vir my sê, jy gaan hom braai nie. Asseblief, dis een ding, wat ek ook sê, as hulle dit op pizza sit, nou druk jy avo binne in die oond, dis, dit proe rarig nie lekker nie. Sit jou pizza of alles binnen in die oond en as hy uitkom, dan sit jy jou vars gesnyde avo dan daarbo op. Maar nie, asseblief, moet dit nie. Moet dit nie bak of probeer draai nie. Nee.
1: Dieselfde soos lettuce.
2: Nee, lettuce ook nie, dit gaan dood. Nee.
1: Jy kan dit seker grill.
2: Nee.
1: Ja, nee, Karen, ek sê, ons moet grense en die program genaamd braai sonder grense.
2: Tofu, ja.
1: Ja, ons kan hom braai, maar marineer hom net, wat ons vroeg gesê het.
2: Ja.
1: En dan pisang.
2: Natuurlijk, braai.
1: Ja, dit is nagereg.
2: Ja.
1: So mushrooms gevul met knoffel en kaas.
2: Braai.
1: Milies?
2: Braai.
1: Cauliflower steaks?
2: Braai. Dis 'n ander ding. Daai is baie baie lekker om te maak. Ons maak dit, wel ek maak dit, nie jy nie. Ek maak dit gewoonlik. Jy sny jou blomkool baie mooi, maar in dikkerige skywe, nie te dun nie, want anders gaan hy uitmekaar uitbreek. En dan kan jy hom lekker marineer en jy gooi hom so links en regs, nie te veel nie, want jy wil nie 'n pap blomkool hê nie. Dan gooi jy hom so lekker op die kool. Dit proef fantasties, hoor. Dit proef fantasties.
1: Daar sê.
2: So, soos ek sê, dik skywe met speserye oor die kole, baie lekker.
1: Yes, en net so wat jy nou sê, ons moet net gou eers weer op 'n breek gaan.
2: Gaan ons 'n bietjie musiek speel.
1: Ja, ons gaan 'n bietjie musiek speel. Nou, ons gaan net gou
2: braai musiek.
1: Laat julle die lekker informatie van al die resepte intrek vir môre se braaidag. So bly ingeskakel by ons op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug hier so by julle.
0: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
4: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set baits starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Baits, quality made affordable.

0: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Wimjaap Supplies Wors for only R86.95 per kilogram. Pork Quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan Steak, R79.95 per kilogram. And Lean Beef Mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
2: Nou, hier is die soort boodskap wat ons makkelijk vandag kan kry. Mari van George sê, ons braai gereeld perskes en bedien dit met roomys. Mense dink dit is vreemd, totdat hulle dit probeer.
3: Ja, nee Mari, ek kom keier vir jou definitief. En dan het ons vir Jaco van Mosselbaai. Ek het een keer een hele blomkool op die braai gemaakt met spisserye. Die vleisetende vriende het dit eerste opgeëet.
2: Ja, en daar is die ding, vegetariese kos hoef nie net vir vegetariërs te wees nie. Dis gewoonlik wat ek vind met mense as hulle kom keier. Hulle eet nie hulle vleis nie, hulle eet al ons vegetariese kos.
3: Beslis, en dan het ons die groot braai debat. Millies versus braaibroodjie.
2: Braaibroodjies,
3: definitief. Portobello mushroom versus veggie burgers. Portobello. As sy, definitief. Halloumi versus plant-based worsies, Karen.
2: Wacht, daar is nie eens een question nie. Halloumi.
3: Ek stem saam met jy met die ene. Nen hout.
2: Daar gaan plant-based worsies.
3: Hout versus charcoal.
2: Hout.
3: Definitief hout.
2: Charcoal vir gemak, maar
3: hout vir die ervaring, en dat daar die vier maak deel van die keier.
2: Ja, dan pineapple versus pisang vir nagereg.
3: Oeh, pisang met chocolade.
2: Ek sê pineapple, maar dit maak die saak nie, ja, ons kan al twee
3: doen. Daar sê, nou praat jy my taal, Karen, nou praat jy my taal. So nou die volgende wat ons gaan doen is, voltooi gou die sin. Voltooi hierdie sin. Jy weet, jy is by Suid-Afrikaanse braai wanneer.
2: Iemand die tang twee keer klik voordat hulle enigiets omdraai.
3: Ja, dit is 'n veiligheidstoets daai. Iemand sê die kool is amper reg vir die derde keer.
2: Oh my goodness. Daarmee is meeste mense rondom die vuur. Hulle staan in ronddwaal en dan nee, o genade, vir die derde keer. Ek kry sommer die spyt weg.
3: Iemand een stoel nader in die vuur trek en een story begin vertel.
2: Die braaibroodjies is klaar voordat allemaal op die kos op die tafel gesien.
3: En iemand vra, maar wat eet jylle as jylle nie vleis eet nie?
2: En die onttrek een lys van 3 bladsye uit.
3: So nou, hoe om een braai meer inklusief te maak?
2: Ja, hier is iets prakties vir môre. As jy mense by jou braai het wat vegetariërs of vegan is, of halal, of enige een van die ander diëte wat hulle volg, vra vooraf wat hulle wil eet.
3: Ja, dit is so makkelijk, en moet nie iemand laat voel hulle keuses is 'n probleem nie.
2: Ja.
3: Nou, is 'n paar eenvoudige idees. Hou 'n gedeelte van die rooster skoon vir plant-based kos.
2: Ja, gebruik 'n aparte tang indien nodig.
3: Sit een of twee lekker plant-based hoofopsies uit.
2: En maak die bykosse vir almal lekker. Nie net vir, hier is 'n blaarslaai vir die vegetariër. Ons het dit nou vroeger bespreek.
3: Ja, en probeer self iets nie.
2: Ja, dis baie lekker. Want jy hoef nie een vegan of een vegetariër te wees om een vegan of vegetariëse dis te geniet nie. Soos ek gesê het, gewoonlik het die mense al ons kos op en hulle los hulle kos.
3: Ja, net soos jy nie Italiaans hoef te wees om pizza te eet nie.
2: Ja, dankie toch.
3: Nou, waaroor gaan Erfenisdag rarig? Die laaste ding wat
2: ja,
3: is gaan ingaan?
2: Ja, in plaas van nou net oor braai praat, kom ons haal vir 'n oomblikje grapjes uit. Erfenisdag gaan oor baie meer as kos. Dit gaan oor wie ons is, waar ons vandaan kom, ons families, ons tale, ons kultuur en ons tradisies.
3: En Suid-Afrika het 'n ongelooflike verskeidenheid daarvan, definitief. Vir my is daar iets mooi aan mense wat om 'n vuur saamkom. Nie omdat almal dieselfde is nie, maar juis omdat ons nie is nie.
2: Ja, en miskien is dit waar braai sonder grense vandaan kom, nie? Daar hoef nie net een manier te wees om te braai nie. Jy hoef nie dieselfde kos te eet nie. Jy hoef nie dieselfde tradisies te hê nie.
3: Definitief. En bring jou kos, bring jou kultuur, bring jou stories, bring jou mense en maak plek rondom die vuur.
2: Ja, ons het 10 gebooie van braai sonder grense.
3: Nou sê, ons het natuurlik nog steeds braai reels ook.
2: Ja, natuurlik. Jy sal nie aan een persoon verduidelik of aan sy vuurkarring sonder toestemming nie, nê?
3: Nee, jy sal jou gaste se koskeuses respekteer.
2: Jy sal nie vir 'n vegetariër sê, maar hoender is mos vleis nie.
3: Ja, ons het dit al gehoor.
2: Jy sal nie 'n vegan se kos in 'n vleisvet braai nie. Ons het al hierdie goedjies net nou al gesê, nê?
3: Definitief.
2: Goed.
3: En dan jy sal bereid wees om iets niets te proef voordat jy sê jy hoef nie daarvan te hou nie.
2: Ja, wragties.
3: Nou, dis die mense rondom die vuur.
2: Ja.
3: En dan die laaste vir vandag wat ons mee gaan afsluit is.
2: Want ons tyd is wraggies alweer verby, kan jy dit glo? Vanmiddag het ons lekker gelag, maar daar is 'n eenvoudige boodskap agter vandag se program.
3: Daar is nie net een regte manier om Suid-Afrikaners te wees nie. En daar is beslis nie net een manier om te braai nie.
2: Ja, vir sommige mense is dit 'n tradisionele braai. Vir ander is dit vegetariërs, vegan, 'n potjie, groente voor die vuur, familiegeregte en resepte of nuwe tradisies wat nog geskep word.
3: Ja, ja, en vir Karen en vir my beteken dit ook dat ons saam kuier en die braai tradisie geniet sonder om vir ons keuses rondom diere en kos prys te gee. En dis eintlik die hele idee. Daar is plek vir almal rondom die vuur.
2: Ja, so hierdie erfenisdag, probeer dalk iets nuuts. Proe iemand anders se kos, luister na iemand anders se storie, leer iets van iemand anders se kultuur.
3: En as jy vegetariër of vegan by jou braai het, moenie vir hulle net 'n tamatie gee nie.
2: Asseblief nie. Maak moeite.
3: Vir Karen en vir my hier by Aksie met Reaksie.
2: 'n Wonderlike erfenisdag aan elkeen van julle. Geniet die mense, geniet die kuier, geniet die kos.
3: Hou die vuur aan.
2: Hou die gesprek aan.
3: En braai sonder grense en dan gaan ons oorskakel na ons Oudtshoorn atelier toe, oor na Pollemas vir die afternoon drive. Dankie dat julle ingeskakel hier op hier by ons op Aksie met Reaksie vandag en geniet môre se erfenis. Ons groet julle hierso uit George se atelier uit. Ek is Dion
2: en ek is Karen.
3: En tot volgende week toe.
2: Geniet dit.

0: Hillsfield, the Blettenbergby, ngu 17-22, Albertina, Riversdale, Heidelberg, ngu 17-26, Ekalisdorp, Lady Smith, Hazelwa, ngu 15-29, Eswenam, ngu 16-26, Zeyinondelibe, ngu 14-28. Ukuba ufuna ulwazi oluthe vetshe ngale mo yezulu, donela ke website ethi www.saweatherservice.co.za.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 07 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Ufuna ukwakha kodwa uzazi isixhobo ozifunayo nexabiso lazo. Thathela yonke into ezandleni zakho ngecash build bill of materials ukuze ucacisele ngakho konke. Khetha kwi-templates ezingaphezu kwamashumi amabini zasimahla nezihlawulelwayo ze-tiling, i-paving ne-renovations. Thenga iplani yendlu ufumane ne-bill of materials. Fumana izinto zokwakha uzifunayo ngokukhawuleza. Yiya kwacashbuild.co.za wakhe ngobuchule nge-bill of materials.
5: Cash build. Xay, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Come and celebrate our heritage with the Astron Energy 4-Ways Friday on Friday 25 September 2026 on the corner of Discovery and York Street in George. Safari will be manning the braai. There will be free buru rolls, kebabs and hot dogs, a pie eating competition with piemans and giveaways with Clover, Standard Bank, SG, Sasco, XL, Syro, Paul Crackling, Tours Ahentis, Woodlands and Views. Eden FM will do a live broadcast from 9 a.m. and our barista, Gift, will do

0: special performance. See you on Friday, 25 September 2026 at Estron Energy Fourways on the corner of Discovery and York Street in George.
1: Hierdie net vir matlik goeiemôre, welkom by die Afternoon Drive. Dis 13 minute oor 3 op die 23ste September 2026. Vanmiddag teen die agtergrond van Erfenis Maand en Erfenis Dag wat ons môre gaan vier, praat ons oor jou naam, jou identiteit. In Johannes 13 vanaf vers 18 tot 26 gaan dit oor wanneer God jou 'n nuwe naam en 'n nuwe identiteit kom gee. So ja, dis 'n heel ander erfenis waaraan ons kan vashou. Jou nuwe naam, jou nuwe identiteit. Hartlik goeiemôre, welkom by die Afternoon Drive.

0: Ja, met daardie nuwe naam en nuwe identiteit is dit nou vir my groot eer en voorreg om te verwelkom in die Afternoon Drive van niemand anders as ons eie Mr. Martin van Outlet Task Force. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul Amas, en vir my is dit 'n eer en voorreg om op hierdie lieflike woensdag die 23ste September 2026 in u geselskap te wees met ons luisteraars, Your Voice in Paradise. En ons het 'n kort program, en ek gaan sommer met die deur in die huis inval. Ek sit hier so luisteraars, Dusseldorpse klein boere. Die een is, ek gaan eers begin by Dusseldorpse klein boere, dan gaan ons die suksesse deel daarna. Dusseldorpse klein boere wat 'n kennisgewing ontvang het oor die sogenaamde onwettige gebruik van grond. Vir baie van hierdie mense is dit nie net 'n stuk grond nie. Dit is waar hulle bestaan maak en 'n inkomste vir hulle gesinne verdien. En ek gaan die notas wat die Oudtshoorn munisipaliteit geskryf het op die farming, gaan ek dan vir die kleinboere, gaan ek dan vir u voorlees die skrywe. Public notice engagements between the Oudtshoorn municipality and small scale farming. Purpose of the meeting to address illegal farming practice in unauthorized municipal land. The Oudtshoorn municipality hereby invites all local small scale farmers, agriculture stakeholders and interest community members to an important engagement session. En dit het geskied die 23 September 10:30 toe Dusseldorp Municipal Community Hall. En dit was, luisteraars, dit was vandag gewees. En die rede hoekom ek hierdie vir u voortlees is baie duidelik, dat ons het die 2023 het ons met die munisipaliteite, en dit was ons approach was soos volg. En ons het oor vier sektore en spesifiek oor die munisipaliteit gepraat, oor die verantwoordelikheid wat die munisipaliteite het wat hulle grond aan betref en hulle geboue. En luister, as ons het op hierdie radio het ons 'n paar van ons suksesstories gedeel as Outlet Task Force in samenwerking met Eden FM. En ons ouens is frustreerd as die luisteraars hier in die kant van die klinker Oudtshoorn, dan kan jy baie duidelik onthou asof dit nog gister is. Daar waar jou riem vasmaak vandag sit, dit was het 'n stuk grond wat deur small scale farmers, klein boere geoccupy was. Hulle daar varke aan gehou, baie van hulle diere daar geloop, jou beeste en jou skape. En ons het ook 'n behuisingsnood het ons verstaan en gesien. En toe is die ouens geskuif na jou Dusseldorp area. En ons het ongelukkig het ons nie die kapasiteit, en veral wat klein boere aan betref. En wie ken die boerdery sektor beter as ons eie mense? Want as jy gaan kyk na jou commercial farmers, wie werk op die plase? En ons het die 2023 het ons saam met die munisipaliteite, het ons nog Garden Route was betrokke gewees, jou Setva was betrokke gewees, en ons het baie duidelik vier komponente op die tafel gehou. Die een was gewees toerisme, twee was gewees agriculture, die uitdagings wat agriculture mee sit oor hoe kan ons grond bekom, en hoe kan ons dit wat ons ouers, ons oupas en oumas en ons eie ouers ons geleer het, want boerdery, dit was aan die einde van die dag ons identiteit as het kom by op 'n plaas boer, wie boer daar. Ons mense is op hierdie plase. Ek het toevallig sit ek in 'n geselskap en toe kry een van die ouens 'n call om te sê, maar die ouens nou al die jare, 20 jaar bly op 'n boer se plaas, en hy's nou, jy weet, ongrondwettelik afgesit van die grond. En gelukkig was daar mense wat die kundigheid het om te deal met hierdie type aangeleenthede, die onaangenaamheid van dit. Jy word van 'n plaas af gesit en 20 jaar later jou pa daar gewerk, jy toe later daar begin te werk, en nou eweskielik is dit 'n geval van die ou sê jy is nie meer welkom vir die dienste gelewer, of ek meen wetgewing is baie duidelik. Dat die grondwet sê baie duidelik, en ons gaan nie intern oor wat die grondwet sê as het kom by, jy weet, verblyf nie, maar hier gaan het oor small scaling farming. En ons het baie duidelik in 2023 is het munisipaliteit gemeet, het gegaan oor toerisme, en het was 'n groot aangeleentheid hier in die pakketsaal. En daar was gewees, ons het omtrent so 250 verskillende industries. Dis farming, dit is toerisme, dit is construction. En die construction het baie duidelik gepraat oor die challenges wat hulle het. En het gaan hier oor, luisteraars, oor ouse livelihood. Jy wil graag binne wetgewing bly. En nou aan die einde van die dag word ons gekortwiek deur sekere jy weet bylaws wat ons verhoed. Een is jy as 'n organisasie soos Outlet. Ons het nie hierdie ons het nie net 'n ete gehou vir 250 mense en gevoel dat ons 'n pleidooi moet net jy weet van die tafel af gevier word nie, want daar word besluite geneem vir ons ouens daar buite sonder ons medewete. En ons sê by Outlet Tafels nothing about us without us. En ons moet baie eerlik wees veral in die tyd wat ons nou is. Kom ons begin by die basiese vraag. Wat is die munisipaliteit se verantwoordelikheid wanneer dit kom by grondgebruik? En behalwe die grondgebruik, die geboue en wat beteken so 'n kennisgewing prakties vir klein boere en veral vir SMMEs. Luisteraars, vandag moet ons met mekaar pad langs praat. Ons kon nie aanhou om dieselfde foute oor en oor te maak nie. Veral nie in 'n tyd waarin daar soveel ekonomiese druk op gewone mense en klein besighede is nie. Klein besighede en mense wat van hand tot mond 'n bestaan probeer maak, voel dikwels eerste wanneer daar probleme in die ekonomie, in die plaaslike regering is. Die beginners, entrepreneurs en die klein besighede eienaar ook 'n geleentheid het om ook suksesvol te wees. Wat sê ons vir mekaar, luister? Hierin, ons praktiese tuinroute, die garden route, moet ons met mekaar 'n eerlike gesprek voer. En ons gaan tot die punt kom om aan die einde van die dag jou distrik munisipaliteit, ons plaaslike munisipaliteite oor hoe kan hulle en daar is die nuwe wetgewing. En dit is baie duidelik en ons is spesifiek gemik op the National Small Enterprise Amendment Act of 2024. Stel dit baie duidelik dat klein ondernemings ondersteuning en 'n billike handelomgewing nodig het wat toegang tot geregtigheid en klein ondernemings moet bevorder. So dit is die munisipaliteit. According to the National Small Enterprise Amendment Act of 2024 is dit baie duidelik, luisteraars. Klein besighede het die reg tot die ondersteuning en 'n billike omgewing wat nodig is en dan toegang tot geregtigheid en klein ondernemings. Ons gaan kyk, ons het laas week, luister, as ek terecht kan onthou, het ons Mr. Llewellyn Grootboom gehad hier so in die studio, en Mr. Llewellyn het op hierdie radiostasie gepraat oor die suksesvolle stories van die 100.000 rand wat hy geontvang het van Department Small Business en Setwa om 'n spaza shop te begin. En dit is die suksesstories wat ons saam met u kan deel, dat daar is departemente wat, so jou SETFA, Department Small Business, wat hand uitsteek, en ons word geknelter met ons bylaws. En ons moet baie duidelik wees, dat die bylaws is ongelukkig verouderd. En ek gaan nou by die punt kom, hoekom dit verouderd is. U sal onthou, soos ons verlede week, wat tydens ons onderhoud met Mr. Llewellyn Grootboom is die spaza shop funding gehoor het. Daar baie mense wat bereid is om hard te werk en 'n besigheid te begin en binne die wetgewing wil probeer en te funksioneer. Nou, my vraag net aan die einde van die dag, wat is die realiteit van die munisipaliteit regulasies en die bylaws wat in sommige gevalle meer tred hou met die ekonomiese omstandighede waarin ons vandag is? Mr. Paul Ambas, u gaan saam met my stel dat na COVID en jou Eskom uitdaging is die omstandighede vandag nie meer, jy weet, normaal nie. En ons moet met mekaar eerlik wees. So vir my vandag om 'n brood op die tafel te sit is nie meer voor soos voor COVID nie. Ons het verskillende uitdagings. Ons is die COVID en die elektrisiteit aangeleentheid het ons teruggesit. So ons moet nou baie harder werk. So dit is nog steeds die game, maar die game planning het verander. Maar waar begint ons? Ons moet ongelukkig met ons plaaslike munisipaliteite met ons skakel. Nou vry jy jouself. Soos ek net terug, ek gaan dit weer herhaal. Die National Small Enterprises Amendment Act of 2024 stel dit baie duidelik dat klein ondernemings ondersteunings met 'n billike handelomgewing nodig het wat toegang tot geregtigheid vir klein ondernemings moet bevorder. Luister, ons moet vra, wat doen ons munisipaliteite om 'n bemagtigende
2: besigheidsomgewing te skep. Die munisipaliteite behoort daarna te kyk hoe ons gebiede en prosesse kan skep waar klein besighede gemaklik en binne die wet kan funksioneer. Waar entrepreneurs nie net met hindernisse en konfrontasies word gekneel te word, waar daar ook 'n duidelike pad is om wettig te wees en te groei. Ons vra nie vir spesiale behandelinge nie. Ons vra vir 'n praktiese, toeganklike en ondersteunende omgewing waarin die kleinboere en verskillende besighede is. Meneer Grootboom vertel van ons Mr. Grootboom vertel van u persoonlike, van sy persoonlike ervaring. Wat het u gemotiveer om deel te word van hierdie tipe geleentheid om te weet dat as dit kom by 'n aansoek vir hersonering, is dit ons mense wat die hersonering ongelukkig, en ons het ook op hierdie radiostasie vir u genoem. Ja, ons het terloops met ons skakeling met ons plaaslike munisipaliteit, en veral hier in die Klein Karoo, is dit die bylos. Ons het mevrou Jonas op hierdie radiostasie gehad, en mevrou Jonas het baie duidelik gesê, binne die volgende paar dae sal die as het kom by construction, want construction is net so die mekaar. Een is daar's nie 'n construction construction policy nie. Ouens kom van Live Right and Center, en ons by Outlet Tasos in samenwerking met Eden FM glo dat ons by local, en ons by local besighede is een. Ons het ook gesê dat die ekonomiese omstandighede is nie meer dieselfde, luisteraars. Ons moet ongelukkig daai ondersteunende rol vir mekaar speel. Soveel so, laat ons 'n value ketting bou. Ek het byvoorbeeld 'n event wat ons as klein besighede by mekaar sien, en ons kry Mr. Paul Lamas om ons seremoniemeester te wees. So aan die einde van die dag bou ons 'n value chain, ons gebruik die dienste van 'n entrepreneur plaaslik. As ons byvoorbeeld soos Mr. Tony kry sy velle van Mr. Tom af, wat 'n klein boer is met volstruise. En wat ons eerste begin in 2019, ons het begin met die volstruis bedryf omdat dit moeilik is met wat die volstruise aanbetref. So luister, as ons gaan nou terugkom, ons gaan net gou vinnig vir 'n breek.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Can you offer safe and well-maintained accommodation for students to focus on their education? Calling all student accommodation providers to partner with INISFAS. The registration and accreditation processes are simple and straightforward. For more information, visit the INISFAS Student Accommodation Provider Application Portal or the South Cape TVET College Facebook page. For inquiries, send an email to INISFAS@INISFAS.org.za. Partner with INISFAS. Invest in the future. Help students achieve their dreams.

0: Very good afternoon. Welcome back to the Hops family. It is 15:30. I'm Sebastian Coleridge with your news headlines. Good day. A special council meeting that was scheduled at the Knysna municipality today to discuss a report received from Western Cape local government MEC Anton Berdell pertaining to the appointment of the acting municipal manager Mangobo Ngubu, among other things, was cancelled due to its not reaching a quorum. And the Western Cape Mobility Department brought its services closer to the local transport operators and commuters during its third visit to Oudtshoorn on Tuesday, the 22nd of September, through its operator help desk on wheels. And staying in the Western Cape, this time the Western Cape government has raised concerns about the National Heritage Day celebration that has been moved to the province. Initially, the event was going to be held in KwaZulu-Natal, and now it will be held in Oudtshoorn. Western Cape Education Minister Jaco Londe has encouraged matric learners to use the September school holiday productively as the 2026 National Senior Certificate Examinations approach. And Deputy National Police Commissioner General Cedric Sabia is facing 5 criminal charges following his arrest in Randburg. That and your financial indicators all will follow at about 4 o'clock when I join the Hops again with the complete bulletin at 4. For InFM News, I'm Sebastian Coleridge.
1: Thank you very much, Sebastian Coleridge. Abase will be back at 4 serving you the mains.
2: Can you offer safe and well-maintained accommodation for students to focus on their education? Calling all student accommodation providers to partner with INISFAS. The registration and accreditation processes are simple and straightforward. For more information, visit the INISFAS Student Accommodation Provider Application Portal or the South Cape TVET College Facebook page. For inquiries, send an email to capital letters INISFAS A. Small letters, comprovider at inisfas.org.za. Partner with INISFAS. Invest in the future. Help students achieve their dreams.
3: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sê deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind. Wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
4: Ja luisteraars, dit is vandag die 23ste September 2026 en ek is Jacobus Martin in u geselskap en vir my is dit 'n eer en voorreg hier op jou Voice in Paradise. Ja, ons praat baie keer oor wat klein besighede is aan betref en ons wil graag die suksesse en luisteraars, ons is apolities en ons wil nie op geen omstandighede wil ons deel raak van politiek nie en dit gaan aan die einde van die dag uit en uit oor ons livelihood en dit gaan oor hoe kan ons die omstandighede, ons is te veel, ons is deurbye, ons is deur COVID en ons het 'n sukkel bestaan gemaak, baie van ons kon nie besigheid doen nie en my besigheid Martin Skouers is deel van hulle wat ook nie in die tyd van COVID kon jy weet my dienste gelewer het nie, maar ons staan steeds vandag sterk. Baie van ons luisteraars, maar dit is die sad gedeelte. Baie van die besighede moes toemaak noodgedwonge. Baie van die ouens het sommer uit die dorp uit gegaan. As gevolg van die feit dat die dorp werkie vir hulle nie. En as ek so kyk aan baie van die munisipaliteite se lese, dan is dit eintlik lagwekkend. Ons kyk net aan ons plaaslike munisipaliteit, Prosperity for All. Dan vra jy jouself maar, hoe is dit dan nou 'n dorp wat nie vir my werk nie? Dan beteken dit, my persoonlike mening was gewees, ja, ek dink, Mr. Paul, ek moet gaan na die Ooskaap toe. Miskien dinge gebeur beter in die Ooskaap. Maar ons wil nie ons familie agterwee laat, en dit ten opsigte van, jy weet, geleenthede wat nie daar is vir ons mense nie. En ek het nog gestaan, toe sit ek toe, sê ek vir myself, ek wil toch ons luisteraars moet kennis neem. Een oomblik en een tyd soos die, is dat, ja, politiek en jou raadslede is politicians, maar hulle is aan die einde van die dag die besluitnemers, wat die ekonomiese omstandighede kan bepaal. En as het kom by hierdie type bylaws, ons sit nou met hierdie winkels, die 400, ek het laas week gepraat, saam met Mr. Llewellyn Grootboom, Mr. Llewellyn Grootboom het genoem van, in die hele Weskaap is daar omtrent net 16 aansoeke gewees wat suksesvol was. En hier sit stelle, die minister van Department of Small Business, moet 500 miljoen. En die Weskaap kan nie net bestaan uit 16 mense het nie. En ons het gaan kyk aan, ons het een vergadering gehou saam met Department of Small Business en SETFA. En toe gaan kyk ons, wat is die red tape wat baie van ons, wat ons net op 16 staan in die hele Weskaap. En luister as dit is uit en uit een municipaliteit funksie as het kom by hierdie bylaws. Die bylaws sê baie duidelik dat jy moet aansoek doen en ons wil graag binnen die wet bly. En hier het ons ook laas week vir u genoem. Daar staan tans huidiglik net in die Klein Karoo oor die 400 onwettige winkels. Nou is daar eers deur die Oudtshoorn munisipaliteit 'n bylaw goedgekeur wat het gaan oor wetgewing oor die spasieshops. En dit moes al lankal gewees het, hierdie 400 moes lankal toegewees het. Dit is goedgekeur nou onlangs 'n paar weke terug deur die Oudtshoorn munisipaliteit. En nou is dit is nou gevat om gezet te word, sodat dit aan die einde van die dag geïmplementeer word. So die oomblik wanneer dit gezet is, die bylaws, dan gaan ek die persoon, wat die geskikte mense van town planning op hierdie radiostasie oor die way forward. Wat is die prosesse hier daarna, nadat hierdie bylaws gezet is, en wanneer gaan ons met die operasie begin, dat ons hierdie onwettige winkels, want ons word gevra met ons entrepreneurs om binnen wetgewing te bly. Luisteraars, dit was vir my absolute eer en voorreg. Mr. Pollemas, ek is eers uit die show. U moet 'n lieflike agtermiddag op die afternoon drive, jou voice in paradise. Vir my was dit lekker gewees. Kort en lekker.
5: Ja, dankie. Lekker impak sessie soos die bom squad sê hulle.
4: Absoluut.
5: Baie dankie Mr. Martin en alle sterkte met al u werksamhede.
4: Thank you sir.
5: Asse. Ja, bly ingehaak en bly ingeskakel binnen die volgende minuut of wat skakel ons oor na BK Worldwide. Hy het 'n baie, baie interessante gesprek wat gaan oor heritage, ons kom vandaan, ons erfenis binnen die volgende minuut of wat. So bly ingehaak en ingeskakel. BK Worldwide, it is straight over to you. Take it away.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Won Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Catch me if you can.
1: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

0: for a free standard listing. Trots Oudtshoorn, our town, our people, our pride.
1: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only reward card you need.
2: Hato goeiemôre, Philip Seru. Welkom by die Afternoon Drive.
3: Middag Paula Mas, middag meneer Philip Seru. Paula, ek wil net weer die luisteraars herinner aan môreoggend aggiese optog teen bende bedrywighede. Ons begin met Britsinger Raad se aggie. Ons nooi alle lede wat geaffekteer word deur misdaad, of dit nou inbraak was, of dit nou roof was, of dit nou wat ook al was wat misdaad betref. As jy 'n victim was, wil ons jy nooi om môreoggend saam met ons te stap by die Britsinger Raad uit te klok môreoggend. Dan beweeg ons na Corrie's Primêerskool toe, daar wat ons 'n lekker, lekker familiedag gaan het. Lekker kuier, lekker geniet. Ons gaan sommer braai, ons gaan potjie maak, ons gaan dans, ons gaan speel. So eers welkom, as jy 'n jukskuiwe kom gooi, as jy skiepie te hoog kom spring, as jy weer marabba rabba, enig iets is daar môre. Vanaf 10 uur by Corridge. Ons nooi die families, dis 'n lekker familiedag. Baie, baie dankie, die radio se betrokkenheid by ons erfenisfees 2026.
2: Baie dankie Mr. Philip Seru en baie baie sterkte vir môre se groete. Dis maar rabba rabba vir my. Nou is dit tyd vir die gemeenskap dagboek en net daarna 'n boodskap wat ek spesiaal saam met u gaan deel, want dit kom vanaf niemand anders as Maxine, she's the Chief Director Traffic Safety hier in the Western Cape.
4: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
5: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636 2558-762-636. Die takkode is 470010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590 083-764-1590. Opsoek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. kostaletjies ten bate van die Hessequa versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, kazibo en piknikmandjie.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Thanking you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreativiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy net saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.

0: Thank you very much, Nazo Gulwa, for the headlines in isiXhosa. See, we'll be back at 5, serving you the mains. Kavuks, as in Ace, goeiemôre, Kavuks.
1: Yeah, hartlike middag aan jou, Mr. Paula. Back to the smiling hops, hops, the tops. O, nou is hy alleen vandag, nou is hy alleen. Hy man steek my sommer enige tyd uit by die baai, maar hy is eindelijk net gemagtig op vrijdag, maar hy steek enige tyd uit by die baai. Ja, nee, ja, nee, Mr. Paula, Kavuks, daar kan die gang met die werkers altijd. Oor is by die radio. En je weet maar zo natuurlijk, Mr. Paula, vanavond is my nog niet laat werk, hy nie. Gaat die laat werk krijg nie, en is ons nou vakantiedag, morgen. Die mensies wat gaan brei, moet maar lekker brei. Kavuks gaan nie brei nie, hy gaan, moet inkom werk toe, in die middag. So, Kavuks gaan nie brei nie, hy sal maar net rustig wees, rustig keer wat hy is. Maar die wat brei, gaan nie die brei. Die wat die brei nie, gaan nie dit ook.
0: Kavuks, just to set the record straight, I would like to have bubbles every single day in studio. Oh, dit van my afhang, my broer. Jy sien, dat is net iets wat bubbelicious afgee, wat net anders is, man. Oh, oh boy, oh boy, oh boy. So, ja. Middag, Paula, hoops, geniet jou lekker muziek. Dit kom van Bev, Janine en Hesie. Hallo, julle. Right, net daar die advertentiebreek is die tyd vir jou Hesekwa municipale geleef. So bly ingehaak en bly ingeskakel. Jamie Lee Joseph is meer as gereed.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervulopties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
0: On that note, it is straight over to you, Jamie Lee Joseph.
3: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Eden FM hier in Hesekwa by die munisipale geleef met myself Jamie Lee Joseph en met my in die atelier het ek vandag Rian Milan. Hy is Hesekwa munisipaliteit se senior toerisme en ontwikkelingsbeampte en soos gewoonlik weet al ons gereelde luisteraars dat ek en Rian praat oor toerismefeeste, gebeure, initiatieve en faciliteite binne die Hesekwa gebied. Rian, welkom by Eden FM.
4: Goeiedag Jamie en goeiedag aan al die luisteraars. Lekker om hier op die lucht te wees, dit in September maand, wat natuurlijk spannend is.
3: Rian, die municipale kampeerplekke het onlangs op sociale media platforms aangekondig dat hulle vriendelik is. Vertel ons meer van die implementering van hierdie, as ook van wanneer af dit ingestel is.
4: Jamie, jy is korrek. Die Hesekwa municipaliteit het onlangs na deeglike oorweging aangekondig dat van hul gewildparke amtelik dierevriendelik gemaak word. Nou die nuwe dierevriendelike beleid en status het amtelik op 1 Julie 2026 in werking getree. Nou hoe dit geïmplementeer word, sal natuurlik die vraag wees. Nou wel, om te verseker dat die oorde rustig en skoon bly, eerders word die beleid met voorwaardes geïmplementeer. Nummer 1, dit is slechts gedurende die laaseisoen. So troeteldiere word slechts gedurende die laaseisoen toegelaat. Nou gedurende die besige piek vakansieperiodes, soos die December Kersfees vakansie of die skoolvakansie, word troeteldiere weens die groot skares steeds nie toegelaat nie. Nou ook dan, Jamie, jy sal vra, karavaanparke is betrokke. Nou die beleid is van toepassing op die groot en vier karavaanparke wat die municipaliteit bestuur. Dit is Ellens Rus Karavaanpark in Stilbaai, dit is Karavaanpark ook in Stilbaai, dit is die Jongenswoontuin Karavaanpark, sowel as die Witsand Middelkamp. Nou kan kampeerders met in alle tye volle beheer oor hul troeteldiere het. Dit beteken, troeteldiere moet wees wanneer hulle in die kampeerterrein rondloop. En die eienaars is wettelik verplig om self agterna al die en die staanplekke netjies in skoon te hou. Nou, Jamie moet ontvang deur die kampeergemeenskap, aangesien dit gesinne in staat stel om die pragtige Hessequa kuslyn gedurende die stiller maande saam met hul viervoetige vriende te geniet. Besoek graag ons webtuiste om alle relevante inligting te kry oor hierdie munisipale karavaanparke by www.xgardenroute.co.za.
3: Rian, Nampo Kaap 2016 is een groot sukses hierdie jaar. Hoe het deze koa toerisme die geleentheid ervaar en wat er opkomende expos sal julle nog bywoon?
4: Jamie, Nampo Kaap 2026 was inderdaad een reuse sukses. Nou, Hessequa toerisme het hierdie geleentheid vanaf die 12de tot die 9de tot die 12de September in Bredasdorp plaasgevind het, as 'n absolute hoogtepunt ervaar. Nou, die Hessequa stalletjie stekende voete en ook baie belangstelling gelok. Besoekers het vir al die streekse unieke natuurskoon geloof. Die doel uit ons bywoning by Expos is om ons dorp, sowel as ons streke, as 'n veilige, bekostigbare en sentraal geleë vakansiebestemming in die tuinroute te positioneer. Daar is selfs vakansiegangers wat ons teëgekom het, wat vertel het dat hulle al reeds vir meer as 40 jaar in Stilbaai vakansie hou. Nou die volgende opkomende feeste in Expos word beplan om by te woon. Dit is nummer 1, die Grabouw buite Expo, wat plaasvind vanaf die 6de tot die 8de November. En dit fokus weer op die buitelugleven, kampering en gesinsaktiviteite. En dan natuurlijk, Jamie, beplan ons ook weer om die gewilde Kyk Net buite Expo in Mamesbury by te woon. En hierdie Expo vind plaas in maart 2027. Nou, hierdie is een groot en gewilde platform vir die buitelugprodukte, vir kosstalletjies, as ook lekker vermaak, wat natuurlijk gesinsvriendelik is. Nou, beide hierdie expos bied uitstekende geleenthede vir plaaslike besighede of plaaslike toerismeprodukte, om hulle produkte saam met die toerismespan te kom bemark.
3: En dan kom ons by die ding waarvoor ek lankal wag. Die skoolvakansie begin in. Watter aktiwiteite en plekke kan gesinne en besoekers hierdie vakansie ontdek?
4: Jamie, kom ons kyk na elke liewe dorp. In Stilbaai kan besoekers uitsien na die voer van varswaterpalings. Nou kan kyk hoe die mak varswaterpalings dagliks om 11:00 met die hand gevoer word by die Stilbaai Toerisme Bureau, en vir die wat nie weet nie, hulle is geleë in Langenhovenstraat in Stilbaai. Dan Witsand, besoek graag die Witsand Pit en Pretpark. Nou daar is vermaaklike minigolf en pretpark aktiwiteite, wat regtig gepas is vir die hele gesin, plus dit is nogal in die kusdorp van Witsand geleë, so jy die beste van beide werelde. Dan natuurlijk in Albertinia is daar die Garden Route Game Lodge. Nou hier kan jy ervaar een opwindende dagsafari en een oop voertuig. En dan natuurlijk, baie belangrik, jy kan die groot 5 van nabij besigtig. Albertinia is ook bekend vir tuinplaas. Daar kan jy weer een klein dorpje of een mini dorpje in Veetjieland gaan verken en besigtig. En dan baie belangrik, besoekers kan ook die bekende reuse melkskommels geniet by tuinplaas. In Heidelberg is daar weer die Grootvadersbos staproutes. Jy kan stap of bergfiets ry deur 'n sprookieagtige inheemse woud met voel uitkykpunte wat spesifiek gewild is vir die kinders. In Heidelberg is daar ook die Heidelberg historiese staproute. Nou, hierdie is weer een rustige dorpswandelpad, wat jou voorbij Heidelbergse prachtige ou architectuur en dan natuurlijk ook hulle historiese gebouwe sal neem. En dan laaste maar die minste nie, in Riversdal, is daar die Riversdal fietsrijbaan, of die pump track, soos het in Engels bekend staan. Nou, hierdie fietsrijbaan is ideaal, want dit is kindervriendelijk en dit skep een veilige spasie vir kinders om hulle self daar te geniet, plus die baan is absoluut gratis. En dan het ek weggelaat eindelijk Gouritsmond, maar ek sal aanbeveel Radical Raptors, dit is een ongelooflike rehabilitatiecentrum vir roofvoels met interactieve demonstraties, wat ideaal is vir volwassen persone as ook vir kinders.
3: So dit is Rian Milan, hy is die senior toerismeplingsbeamte by Hessequa Municipaliteit. Indien u meer wil weet oor toerismefeeste gebeure, initiatieve en faciliteite binnen, ons

0: Terug in die atelier met myself Jamie Lee Joseph en natuurlijk Rian Malan, senior toerisme en ontwikkelingsbeamte by Hessequa Municipaliteit. Voor ons luisteraars wat nou net ingeskakel het, ons gesels oor toerismefeeste, gebeure, initiatieve en faciliteite die Hessequa gebied. Rian, Cape Nightse Access Week bied mense die geleentheid om sekere nette gratis te besoek vanaf die 19de tot die 25ste September. En watig natuurreservate is deelvorm van hierdie initiatief?
1: Jamie, Cape Nature's Access Week 2026 vind definitief plaas vanaf die 19de tot die 25ste September onder die thema van Nature is for Everyone. Nou gedurende die week word die gewoons toevoei prys by deelnemende reservate vir inloop dagbesoekers kwytgeskeld. Nou, dit is belangrik om daarop te let dat die gratis toegang vir inloopbesoekers gedurende die normale bedryfsure geld en toegang steeds onderhewig is aan kapasiteit van die reservaat. In ander woorde, om eerste bedien. Vir Hessequa is dit vooral goeie nuus, want Grootvadersbos Natuurreservaat buiten Heidelberg en die Geelkrans Natuurreservaat buiten Stilbaai as onder van hierdie deelnemende Cape Nature faciliteite. Dit beteken, inwoners en luisteraars kry 'n uitstekende geleentheid om die streekse natuurerfenis te ervaar, of dit nou vir 'n stappie is, 'n piknik is, vir voelkyk of bloot net 'n dag in die natuur.
0: Rian, kan jy vir ons luisteraars sê wat die geleenthede vind reg oor die Hessequa streek plaas waarna julle luisteraars wil uitnooi sodat hulle dit nie misloop nie?
1: Daar is 'n besonderse besige program in Hessequa gedurende die September skoolvakansie. Met iets vir verskillende belangstellings wat wissel vanaf kuns tot erfenis. 21 tot 26 September van die Hessequa Harmonie Kunstefeesplaas in Heidelberg. Nou, hierdie is 'n fees wat fokus op klassieke musiek, letterkunde en kuns, met die unieke atmosfeer en klein dorpie charme van Heidelberg as agtergrond. Nou, op die 24ste September is daar die Weskaapse Erfenisdag vieringe wat in Riversdal plaasvind. Hier is 'n geleentheid met 'n sterk fokus op erfenis. Hierdie geleentheid sluit in sportgebeure op die Riverwil sportveld, ook verskeie lewendige optredes in die burgersentrum. Vanaf 24 September tot en met die 3de Oktober vind die Stilbaai Fynbosfees ook weer plaas. Nou, die Stilbaai Fynbosfees is 'n fees wat Stilbaai se besonderse fynbosdiversiteit vier. Nou, die hoofaktiwiteite vind by die tuin op die Brak Fynbospark plaas en sluit 'n begeleide staptogte, 'n trailrun en werkwinkels in. Jamie, die 26ste September, wat 'n Saterdag is, vind die Hessequa Heritage Trailrun en Festival plaas. Nou hierdie is 'n feestviering van Erfenisdag met 'n 16 km as ook 'n 5 km trailrun vanaf Jongensfontein na Stilbaai. Daar sal ook 'n markfees by die Jagersbos Gemeenskapsorgsentrum wees. En dan laaste maar die minste nie, vanaf 26 tot 27 vind die Stilbaai Rivier en See Klassiek toernooi plaas. Nou, dit is 'n opwindende roei pedal of 'n pedal competitie wat natuurlik plaas wat in Stilbaai, in die rivier as ook in die see.
0: Kan jy vir ons vertel hoe kan persone of luisteraars daarby te deelneem aan Hessequa Toerisme se groot toerisme maand competitie en watig ongelooflike pryse is van die jaar op die speel?
1: Jamie, jyl eerste besoek die amptelike Hessequa Toerisme Facebookblad, en dit is Hessequa Tourism, The Explorer's Garden Route. Daarna moet jy gaan like en follow, so jy met die blanke as Instagram platform. Daarna lever jy kommentaar en jy tag 'n persoon in wat jy graag saam met jou op een van hierdie wonderlike wegbreke sal wil neem. Dan, laaste maar nie die minste nie, dan gaan share jy die post. En dit is dit. Dit is letterlik like, follow, comment en share. Daar die vier maklike stappe. Die prijse, dis die opwindendste van almal. Die eerste prijs is 'n 2-nag wegbreek vir 2 persone met bed en ontbyt akkommodasie plus 'n spa behandeling netstuis en spa in Riversdal. Dis is 'n groot 5 wild ervaring vir 2 persone by die Garden Road Game Lodge net buite Albertinia. Die derde prijs is 'n eksklusiewe Taste of Hessequa box, propvol van plaaslike produkte. Wyn, moet ek maar sê wyne, want daar is meer as een by, olyfolie en beskuit. Dan die vierde prijs is natuurlijk een Fynbos gin pro ervaring vir 2 by die bekroonde Inverroche Distillery by te Stilbaai. Die vijfde prijs, en dit is ook die laaste prijs, is weer 'n 2-nag selfsorgverblyf vir 2 persone by Waves of Witsand met die pragtige rivieruitsigte. Nou Jamie, die sluitingsdatum van die kompetisie is die 29ste September, net 'n minuut voor middernag. Daar is nog meer as genoeg tyd vir almal om in te skryf. Die wenners word amptelik aangekondig die 30ste September.
0: Rede moes gee waarom mense hierdie vakantie Hessequa moet besoek. Wat sou dit wees?
1: Jamie, eenvoudig. Ek sal sê, kom en dek iets wat jy nog nie van geweet het nie. Van ons kus en ons natuur, tot ons mense, tot ons geskiedenis, ons kuns, ons avontuur en ons unieke dorpe. Hessequa bied die kans om stadiger te reis en werklik 'n plek te beleef. Ek wil ook aan almal aanbeveel om die toerisme webtuiste te besoek wat meer inligting oor ons pragtige streek bevat. En die webtuiste is www.explorersgardenroute.co.za. Vir die wat ook wil telefonies inskakel binne kantoorure, skakel 028-713-7953.
0: Rian, wat sal jou afsluitingsboodskap wees aan ons luisteraars?
1: Jamie, laaste maar die minste nie. Ek sal wel sê, kom besoek ons, kom maak nuwe herinneringe en kom verken al ons versteekte juwele. Ek wil ook dan vir elke luisteraar weer uitnooi. Skryf in vir ons sociale missie, want dit is een van die beste maniere hoe jy waarlik waar Hessequa kan kom verken.
0: So dit is Rian Milan, hy is die senior toerisme en ontwikkelingsbeampte by Hessequa. Rian, dit was weer baie lekker om met jou te gesels vandag hier in die atelier, soos altyd. So ek sê vir jou baie, baie dankie dat jy hierdie inligting met ons of met my en die luisteraars kom deel het. Maar dan is het weer tyd om te groet. Ons sal sê als weer die 7de Oktober. Die selfde tyd, die selfde plek, bly ingeskakel by die beste gemeenskap radiostasie.
2: Baie, baie dankie Jamie Lee Joseph vir die hantering van die Hessequa munisipale geleef. Hier op jou nommer 1 draadloos, Eden FM, jou stem in die paradys.

Erfenisdag 2026 kom vier ons trots en erfenis. Die Hessiqua Munisipaliteit, in samenwerking met die Provinciale Departement van Kultuursake en Sport, nooi allemaal hartelijk uit na die Provinciale Erfenisdag viering op 24 September 2026 in Riversdal. Die dag skop om 9 uur af by die Riverwiel Sportstadion met 'n opwindende program van inheemse sportsoorte wat ons unieke kulturele erfenis vier. Moenie die hoogtepunt van die dag misloop nie. Geniet 'n spogvertoning van plaaslike talent met spesiale optredes deur die gewilde gaskunstenaars Hakkie Straat, The Retail Reel Dancers en 'n noemwoord wat sorg vir gehalte vermaak vir jonk en oud. Die hoofprogram begin om 1 uur na middag by die Riversdal Stadsaal. Kom vier ons kultuur, ons mense en ons erfenis saam met ons. Bring jou familie en vriende en wees deel van 'n dag vol trots, tradisie en vermaak. Erfenisdag 2026, een gemeenskap, een erfenis, een viering. Vir meer besonderhede kontak meneer Raymond Henes by 0287137805.

Ek het 'n wenk, 'n leserswenk wat ek hier op 'n blad kry. Koeksoda haal enige sweetreuke uit kledingstukke wat nie gereeld gedroog skoonmaak kan word nie, soos jasse en baadjies. Nou wryf dit droog aan, los dit vir 'n uur aan en borsel dit dan goed uit. As ek die wenk reg verstaan, is daar geen water betrokke nie. As jy nat maak, sê ek die nie. Ek gee hom net gou weer, dat ek hom ook lekker kan verstaan. Koeksoda, ons allemaal het koeksoda daar in die huis. Nou, ons het ook kledingstukke wat ons nie gereeld was nie, en wat ons ook nie gereeld na een droogskoonmaker te vat nie. Maar een ding is ons nou maar klaar wat het so is, dat ons weet reekie, hy vraag nie waar nie, hy kom deur, hy kom deur, hy sê, pong aan pong, hy. So ja, hoe gemaak? Vryf die koeksoda droog, dan ja, as ek maar nou hier by die jasse, by die kiliebak gedeelte, en los het vir uur, en dan borsel jy dit goed uit, ja. So daar is my een wenk. Kom ons breek eens gauw vir een ander saak, ja. En dan gaan ons verder met nog woensdag wenke. Ten achtergrond van erfenis maand en erfenis dag wat ons morgen vieren. Ek denk ons allemaal is vertrouwd met die liekie Pata Pata van Maria Makeba. Maar wat betekent Pata Pata? In die Isikosa taal beteken pata pata tats tats. Ja, pata pata my softie. Hey, wacht, hier leer ek ook vandag iets, ja. So pata pata tats tats. En hierdie ene kie kom uit die 1950. So Eden FM, as deel van ons erfenis maand feestvieringe, hier is Miriam Makeba met Pata Pata. Geniet om op die lughawe van Eden FM, jou pragtige stem in die paradys. Njarrr!

0: Ja, lekker met die klanke van Marie Makeba uit die 1950s met Touch Touch. Of soos ons het ken, Pata Pata. Ons vier effenis maand, hier op die lichaam van Eden FM, jou stem in die paradijs. Die opstas nou weer terug na die advertentie breek. Intussen, Touch Touch.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: This week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
0: Dit tot op die oor 5. Ek het nog so 2 wenke wat gaan oor motbolletjies. Maar luister gou eens hier. Wat as die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialisinsigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring. Belegging hou risiko in. bepalings en voorwaardes geld.

Hier in FM Noiri, man, ons moet hom noem Sir Bobby Hendricks, gebore 7 Februarie 1936 en gesterf op 7 Maart 1999. Hy is 'n boerling van Caledon. Ja, inderdaad, is 'n deel van ons erfenis, iets om op trots te wees. Bobby Hendricks, langer om klank hier op die nommer 1 draadloos.

lekker bly maar lekker. Sjoe. Ja. Was dit maar net in 'n ander mode, in 'n ander mood net. Wat dan vir my al weer soos feestig. Was ek te haaste, was ek te haaste. Oh. Ja. Klank is soos daai. Is kriza goed te daai. Is feestig. Familie is op pad, hulle kom kuier. Ons is by dit. Heritage, come on. Hier is Alessa Bani met jou half 6 hoofdrekke op Eden FM. Jou prachtige stem in die paradijs. Baie dankie, Alessa Bani.

0: Goeiemiddag, dit is 5:30, hier is in die soogtrekking, ek is Celeste Twabane. Die Weskaapse minister van onderwijs, Jaco Lont, het matriekleerders aangemoedig om die September skoolvakansie productief te benut na mate die 2026 Nationale Senior Certificaat Examens naderkom. Die Demokratiese Alliantie in die Weskaap sê veiliger paaie is noodsakelik vir openbare veiligheid en ekonomiese groei. Ateeng, Nationale Polisiekommissaris-Generaal Cedric Sibiya, staar 5 strafrechtelike aanklagte in die gesig na sy inhegtenisneming in Randburg. En die Nationale Finansiële Hulpskema vir Studente of NSFAS, sê hy het meer as 51.000 aansoeke ontvang binne die eerste 4 dae, nadat die 2027 befondsings aansoekproses geopen het. Dit is die einde van die nuushoofstukke, bly ingeskakel, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Celeste Twabane vir die hoofstukke. Ons wag vir jou 6:00 hier op jou nommer 1 draad. Ons breek wat vertens hier die opsies nou weer terug. Met ons doen erfenis, ja. En ons vier erfenis. En kan jy nou meer, weet jy wat gaan nou gebeur binne die volgende minuut of wat? Gaan ons in Isikosa tel tot by 10. Klink hy? Is hy saam met my? Is hy met my? Ek hoop hy is net na die advertensie breek.
2: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
3: the countdown is on for the Industry Recognition Awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only 850 Rand per person and your ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drink, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event photography, live entertainment, the complete Industry Recognition Awards ceremony, and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future.

0: Wil ek het 'n bietjie woensdagmiddag skooltjie, ons gaan dan Isikosa tel. Ons tel tot by 10. Kom, ons doen dit. Dan soos ek hier sit, kan ek self tot by 10 tel in Isikosa. Maar ons het hulp, ons het hulp. So ja, spit jy oor, neem deel, hier gaat ons.
1: Molweni Bantwana. Are you ready to count in Isikosa?
2: Yeah!
1: Before we start singing, let's go through the numbers again. What is one?

Ja, dis ons isikosa les vir vandag. Ons het getel tot by 10. Hoe het daar met u gegaan? Ja. Ek sal so 'n paar keer moet luister aan daai enetjie. Kom ons klim in die Woensdag aand in. Ja, dis nou al bykans 20 minute voor 6. So ek dink die aand is nou hier. En wanneer dit aand is op 'n Woensdag, is dan net was dit een flavor wat ons soek. Chill, relax, lekker rustig. Dis midweek. En soos gevoeg sê, the next time song, it's Mommy's Night. Just once, James Ingram, Quincy Jones.

Dit is Lionel Richie en de Commodores with Easy Like Sunday Morning. Wat ons vat na precies 6:15 hier op die lughawe van Eden FM en ons maak gereed vir nostalgie. Een bepaalde lied wat jou vat na een tydperk, wat jou vat na een gebeurtenis, wat dalk weer een gevoel by jou gaan wakker maak. Vir sommige dalk bietjie seer, vir ander dalk goeie oomblik van geluk. Maar dit is wat nostalgie aan ons doen. En vanmiddag gaan ons na die jaar 1964. Nou hierdie enetjie is vrygestel op die 21ste December. Een groep met die naam van Temptations. En ons ken vir hulle baie goed. Maar wat doen die ene aan jou? Temptations. Met My Girl. Nostalgie op sy beste op die nommer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die paradijs.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

0: Kevoks, wat sê jy nou oor die groet, my boeta, oor die groet, dis oppaktyd van die opse kant af. Goeienaand, Kevoks, goeienaand.
1: Ja, nee, Mr. Paula, Kevoks, sterk op pad huis toe, het een beetje laat gewerk, maar het is dan nog iets te laat,
0: ja.
1: Te laat vir die aantie, jy weet ons nou maar.
0: Daar is hy, my boeta.
1: Mami's night, my vriend, mami's night.
0: Daar is hy, Kevoks, mooi loop, mooi blij. Ja, dis 8 minute voor die uur van 6. Om 6 bring sy les vir ons die 6 uur nuus, die weer en markaanwysers in Afrikaans. En net daarna is het tyd vir die aand oordenking, as ook 'n boodskap vanaf Netbank. Netbank, kom kyk saam met ons. En dan skuif Daryl Damons agter hierdie mikrofoon in en hy bring vir ons Kickback. This is Kickback. Dis in 7 en 8. Skole uur. Saam met ons gasheer Roger Jacobs. And tonight, on School's Hour, Selvin Moden entertains us with school stories and he shares information about the George High School Matric 1986 reunion. A former principal, Morten van Rooyen, and his wife Estelle, an educator and librarian, see stories and give their views on educational issues. Moet nie vergeet nie, skole uur. Dis in 7 en 8. Boeta G, gewonder of jy gaan kom teken, my Boeta. Goeienaand.
2: Hoppa, hoppa, Paula, hop, seëninge my maat. Teken gou die register, man.
0: Dankie, my Boeta, man.
2: Ja, Paula, is mommy's night. Maak ons reg, so ja, guys. As dit nie wil van die Here is, praat ons weer, ons maak weer reg. Vrijdagochtend sal daarna toe gaan, ons speel mos saterdag daar, so, so ja. My mater, reis genade, bid ons maar daar, so
0: amen.
2: Toe. En veilig wees my brat.
0: Dankie.
2: Goed gaan, jy en vrou lief hulle, allemaal seëninge daar, jy kan hoor.
0: Seëninge, en veilig wees my Boeta. How about a lekker sing-along, hierdie tyd van die dag. Stephen Campbell, Can We Talk?

So ja, dis glo dit van die opse kant af. In die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke God gegewe oomblik. Because our last moment can be our last.

Ons maak gereed vir die 6 uur nuus en weer, as ook maakaanwysers in Afrikaans. Playing out with Elton John. En dis al wat ons moet doen. You gotta love someone. Mooi loop, mooi bly.

Die tyd presies 6:00, hier is Lesba Bani met jou 6:00 nuus weer en markaanwysers in Afrikaans. Oor na jou, Lesba Bani, alle pad vanaf Nuis na Tenroete, Weskaap, Suid-Afrika.

Goeienaand en dankie dat die Eden FM kies om na te luister. Ek is Celeste Tobani met die nuus om 6. Die Weskaapse minister van onderwijs, Jaco Londt, het matriekleerders aangemoedig om die September skoolvakansie produktief te benut na mate die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamens naderkom. Meer as 71,000 voltydse kandidate in die provinsie sal na verwagting die eksamen aflê wat oor 20 dae begin. Leerders word aangemoedig om gebruik te maak van studie, ondersteuningshulpbronne en ekstra klasse wat deur die Weskaapse Onderwysdepartement beskikbaar gestel word. Londt het ook onderwysers, tutors, ouers en voogde bedank vir hul ondersteuning en gemeenskappe gevra om gedurende die vakansie te help om skole te beveilig en verdagte aktiwiteite aan te meld. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap sê veiliger paaie is noodsaaklik vir openbare veiligheid en ekonomiese groei. Die party verwys na 'n parlementêre antwoord waaruit blyk dat 2400 voertuigkapings in die provinsie gedurende die 2025-2026 boekjaar aangeteken is. Dit is 'n afname van die 3077 gevalle die vorige jaar, maar bly volgens die party 'n beduidende bron van kommer. Die DA se Weskaapse woordvoerder oor mobiliteit, professor Noma Frenchumbombo, sê misdaad raak pendelaars, ondernemings en beleggers vertroue. Die party het die stad Kaapstad se misdaadbekampingsmaatreëls uitgelig, insluitend kringtelevisie toesig, hommeltuigoperasies en verkeerswetstoepassing, en het die Suid-Afrikaanse Polisiediens gevra om polisieëring en ondersoeke te versterk. Adjunkt Nasionale Polisiekommissaris Generaal Cedric Sabia staar 5 strafregtelike aanklagte in die gesig na sy inhegtenisneming in Randburg. Die aanklagte hou geloof verband met beweringe waarby 'n volwasse klaar en 'n minderjarige kind betrokke is. Volgens inligting voor die hof sluit die aanklagte beweringe van seksuele versorging van 'n minderjarige en verkrachting in. Sabia is nog nie aan enige misdrijf skuldig bevind nie en die saak sal deur die regsproses voortgaan. Die owerhede het nog nie verdere besonderhede bekend gemaak nie terwyl die regsverrigtinge voortduur. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het nog nie breedvoerig oor die saak kommentaar gelewer nie. En om hierdie bulletin mee af te sluit, die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente of NSFAS sê hy het meer as 51,000 aansoeke ontvang binne die eerste 4 dae nadat die 2027 befondsings aansoekproses geopen het. Volgens NSFAS het meer as 49,000 voornemende studente reeds aansoek gedoen, met die meeste aansoeke afkomstig van eerste keer inskrywings by instellings vir hoër onderwys en opleiding. Vroulike aansoekers maak net meer as 74% van die aansoeke uit. NSFAS herinner voornemende studente daaraan dat aansoeke op 31 Oktober 2026 sluit en dat geen verlenging toegestaan sal word nie. Aansoekers word aangemoedig om vroegtydig aansoek te doen en alle vereiste stawende dokumente in te dien om vertragings te voorkom. Daarmee teken die nuusredaksie uit tot en met Vrydagoggend. Vrede en FM nuus, soos ek Celeste Tobani, die weer volg net hierna. Of die streeks weer vir vanavond en môre donderdag die 24ste dag van September 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 16:30, George Mossel Bay, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 17:22. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 17 met 'n maksimum van 26, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 15:29, Swellendam 16:26, Indianendale 14 met 'n maksimum van 28. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Wil jy bou soos 'n pro, maar jy is nie seker oor wat jy nodig het en wat het gaan kos nie? Neem beheer oor jou project met die hulp van Cashbuild se Bill of Materials wat jou kundig sal lei. Kies uit 20 gratis en betaalde voorbeelde vir teels, plaveisel en opknappings. Koop ook jou huisplan en ontvang die Bill of Materials saam. Kry 'n inzetting van al die producte wat jy nodig het in 'n oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.
3: Come and celebrate our heritage with the Astron Energy 4-Ways Friday on Friday, 25 September 2026 on the corner of Discovery and York Street in George. Safari will be manning the braai. There will be free buru rolls, kebabs and hot dogs, a pie-eating competition with piemans and giveaways with Clover, Standard Bank, SG, Sasco, XL, Syro, Pork Crackling, Tours Ahentis, Woodlands and Views. Eden FM will do a live broadcast from 9 a.m. and Albarista Gift will do a special performance. See you on Friday, 25 September 2026 at Estron Energy 4-Ways on the corner of Discovery and York Street in George.

0: du ook hoofseen nou geword van, van George Haai af. Onder diezelfde principaal van laag school, daar was school.
1: Ja. Je dat, was Johan Kie, je van je onderwijzer, wetenschap, Johan Josephs of nee?
0: Johan was een goede vriend van mij, hij heeft mijn klas gegeven.
1: Ja.
0: Maar hij was een baie goeie vriend en ons het altijd by hom hulp gaan soek. Hy was een, Roger, ek moet vir jou sê, hy was een eister gewees.
1: Hy was, ja, hy het vir my bio gegeen.
0: In biologie.
1: Ja.
0: Jy kon vir hom altyd enige iets vra en hy kon dit sommer so uit sy vuis het. Vir jou sommer vertel in verband met, maak jy saak, wil jy die pad weet van een bloeddruppel vanaf jou hart tot jou toon toe nie, of van jou toon tot jou hart toe nie.
1: Ja,
0: hy kon het vir ons sê.
1: Paul Fransman, hulle, het hy vir jou wiskunde gegeen?
0: Paul Fransman het vir my, Roger, snaaks genoeg, nee, ek dink uit vir my nie bybelkunde nie, maar die
1: godsdienst.
0: Onthou jy?
1: Ek kon nog godsdienst.
0: Het ons mos bybel onderrig gekry.
1: Ja, ja, ja.
0: Hy het vir my
1: dit. Dis dit.
0: Ja.
1: Wat is nog vreemd vir my om dit te hoor.
0: Ja, Roger.
1: Nou, wat so ander onies kan jy onthou op die George Haai?
0: Ja, ek het lekker stukke vertel, maar laat ek vir jou sê, Roger. Van die eisers wat ek altyd onthou, die groot onderwijsers waarvoor ek altyd die meeste respect gehad het, en die eerste man wat by my opkom is Raymond John Klaas.
1: Ja,
0: Raymond John Klaas. ek het altyd probeer, ek het ook later uit van my natskei gegeen, is nou fysische wetenskap.
1: Ja.
0: En het van my wiskunde gegeen. En hy is altyd die idol wat ek altyd nog navolg. Ek kon nou baie van sy spreekwoorde en ek het er nog baie in my klas ook gebruik.
1: Is het?
0: Ja, van wat hy altyd vir ons gesê het. Ja. Hy het vir ons natuurlijk, ek weet nie hoe lang ek met jou gaan praat of hoe lang ek
1: kan maar praat.
0: Bezig gaan wees nie, maar ek moet vir jou sê, nee, dat hy is my totale idol gewees op hoërskool. En alles wat ek dan na school gedoen het en later, toe ek nou school gehou het, het ek altyd van baie van sy spreekwoordjes op my gebruik in my school hou.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat is die story wat jy vertel het van jy sê dit self? Ek sê dit nie. Houden sê dit nie. Jy sê dit self. Wie was daar gewees?
0: Ek ga dit nie so weer doen, maar kom ek vertel. Kom vertel vir jou die story. ek had het nie sommer nou die naam noem, maar laat ek vir jou net so.
1: Yes,
0: nou, hy het vir ons een keer gesê, nou sit ons ook in die klas. Ons, en Roger, jy weet was, jy was self, wat so onderwijzer was?
1: Voorlichting op die stadium, ja.
0: Dat, ja, mense het het so genoemd, die voorlichting destijds, ja.
1: Het was die life orientation nie.
0: Ja, hulle noem het ons nou.
1: Ja, ek het wiskunde en bybelkunde ook gegeen, maar ek dink jy verwijs nou na voorlichting.
0: Ek verwijs na dat, sê. Jy was met ons hoof voorlichting gewees.
1: Ja.
0: Verstaan jy. En, maar hy het ook vir my, op daar tijdstip, het hy vir my voorlichting gegeen. Roger, laat ek een stukje van jou vertel. Nou kom ons in die klas in en hy sê vir my, Klash, in sy taal wat hy so geplaas het, Klash, vandag gaan ons een bietjie praat oor tiener swangerskappe.
1: Ja.
0: Hy sê so. Maar nou voordat

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Luister na Skool hier, Raja Jacobs. Elke week gesels ons oor wat gebeur by skole, wat het by skole gebeur, en natuurlik oor opvoeding wat baie belangrik is in Suid-Afrika, want regtig waar ek dink as ons 'n verskil wil maak in ons land, moet ons ons opvoedkundige stelsel verander. Dit is miskien die sleutel tot sukses. En Nelson Mandela het dit bevestig. As 'n man wat geglo het dat education is the key to success. My gaste vandag is Estelle van Rooyen en Morten van Rooyen. Morten van Rooyen was vir jare lank 'n skoolhoof by George Hoër. Hy's 'n George Hoër kind en teelik sy pa was skoolhoof by St. Paul. Sy broer was ook al op skooleuur. Roy van Rooyen, ook 'n groot skoolhoof daar in Stellenbosch. En dan Estelle, dinamiese Engelse onderwyseres, maar eintlik bibliotekaresse, baie betrokke by projekte wat boeke betref en so aan. Hulle al twee was by Universiteit van Wes-Kaapland. So, is dit reg?
1: Is dit reg? Maar ons het nie mekaar daar ontmoet nie.
0: O, julle het nie, dit is Estelle wat so is. O, julle het nie mekaar daar ontmoet nie, maar julle moet nou moet jy verduidelik waar julle mekaar ontmoet het, nee? As jy dit...
2: By Georgia.
0: By Georgia, wat het daar gebeur?
2: Sy het my gevra om te help met die boeke. Ons het voorraad opname geneem en
1: moet nie alles geloof wat hy sê.
2: Is amper 40 jaar later en hier is ons nog altyd.
0: Ja, prachtige. Maar die goeie vriende van my hier. Maar hulle is een redige lieflike paartjie. Ook een voorbeeld vir ander getroude paartjies. Volgens my, hulle het natuurlijk een dochter Monay, wat ook in die onderwijs is. Ek wil haar opkry hier by skole eers, sy is by Holy Cross, en ek hou altyd van die staalkies wat sy altyd so vertel. Maar in elk geval, so nou weet ons, julle het ontmoet by George Secondaire School, maar Estelle, jy is ons natuurlijk van pakkels op, nie? So jou paaikie is heel anders, glo ek, as Morten's paaikie.
1: Ek het gematrikuleer in pakkels op, ja. En dan
0: Mr. Hafke.
1: Jeffrey.
0: Jeffrey.
1: Bob Jeffrey was my hoof gewees. Ja. En as jy moes nou die 50ste vieringe van die school.
0: Dit is.
1: Waar ons die klas
0: van 1918.
1: Nie is hier die jaar.
0: Was het hier?
1: Die klas van 1918 gaan daar wees by die gala evening. So dit was lekker daar gewees by Pakkelsop. En toe ek IWK toe gegaan, daar was een juffrou wat gehelp het dat ons nou aansoek doen en so aan. En ek het bibliotheek bezig geswat, ja. Maar toe land ek nou in die skoolbibliotheek en dis waar ek moes nou sê vir Morten redig leer ken en moet dit.
0: Ja, ja.
1: En toe druk hy oor my in Engels. Jylle
0: kan net so gesien, nie?
2: Gesien, ja. Ek was maar een skaam ookie gewees.
0: Ja, nee, ek onthou, nee, jy was nie so stout soos ons gewees, Morten. Jy stel, ek wil net hier klaar maak met jou so lang, man, jou skoolbesigheid, jy was ons nou, ok, jy het nou gesê, jy was by PPS seker,
1: nie? Nee, ek was in die Kaap, by St. Andrews Primary, ons het nog in die Kaap geblei,
0: dink. O, jy is een Kaap
1: daar. Ja, ons het getrek, toe ek het hoërskool gedoen, by Pakkies.
0: Beter hier, nie?
1: Baie beter, ek dink verskrik, ek is baie dankbaar, my ouders het getrek, my pa het kom muziek gee hierso.
0: Ja, jylle het moest die muziekwinkel gehad. Wat was die muziekwinkel gehad?
1: Ermille. Ermille muziekwinkel.
0: Ermille, goed muziekwinkel hier in George gewees. Ja, jy speel natuurlijk klavier ook, nie?
1: Ek speel oral, ja, klavier en hy fluit die dwarsfluit is eindelijk my instrument.
0: Nou, Morten, jy is natuurlijk ook een predikant.
2: Is correct, ja.
0: Wil ek net sê by die Anglikaanse kerk. En jy was by St. Paul's Rijk, waar jou pa hoe was?
2: Ja, dat is correct. St. Paul's primair toe naar George High.
0: Wat onthou je van St. Paul's te loops?
2: Dat ons self die klasse moest skoonmaak, ek destijds, het was moest...
0: Goeie idee, ek
2: ja,
0: love
2: het. Het was moest of, dit is een kerkskool, maar destijds in die 70s, toen moest die kerk nou self opzichters aanstel, maar my pa het besluit, nee, die kinders moet self hulle klasse skoonmaak. En dan moest ons self ook in die tuin werk na die examen, as die examen nou klaar afgehandel is. Dan moes ons nou maar in die tuin werk, maar ons moes elke middag self ons klasse uitvee. Oud collega van my, meneer Colin Ramas, het saam my school gehoor.
0: Ja, ja.
2: Hy was ook by St. Paul's 2 jaar na my, maar ek sien hom nou nog papieren optel. So die optel van, of skoonmaak rondom jou is in ons in en ek kan op hierdie stadium nog nie papier neergooi nie.
0: Maar kom ons sit dit daar buite kan. Ek dink is nog goed vir onderwysers wat nou luister, vir skole wat nou inskakel, dat hulle die leerders moet betrokke kry by die skoonhou proses, skoonmaak proses van die klasse en die terrein. Alhoewel daar mense is wat daar werk, moet ons inkulkeer, nee, dink ek is die Afrikaanse inculcate, in Engels, ons met die waardes moet ons leer vir ons kinders. Ja, en toe gaan jy natuurlijk nou George hoor toe.
2: Dis
0: ek recht, dink John Fransman.
2: Dis reg, tot Patrick was hy my hoof
0: geweest. Ja, ja. Ja. Dit was my altyd ongemakkelijk, want hy het my bierman geraak aan Lavalia.
2: Dit is korrek.
0: Ja. En hy het te veel geweet van my, dink ek. So, en as ek iets verkeerd gedoen het by George Warrie, het hy dit onmiddellik, soos in onmiddellik aangemeld.
2: Yes.
0: En wat van jou onderwijsers, daar so by George Warrie?
2: Kijk, daar is baie onderwijsers wat vir my uitstaan. Een persoon wat nou al oorlede is, is oorlede meneer Johan Joseph.
0: Ja.
2: Hy het vir my,
0: Annie het ons gesê.
2: Yes, hy het ons bio gegeen.
0: Nederige ou.
2: Nederige ou, baie intelligent, maar hy het ook geleer om te dink, kritisch te dink, en om die beste uit jou te bring, sonder een lat, sonder harde woorde, sonder skel.
0: Ek het ook gehou van hom, ja.
2: En hy het dit lekker, makkelijk oorgedra, dat die mens goeie punte. Maar tuurlijk was hy ons bierman ook gewees, oork aan die pad.
0: Ja, hy was oork aan die pad, ja. Die Joseph familie, ja, is mis toch groot oor. Amper seker Romeine, Rooms-Katholiek.
2: Dan meneer Selwyn Hermanus leef nog uit ons Afrikaans.
0: Ja, lieflike mens. Wow.
2: Man van Sirene kan ek nou nog onthou. En oe ja, Mr. Oswald George.
0: Lovely person.
2: Ons het Othello gedoen heel jaar.
0: Shakespeare. Ja, sy kleindochter was hier so op school hier gewees. Wow. Rhonda.
2: Oh, ja.
0: Ja, sy was hier gewees. Sy is oorsee, sy is in Canada. Ja.
2: Ja. So, dit is een paar van die groot name wat ek kan onthou. Maar wat die mens waardering voor gehad het. En natuurlijk die verhoogbroers Patton.
0: En die Errol.
2: Errol oorlede. Ja,
0: ja. Hulle is, ek het ook gehou van hulle, en hulle is so uiteenlopend hulle persoonlikhede. Ek het by Errol les gekry nie, maar hy en my pa het mekaar goed geken, so ek het vir hom gesien, maar ek het gehou van Pat. Pat was, het vir my handel gegeen.
2: Ja, vir ons Boekou. Ook. Boekou.
0: Ja.
2: En staan het 6.
0: Ja, hy sê, nou nonsens ou, maar ek het gehou van hom, jy weet, ek het gehou van structuur.
2: Yes.
0: Iemand wat structuur in die klas gehad het, en hy het het beslis gehad.
2: Ja.
0: Ja, ek het redder gehou van hom, ook as onderwijzer. En stel, haap het pakkes op secundaire school, jy het vir ons, kijk, het is my ongelooflik hoe een nieuwe school so vinnig kon groei, tot een van die beste skole, akademies en op sportgebied, dat jylle vir een school soos George Hoor groot competitie was. Dit is as een groot succesverhaal.
1: Ja, ek het maar bykie geflout op school. Die baie notiese geneem van baie goed, maar Bob Jeffrey en meneer Afkie was baie goeie leiers.
0: Alle
1: en dan het ek vir Mr. Rudolf gehad, wat
0: Trevor Rudolf,
1: ja. En ek het Engels onderwijs gehad vir jare, Mrs. De Toy, wat ek nog onthou, wat baie belang gestel het in die studenten. Ek onthou,
0: en val jy wat nou Engels self belangstel in boeken en lees.
1: Ja, sy het nogal vir ons na huis toegevat ook, en een aand het ons daar concert gedoen. Ek kan nie meer alles onthou nie. Maar het was lekker jare. Daar was niemand wat lelik was of so nie. En ek kan nie onthou dat ons ooit pak gekry het.
0: Het jylle die oranje rokke gehad?
1: Ons het die met die blauw baaikies.
0: Ja.
1: Ja, vreselik breid.
0: Ek wil nou nie wie, ek het min kritiek teen pakkels door, behalwe
1: die kleure
0: man, jy weet, hy rokke, hy oranje rokke, ek weet nie, ek kon nie vattigheid kree in dit.
1: Seker te breid man, amal is mos
0: leiwe bloof groen. Nou het beter vandag, ja.
1: Ja, leiwe bloof groen of so.
0: Mens kom al verig sien, ek dink dit was mense soos meneer Trevor Rolf, dat dit hulle seker gehelp om verig te sien, hart op my kind.
1: Ek kon nie begaard loop nie.
0: Ek kon nie.
1: Maar dit was een baie goeie school en die mens het thuis gevoel daar.
0: Ja.
1: Ons het lekker vriende, ek het lekker vriende gemaakt en so aan.
0: Sport?
1: Ek was hier rarig in sport. Ek was maar een huiskinkie, school toe en huis toe. Lees, ek het baie gelees, ek is liever lees. Ja, sport nie.
0: Ek dink ook jy in Morton met sport nie?
2: Nee, ek het probeer om rugby te speel.
0: Ek het ook my.
2: Ek in San het 6 kom, my groot vriend van my wat later my collega was, meneer Colin van Wyk, Ek hoop jy luister my nie, maar ek het ook gaan oefen. Nou, jy hardloop nou met die manne op jou rug. Toe kies hy nie vir my nie. En ek het
1: vond dat...
2: Nee, ek het nie geheel, ek het maar toch gelos.
3: Meneer Stelman.
2: Nee, ek het toe maar die rugby gelos, want kyk, Blanco, waar ek nou tans werkzaam is groot sportman. He. Ja. So die manne was toe nou maar gekies vir rugby.
3: Ja.
2: Atletiek het ek maar groot hoop opgegee, ek het uitgevind, nee, jy is nie een sportman. Kyk my liefste sport, en staan langs die veld, en... moet nie self deelneem, want jy sê die ou nie.
3: Jy is so moot, en toe gaan jy mis nou die WK toe, en die kom skool hou, en so, en jou collega's, wat jy kan onthou, wat nou redig, by wie jy by jy geleer het destijds, by George Weir.
2: Ja, soos ek sê, Mr. Colin van Wyk, hy was een rustige ou.
3: Ja.
2: En dan meneer, soos ek sê, meneer Joseph het later my collega geraak, meneer Errol Verhoog het my collega geraak.
3: So al die manne, yes. Was toe jou collega's?
2: Hy het later collega's geraak.
3: Ja. En John Franson was jou hoof?
2: Nee, hy was toe al afgetree, my oorlede meneer Sidney Marlak het, en het net oorgeneem toe ek daar begin
3: school.
2: Voor hom was het Mr. De Plooy, of hy is vandag dokter De Plooy. En het is die manne wat toen over my aangestel het in die bybelkunde pos, waar ek begin het en ek het klaargemaak. As religie onderwijzer en ook natuurlijk.
3: Nou verstaan ons, jy weet, jou paaikie ook na predikant, nee?
2: Yes, ek het my studie so gekies dat ek later in die bediening kan ingaan. Maar ek was my eers by die school, ek het my eers daar bybelkunde onderrig en ook religie later jare.
3: Ja, ja.
2: Wat vir my nou baie help natuurlijk in, wanneer een mens nou preke voorbereid of in die bediening in.
3: Toe raak jy schoolhoof in Dok Klotteringse plek?
2: Ja, ek het...
3: Ek en met baie mense praat nog, jy weet, van jou, as schoolhoof.
2: Ek het waargeneem
3: diep vir... Diepsporige trap?
2: Ja, maar ek het een jaar en een half waargeneem, wat moeilike jare was.
3: Ja.
2: Want soos ek altyd gesê het, jy weet nie of jy bly of jy glij nie. Het
3: is sleg nie, want...
2: Ja, beslis. Hulle het vir my gevraag 2 jaar... Weet
3: die autoriteit redig hee, om nee, jy in plek te stel hee.
2: Jy weet nie wie gaan na jou kom nie, maar my uitgangspunt was, doen jou beste, want in die toekomst wil jy miskien aansoek doen na ander skool toe. En dan het jy jou beste gedoen. Maar ek moet, my destijdse collega's moet ek al die eer ook gee. Ons het lekker saam gewerk.
3: Ek denk jy het lekker leierskap korps amper gehad,
2: sterk,
3: jy weet,
2: ek
3: dink nou, baie van die mense wat ongelukkig nou weg is van die school, of was daar uit het.
2: Dis reg, ja, die beste, 90% is nou weg, maar ons is een goeie, sterk leierskapspan.
3: Ek dink jylle was, ja.
2: Lekker ding is, elke ou het eienaarskap gevat van sy, van sy vak en van sy departement.
3: Ja.
2: As die departement swak vaar, dan het hulle dit persoonlik opgevat, so.
3: Ek wil net van my persoonlik vir jou sê van jou leierskap as hoofd, toe jy hoofd begin raak het, nie, deed het my werk, desies het ek as hielkundige gewerk by skole, makkeliker gemaakt, want ek kon met jou communikeer, en jy weet, ons is op die selle vlak, wat kinders betref, ons dink die selle oor kinders.
2: Ja.
3: So ons, ek het baie lekker saam met jou gewerk.
2: Ek wil dankie sê, op die stadium.
3: Jy
2: was een telefoonnummer weg, ek, as kinders probleme gehad het, dan het ons dadelijk vir jou laat weet, en jy het onmiddellik opgetree.
3: Ja, dis iets was nie een CS proces, jy bel net,
2: en bel net.
3: Goed, dan kom ek, Renee, wat nou, en luister in die spies, Jesus het my baie gebel, en praat ons en so aan. Maar sy het nogal die passie ook gehad.
2: Ja, sy het jou onmiddellik geskakel, en as die kind, en ons het baie gevalle gehad,
3: van
2: kinders wat ondersteuning nodig
3: het. Het is so, maar ek moes daar stop, jyna, want sê ek van, kyk, die kind het ons nou een medische probleem.
2: Ja.
3: Sê bel my. Toe my, ek kon daarom nou net van sê, dis die proces, jy weet, kry die ambulance in. So, dit is nou nie my veld nie. En nou terug na jou, Estel, ek stel rechter baie belang in wat jy nou doen. Ek dink jy het fantastische werk gedoen. Miskien het ons net daar ook net iets sê, as Engelse onderwijzer.
1: Ja.
3: Maar jy was eindelijk in meneer Arendse plek eerst by die bibliotheek,
1: by die bibliotheek, ja.
3: Ek het jy ook om hulle jou toe.
1: Jesse, ek weet dit, dis meneer Merrill Ackman. Na 3 jaar toe plik hy met daar uit en hy sit my net by Engels. En dit is ek ook die rede hoekom ek toe op die ouend afgespring het van die skole, want alhoewel het lekker was om Engels
3: nou nie letterlik nie, nee. Ja. Dis nou nie die dankie, jy was op die tak geweest. Ja.
1: Maar het was lekker en so, maar ek het op een kool gedink, maar ek is eindelijk een librarian, en ek sit nou hier, en ek sit met Shakespeare vir tweede taal, Engels, en she is, and they are, en ek kan net soveel keer jouself herhaal, 5 keer een dag vir die klasse, vir die matriculante, en so aan, en dit is ook hoe kom ek toe nou daarom, toe ek na die bibliotheek, public library toe, beweeg, en 14 jaar. Ja, ek het 14 jaar.
3: Jy sê, die probleem was eindelijk, jy weet, Engels, so min Engels, so onderwijsers, sel met wiskunde, ek het by jou eind, wiskunde ook gegeen.
1: Ja.
3: Hy is so min van die onderwijsers, so as hulle sien iemand is daar en kan het goed doen, dan is hulle gaan leeg om die persoon te wil hou.
1: Dat is precies wat met my gebeur het, ja.
3: Dit was jou straf al, man. Maar jy is nou uit en toe jy bip toe.
1: Public library, ja.
3: Hoe jy sê daar oor die stel?
1: Dit was heerlik. Ek het rechtig baie gekreef toe ek nie meer daar is. Maar ek was ons oor die tak bibliotheek, die 10 tak bibliotheek in George Municipaliteit tot op Uniontown en so aan. En lieflike mense wat ek mee saamgewerk het en baie geleer. En het was vir my groei proces om daar te wees. En ek is nou nog vriende met die mense wat ek mee saamgewerk het. So dit was heerlike dag by die public library.
3: Okay. Stel terug na wat jy nou tans doen.
1: Ja.
3: Jy vertel vir ons wat jy doen. Ek weet jy doen uitstekende werk. Ek het daar by Temeletto gehoor al van jy weet die mense wat praat, Mrs. van Rooyen. Ek het eers geweet wie is Mrs. van Rooyen nie, maar toe vind ek het reis as jy. Mrs. van Rooyen was hier, she brought the books. En, so maar vertel tydelik af vir ons.
1: Ja, ek het in 2016, so dis nou 10 jaar, helfde jaar, wat ek bezig is met boekklubs by skole. Die idee is dat die kinders hulle taal verbeter en hulle liefde kry vir die Engelse taal, want die kan nie gaan verder studeer en dit is UCT, is a School Development Unit gewees wat dit a pilot project gemaakt het en het is nou nog aan die gang. Maar die idee was dat die kinders moet kan gaan studeer en dan jou sources, al jou bronnes meestal in Engels, daar is die kosa nie, daar is baie minder Afrikaans en dan is ons, ek vat die boeken na die kinders toe, hulle neem die boeken uit, hulle lees, hulle kom terug, hulle sê wat het hulle ervaar in die stories, hulle skryf een boekreview, en dan is daar discussion.
3: Is het nou laar of hoerskool?
1: Dis grade 7 to en in hoerskool ook.
3: From grade 7 onwards?
1: Ja, 7 uit en 9 het ons dat gedoen, en dan het ons nou meer Engelse support gegeef vir grade 11 en 12. Maar,
3: en as jy sê, julle, wat die organisatie is dit?
1: Ons werk het, hulle het ons nou die gebouw opgesit in Quebec Center, ek weet hoeveel van hulle gehoor, in Timbaletto.
3: Ek het al die woord gehoor.
1: Ek moet nou eendag so in toe vat, want het is baie oulike plek, hulle doen robotics, hulle doen science, drama, alle.
3: Ek dink ek was al daar. Is het daar by die science lab, na by Emmy Matheza?
1: Is langs aan Matheza.
3: Nee, ek was al daar gewees.
1: So, dan gaan ek nou na die skole toe en ons doen, en dan is Literacy Week volgende week, en dan gaan ons nou, die kinders gaan hulle poems, gaan hulle voorsê en so aan. Maar die idee is dat die kind kritisch dink. Dat die kind begin sy waardes uitleef.
3: Ja.
1: En ons bespreek dan ook alles wat in die boeken is. En dis hoekom ek al kinders moet verwijs het, want as daar abuse in die boeken is of bullying, en een kind kom voor en toe en praat oor die goed, dat die help hulle net. Jy weet, ons support eindelijk die kind emotioneel ook met dit. Maar die grootste ding, denk ek, wat ons wil bereik, is om vir elke kind te leer, jy is uniek, en jy het 'n plek, met jou talente wat jy het. Jy hoef jou te vergelyk met iemand anders. Jy kan.
3: Ja.
1: Jy kan.
3: Fantasties.
1: Ja.
3: Is wonderlik om te weet dat so 'n projek nog aan die gang is, jy weet, met die skaarste van geld en bronne en so, en jy weet.
1: Ja, dit word maar befonds en so, maar die idee, ek dink jy mens kan sê wat jy doen hier in woorde nie, want het is onmeetbaar wat dit vir die kind beteken, om iemand kyk om in die oor, ken sy naam en sê, maar hoe voel jy en oor iets en jy kan praat daaroor. Die kinders, die onderwysers kry nie kans nie. Ek kry hulle baie jammer, hulle werk so hard. Hulle doen so baie, maar om individuele aandag te gee is maar skaars by die skole.
0: Yeah.
1: En dis baie jammer. Baie jammer.
0: Is daar wat is skole?
1: Ek doen op die oomblik al die skole in Tembaleto, al die skole, dis 9, ek doen 9 skole rounds, maar daar is behoefte vir nog. Ek het voorheen 15 skole gedoen, maar na COVID het ons, kon ons moes nou nie in die skole wees, he. So ek doen minder, maar daar is een groot behoefte vir nog.
0: Ja, vir nog. Was het Kolo, wat nou nie in Tembaleto is,
1: die Kolo is deel, en Rosemo Primary is ook deel van het. En ek het, soos verlede jaar, nog 2 jaar gelede, pak ons op hoërskool gedoen en so. So ek het is verskillende skole. Ek was in Oudtshoorn, allei plekke het ek skole gehad. Nuisna, Mosselbaai, allei skole, fysikale hele allemaal, ja.
0: En nou?
1: Het ek nou, is ek nog net daar? Hier, net in hier in George, het ek boekclubs. Maar ek hoor nog van die onderwijsers en ek het net gister
0: ek is seker by, want hulle is so bad jou. Dit is wat Rooi nie miskam toe is.
1: Ja, daar moet meer mense wees wat dit doen. Ja. En ons kyk daar in.
0: Ja.
1: Dus het kan vergroot.
0: Ons skole het amper nie meer bibliotheke nie hoor, in bronne nie. Die boeke word gesteel en is ou boeke wat daar is. En die kinders het is minder belangstelling in lees, denk ek. Toe ek op skool was, jy weet van kleins af, was het diep behalwe nou die gewone kinderboeke was het later konzalig gewees en dit is allerhande boeke wat ons gelees het.
1: Ja.
0: Het. Ons het eindelijk begin met Ritter en Swart en hy type goed, jy weet. Ja. Maar ons het gelees. Ons het amper die kultuur gehad. Wat die meie nou bestaan nie?
2: Nee,
1: die kinders hou van TikTok.
2: TikTok man.
1: En hulle phones en so aan, maar ek dink is ook ons met die jonger kinders kry om te lees.
0: Morten, ons is terug by jou, man van die stel.
2: Ja, dis belangrik dat die individuele aandag in die kinders. As ek so bykie teruggaan na my jare by George High, wat vir my my werk as oof baie makkelijk gemaakt het, was nummer 1, die opvoeders. Ons was basis in die selle ouderdomsgroep en dis manne wat nou dier al die somers
0: dis nou manne soos
2: Mr. soos ek sê, Mr. Amas, Mr. John Klaas, juffrou...
0: Ja, sy naam kom by jou op, Mr. Raymond John Klaas.
2: Juffrou Marie, juffrou Gail van Wyk, juffrou Cheryl Daniels.
0: Daniels, ja.
2: Groot karakter, groot vriendin.
0: Ja, kyk, sy het natuurlijk uitstekende Afrikaans uitslag gehad.
2: Ja, correct. En sy was een PT-onderwijser, as ek geloof nie, sy gaan my kwalik neem as ek dit sê nie. Sy en juffrou Donnelle, As ek maar net so 'n ligte puntjie, ek dink dit was al genoem, as die juffrou nou die meisie vermoed, die meisie is in 'n ander tyd, dan stuur hulle, eers iemand het dit al hier genoem, stuur hulle die meisiekind na juffrou Cheryl toe met 'n groen of rooi pen. Ek dink is 'n groen pen, en as die groen pen terugkom, dan is dit so, dat die meisie swanger is. So juffrou Cheryl het daai...
0: Het jy dan nou moes vra vir hulle?
2: Nee, sy het daar die...
4: Sy
2: daar die gawe gekry.
0: Om te weet.
2: Ja, maar wat ek ook wil sê, wat vir my werk as hoof makkelijk gemaakt het, baie van die ouwers het by my school gegaan. Baie van die ouwers was saam met my by die kerk gewees. So as die kind nou oortree, dan tel ek net die telefoon op. Ek bel die af, Sedgefield, toe kom haal jou kind, asseblief, antie, dan sê die antie, nee, maar ek is nou bezig, sê het maak nou nie saak, he. Vir my is het belangrik dat die school, die onderwijsers, saam met die school moet een span vorm en saamwerk. Ek sien nou hier op Facebook en op social media, die ookie wat die onderwijser point, ek het al my hoed af vir die man, hy het hom vererg, he. En ek opvoeders is al hoe meer en meer die slagoffers van bullying, van die kinderse kant af.
0: Hulle is.
2: En,
0: maar ook andersom, denk ek.
2: Andersom. Bij
0: van hulle so gestres, hulle bij van hulle bully ook die kinders.
2: Yes. En hy sal ook kies, bully ook ander kinders. En ek het altyd van myself gesê, dat is 90% oulike kinders in die school.
0: Ek stem saam.
2: Hoekom moet ons die 10% en onderwijsers 90%?
0: Ja, nie, is uitstekende onderwijsers.
2: Ek sal
0: alle nie minder bevoorregte.
2: Ek sal by George sy sê in my tyd 99%. Dat is jou 1 of 2%. Maar oor die algemeen het die ouwens hulle werk goed gedoen.
0: Ja.
2: Maar discipline is vir my op hierdie stadium 'n groot bron van kommer, ek wat hier buiten staan.
0: Dit is.
2: En wat my ook bekommer is die groot aantal jong kindertjies wat op die straat rondloop gedurende skooltyd. My vraag is wat gaan word van die ouppies?
3: Ja.
2: Ek het ook 'n gesprek gehad met ons kerkmansvereniging by die kathedraal nou so 2-3 maande gelede. En ek het die uitdaging gestel aan die kerk as kom ons neem daardie rol van die vaders oor. Want baie van die kinders het nie vaderfigure nie of mansfigure om die rol te vervul nie. Dit is kommerwekkend, waar gaan die kind oor 10 jaar van nou af wees wat nou op die straat rondloop? Hy gaan iewers in misdaad beland. En so daar moet definitief programme geloods word. En dan soos ek in die stel ook baie praat, ons moet die skoolstelsels moet verander. Die kinders sal moet meer interessante programme geloods word. Ons het mos hierdie waardes gehad op die skool. Ek dink is nou nog daar wat die WKOT.
3: Ons het dit.
2: En dan is daar baie mooie woorde, enter to learn and leave to serve. Maar ek voel in die onderwyskenners gaan seker van my verskil. Die eerste 2-3 jaar moet hy waardes by hy kind ingeskerp wees. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie boelie nie. Jy moet sê dankie. Moenie mors rondom jou nie. Waar baie van daardie waardes word nie by die ouers ingeskryf.
3: Is baie moeilik om op hoërskool te begin dan.
2: Nee, die kan nie op hoërskool. Dan is die kind al klaar gevorm.
3: Ja. So is vooral nou vir skole vir ouers om daai waardes weer by ons kinders in te skerp. Is belangrik vir Suid-Afrika nie.
2: Ja.
1: Maar ek wil hier sê dat jy kan nie ons weet mos nou die ouers het probleme om dit toe te pas, met die boundaries en kinders wat kinders groot maak en so aan. So die skool moet dit ook doen. En ons kan nie ons kinders, ek weet nie, ek het nou die ander dag gesê en ek grappende wys, maar ek dink jy is 'n grappie, as ek nou moes 'n kind gehad het, sou ek kom in 'n skool gesit het. Jy sit ure lank en jy word verveel baie keer en daar is soveel trauma in die klas self, die klomp konflik en goed wat die onarm onderwyser mee moet deel in. Ek weet jou wat die regte systeem is vir die kind om te groei en mens te word. Ons moet eers mens word voordat ons bekommer oor uitslaa en ek wil goed wees in dit. En ons moet die kinders laat besef dat hulle is iets werd, al kan hulle nie wiskunde doen nie. En al kan hulle, is hulle nie goed in 'n taal nie. Hulle het 'n talent gekry.
3: Stem 100%.
1: En as ons dit gaan regkry, as ons sê ons se kinders gaan leer dat hulle is waardevol en they beautifully and wonderfully made, dan gaan ons niks regkry nie. Dit is hoe ek voel daaroor.
3: Ja. Ek stem saam met jou. Ek dink ons moet ons hele stelsel hersien. Miskien moet ons meer menslike hulpbronne by die laerskole insit. En meer tegnologie miskien om
1: by
3: die hoërskole waar die kind nou al hooplik dan teen uit het kan dink vir homself en soan kleiner groepe en kry die tegnologie in dat hulle dan daar kan, hulle self kan help half maar op laerskool probeer jy al hy goed regkry nie die waardes, die basiese
2: ek weet ons regering het nou nie geld en dit het al begin met die tablets, ek dink Bridgeton en Tous Randton se skole.
3: Dis reg.
2: Die
3: e-learning skole.
2: Yes, die rede hoekom ek dit noem, want as jy 'n kind sien, dan sit hy op sy foon. So, kom wakker, hy liefde vir die foon vir hom aan, laat sit sy werk op die foon of op sy tablet.
3: Maak gebruik van dit.
2: Maak gebruik van die tegnologie. Ons sal moet anders dink as in 1980 en 1990.
3: Ja.
2: Ons is in 2026.
3: Ja.
2: En dit sal die onderwys so makliker maak as elke ouetjie 'n tablet het. Ons het gesien met COVID, né? Jou skole wat hierdie fasiliteite gehad het, het ons skole ver verby gesteek, want ek kan onthou ons graad 8's as hulle 3 maande op die skool was in 2020 was dit baie. Terwyl ons ander skole se werk het aangegaan en die onderwysers stuur net die werk aanlyn. So daar moet definitief daar gaan baie kostes bespaar word aan handboeke druk en die ouens wat die drukkers gaan nou nie met my saamstem nie. Maar al die werk moet aanlyn gedoen word en dan moet die ouetjie